0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте
4: новините на Радио Благоевград
5: на всеки кръгъл час.
4: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Посоките на деня.
8: Погледи към времето днес и през новата седмица. В понеделник над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. Освен това в източна България ще духа умерен, временно досилен вятър. Минималните температури днес ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София около 10 градуса. В Благоевград в момента около 5-6 градуса. Максималната температура ще стигне до 22, ще има променлива облачност. През първите дни от новата седмица вятъра ще се запази от северо-исток, в източна България ще се усили, облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Преобладаващите между минимални между 7 и 12 градуса, малко по-ниски в отделни котловини полета в западна България, максималните ще са предимно между 18 и 23. В средата на седмицата вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, а към четвъртък-петък е повишена и вероятността на места в Централна Източна България валежите да са значителни. Въздушният пренос остава от северо-исток,

0: дневните температури ще се понижават. Към събота валежите ще намалеят по обхват и интензивност, ще остане ветровито, макар че североизточният вятър малко ще отслабне. Дневните температури тогава слабо ще се повишат. А ако искате да имате добро настроение днес, ето една любопитна информация. Изследване установило, че само 10 минути бавно бягане могат да помогнат за по-бързо мислене и по-добро настроение. Ако искате да мислите по-ясно и да се чувствате по-щастливи, опитайте да потичате много бавно само за 10 минути, съветват авторите на изследването. Но ако пък физическите активности не са ви възможни, останете с Радио Благоевград, защото доброто настроение ви е гарантирано. Към него, разбира се, ще прибавим още интересни теми в предаването Посоките на деня. След 8 в рубриката Живей на чисто ще коментираме зелените решения на местните власти за справяне с глобалното затопляне, което вече се усеща не само в дневните часове, но и в вечерните. Благоевград е един от 8-те града в страната, в които това е установено, при специално проучване на Института Гейт към Софийския университет. Ще чуем интервю по темата. Освен това ще попитам и експертите дали климатът в нашия регион вече се доближава до средиземноморския. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа ще ги чуем след 11 минути, а след тях продължава предаването Посоките на деня с мен Биляна Славчева.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/Благоевград. Радио Благоевград. Винаги.

8 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добро утро! Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основната тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В съда в Кочани е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е из българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. На 31 август съдът разпита свидетели на инцидента, но отложи за днес изслушването на експертизите. При катастрофата от миналата година са пострадали няколко души. Сред тях е и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България, една от държавите, където това е възможно, заради спецификата на травмите й. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда Тръмп отхвърли предложение на Иран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Тръмп каза, че американските военни са осигурили преминаването на над 20 милиона барела петрол през протока през уикенда, рекордно количество от началото на войната. На въпрос дали планира възобновяване на ударите срещу Иран, той каза, че все още го обмисля. Инициативата «Бягане с кауза. Пирин без пожари» ще представи днес Югозападното държавно предприятие. Тя е насочена към повишаване на обществената информираност за превенцията на горските пожари и отговорното поведение в горските територии. Ще бъдат представени целите на инициативата, посланията, които тя отправя към гражданите, както и начините, по които спортът и обществената ангажираност могат да допринесат за опазването на горите. В Кюстендил ще бъде връчена националната награда академик Марин Големинов. Тя се присъжда и връчва за значими постижения в областта на музикалното изкуство в България и по света. Церемонията по награждаването е днес от 18 часа и ще се проведе в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Ще бъде връчена и награда за високи художествени постижения на името на Марин Големинов «Златен квартет». Следва спорт. Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха със 101-96 срещу ПАОК Солун финалния матч на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Българския национал беше най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции. Българските състезатели с синдром на Даун записаха силно представяне в международното състезание по спортна гимнастика в Норвегия. Радена Ангелова триумфира в своята категория с резултат 62 точки в многобоя. При мъжете Рамонола Сикандер зае пето място в многобоя с 71 точки, а Емилиян Костадинов завърши шести с 70 точки. Водения от треньора Джан Лоренцо Бленджини отбор на Наумия Веро Волей спечели първия трофей през сезона и първи за него в женския волейбол. На финала в приятелския турнир волейболистките на Веро Волей се наложиха с 3-1 срещу Имоко Конеляно. На полуфиналите тимът на селекционера и на българския национален отбор за мъже надигра с 3-0 Савино Дел. Това бяха първи неофициални двубой за италианския специалист, начело на отбора Веро Волей. Времето днес ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник в централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно

Това е Радио Ботоевград. Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги.

силен вятър от северо-исток. Очакваните максимални температури за днес между 19 и 24 градуса. И пътна информация. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява с повишено внимание. Причината – аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като трафикът преминава в изпреварващата и в активната лента. Участъкът е сигнализиран

0: и с пътни знаци. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8 часа и 10 минути. Добро утро, прекрасен понеделник. Ви пожелаваме от студио 2 на Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Във втория част на сутрешната ни среща поемаме по интересни актуални информационни посоки. В рубриката «Живей на чисто» след малко ще коментираме важни теми, касаещи глобалното затопляне, което вече се усеща не само в горещите часове на летните дни, но и във вечерните. Според изследване, през последните 20 години температурите във вечерните часове нарастват до 9,5 градуса. Учените са изследвали 8 града в България, като първанец по екстремно затопляне е Плевен, следван от София и Благоевград. Общините вече мислят за топлинни убежища. Има ли такива и в Благоевград и дали се усеща ефектът от тях? Ще научим след малко от интервюто с Любица Томова, изпълнителен директор на Асоциацията на югозападните общини. Ще поговорим и за климата в Благоевградския регион, който може би вече се доближава до средиземноморския. Така ли? Ще попитам Апостол Дянков, експерт по климат и енергия. Това са акцентите в този

0: час ще ги реализираме с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение в предобеда разчитаме на музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.
1: Посоките на деня.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Живей на чисто!
7: Както вече ви съобщих, уважаеми слушатели, изследване на института Гейт към Софийския университет привлече вниманието на обществеността и повдигна много въпроси. То е свързано с промените в климата у нас, които се превръщат във все по-голяма опасност за човешкото здраве. Според проучването, през последните 20 години температурите във вечерните часове нарастват с до 9,5 градуса. Учените са изследвали 8 града в България, като първенец по екстремно затопляне е Плевен, следван от София и Благоевград. Общините вече мислят за топлинни климатични убежища за предпазване от големите горещини, които ще бъдат обособени и в Благоевград, надяваме се. Разработката е на Сдружението на Югозападните общини и е съвместен проект с европейски организации, а Благоевград е пилотна община в реализирането на дейности, фокусирани върху местните общности и климатичните промени. Около 2 милиона и 500 хиляди евро са средствата, предвидени за цялостната разработка и картографиране на най-уязвимите зони. Това уточни в интервю за Радио Благоевград изпълнителният директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. С нея разговаря репортерът ни Бойка Браткова.
8: Многократно с вас сме разговаряли по темата и сме привличали наистина вниманието и на слушателите към това, че всички ние трябва да се адаптираме към

така нарастващите горещини. Много често те са в екстремни граници и да правим всичко възможно да бъдем подготвени за климатичните промени, които искаме, не искаме, са факт в така нашето всекидневие вече, така че ние трябва да бъдем достатъчно адаптивни и подготвени за това, когато тези промени са факт, да реагираме адекватно на тях. А като това е насочено не само към, към отделните индивиди, но и към градската среда като цяло, за да могат да си избегнат така наречените градски топлинни острови, което може да стане по доста начини. И всъщност проекта, който вие споменахте, HeatSafe, е насочен именно към това, да подобрим готовността и капацитета на местните и регионални институции за правяне с така нарастващия риск от екстремни горещини и горещи вълни. Стартирахме с една диагностика на топлинната уязвимост, включително преглед на съществуващите стратегии и протоколи, картографиране на най-уязвимите територии в градска среда и, разбира се, най-уязвимите групи от населението. Това, което всъщност се случи, че идентифицирахме подходящи мерки за ограничаване на риска За тези групи. Това са всъщност децата, подрастващите и възрастното население на Благоевград. Такава среща, между другото, на местните заинтересовани страни предстои и на 30-ти в сряда в Благоевград отново. Така че, който проявява интерес, може да заповяда и да се включи в дискусиите. В рамките на тази среща всъщност ние ще представиме общия местен план за действие при горещи вълни, който сме подготвили. Като вие споменахте, че има и практическа насоченост този проект, тя е насочена към съвместно разработване и тестване на няколко мерки в този местен план за действие при екстремни горещини. Вече сме споменавали с вас, че една от тези мерки ще бъде частично озеленяване на покрива на сградата на община Благоевград. В момента тече проектирането, така че това все още не е факт, предстои да бъде направено. Но пък е факт друга мярка, това, което се случи буквално преди няколко дни, че направихме на две новоизградени детски площадки в квартал Струмско засенчване, така че да бъде по-комфортно както на децата, така и на техните родители, баби и дядовки, когато ползват за игра тези детски площадки. Резултата общо взето е видим. Ние измерваме температурните разлики, когато прилагаме такива мерки, тъй като на няколко места в града сме разположили сензори и метеорологична станция, която да отчита съответно промените преди и след прилагането на мерките. В плана сега да не изпреварвам събитията преди самата работна среща, но са включени доста разнородни и разнообразни мерки, които са насочени както към достатъчно информиране, информационни кампании масирани към населението за това какви протоколи да спазват, когато има и е факт такава гореща вълна. Също така как да подготвим организма си, как трябва да почиваме, как трябва да се хидратираме, какво трябва да следиме. Така също и ще популяризираме мрежа в Благоевград от климатични убежища. Тук е важно да споменеме какво представлява самото климатично убежище. Това са места, които са отворени за всички, където можеш да намериш прохлада през тези най-горещи летни дни. В Благоевград вече има идентифицирани няколко такива места. Това всъщност са адреси в Благоевград с обществен достъп, които са с климатизирани пространства, където човек може да така да си почине в горещините, съответно да получи вода, да остане малко на прохлада, да нормализира състоянието си и след това да продължи съответно пътя си. Такива обществени сгради, като пример мога да дам, са фоето на община Благоевград, на областна администрация, регионалният център за социална икономика и социални иновации също, който се намира в сградата на пощата, областния информационен център и още доста други такива пространства. Те ще бъдат идентифицирани с информационни табели и плакати, където всъщност е указано, че това е климатично убежище, а така също и с така сканиране на QR-кодове на всички тези информационни табели и не само друг тип

0: в социалните мрежи и не само съобщения. Всеки ще може да има достъп до картата на тези климатични убежища и съответно да се ориентира кое е най-близкото до него, където може съответно да се охлади в горещите летни дни.
1: Можем да кажем, че реалните резултати и следващото лято, когато, доколкото си спомням, 16 климатични убежища трябва да бъдат ситуирани на територията на община Благоевград. Така ли беше?
0: Точно,
1: ще
0: така,
1: можем да усетим реалния резултат.
0: Да, те са съвсем така условно установени в рамките на тези предварителни проучвания, като мрежата, разбира се, може да бъде разширявана, както с отделни климатизирани пространства, така и с климатични убежища, които са в отворена градска среда. Нали, всички виждаме разликата, когато от нажежения площад влеземе, да речеме, в прохладната градска градина,
1: да,
0: нали, как се чувстваме значително по-добре и по-тонизирани, така че тези места също ще бъдат отбелязани. Има и конкретни предложения от в този местен план за развитие за това как и при такива наглед малки мерки в градска среда се постигат добри резултати, като това в светли цветове да бъдат боядисани фасади, покриви на обществени сгради, точно какъв тип материали да бъдат използвани при ново строителство, така че да се запазва прохладата, да не се образуват топлинни острови, разбира се, озеленяването в градска среда и още много-много мерки.
1: Изобщо това е един цялостен подход, който обхваща различни социални сфери и начин на действие и бизнес, разбира се.
0: Точно,
1: в тази посока.
0: Да, да, напълно сте права. Всъщност идеята тук е, когато планираме градската среда, изобщо да се приложи един холистичен подход, така че да бъдем наистина подготвени за всичко, което предстои.
1: Това са първите стъпки и трябва да подчертавам, госпожо Томова, че тези предложения и проекти, които се реализират, са напълно научно обосновани.
0: Разбира се, наистина всичко, което правим, е базирано на сериозни научни анализи и препоръки. Работим много тясно с различни партньори, включително европейски институти. Като идеята тук е, дори това е един от резултатите от проекта, е да се създаде и един инструмент с отворен код за картографиране на топлинната уязвимост. На тази база вече да стъпиме към изграждане на институционален капацитет и, разбира се, обмен на опита с европейски партньори, които имат така достатъчно вече натрупан опит, особено в средиземноморския регион. Говорим за партньори от Италия, от Испания, където горещините са факт от по-продължителен период от време, съответно така черпенето на този техен богат европейски опит, да препоръчаме и конкретни политики и решения на местно ниво в Югозападна България. Като идеята наистина е да създадем практически модел, т.е. тръгваме от данните и оценката на уязвимостта, минаваме през местното планиране, след това създаваме конкретни реални мерки в реална среда в община Благоевград, която е пилотна по този проект, т.е. със създаването на климатичните убежища и другите непосредствени мерки, след което минаваме през мониторинг и вече имаме готовността да трансферираме към други общини, членове на Сдружение на югозападните общини, а и не само членове, изобщо към други местни общности, всички мерки, които на практика работят.
2: Изпълнителният директор на Сдружението на югозападните общини Любица Томова за мерките на местните власти по отношение справяне с последствията от глобалното затапляне.
3: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Живей на чисто!
1: Екстремално високите температури, последвани от обилни валежи, а след това и от периоди на засушаване, са фактори, които подсказват, че климатът в България се доближава все повече до средиземноморския тип, особено в южните райони и по Черноморието, макар страната ни по традиция да попада в умерено континенталната климатична област. В долините на реките Струма и Места, включително и в района на Благоевград, както и в най-южните части по поречието на Марица и по южното Черноморие, средиземноморското влияние се усеща най-силно чрез преходен транзито средиземноморски климат. Въпреки тези тенденции на затопляне и засушаване, България запазва своите континентални черти. Зимите все още могат да носят сериозни студове, а страната ни няма типичната за класическото средиземноморие пълна лятна сухота във всички вътрешни райони. Така ли и според експертите? По темата разговарях с Апостол Дянков, експерт по климат и енергия.
2: Със сигурност се случва това и влизаме все повече в тази средиземноморска

0: зона, но това няма да е климатът от миналото. Това трябва да кажем, защото през последните 10 000 години климатите като система, макар че се различава в различните климатични зони на планетата, се обособява с една изключителна стабилност. Никога температурата не е варирала, примерно плюс 1, минус 1 градуса в тези граници. А сега се връщаме към, защото в планетата е имала и предишни периоди, но това е било много преди човечеството да се появи. Връщаме се така в една много по-голяма неяснота и едни такива дестабилизиращи тенденции от гледна точка на климата, така че няма как да стане просто средиземноморски климат, нали, да се гледат портокали, да се отглеждат маслини масово, защото първо ще продължи да има студени периоди, то даже те са свързани с изменението на климата, защото може би слушателите са забелязали как през зимата стават едни периоди на 2-3 седмици много топло, последвани от много студен фронт, силно студен една-две седмици. Това се дължи на промени в циркулацията, също до голяма степен причинени от затоплянето в Арктика, която пречи на размесването на въздушните маси. Имаме екстремности, особено в зимния период, на много студено, много топло. Т.е. ще продължава тези амплитуди, които са негативни и за селското стопанство, и за здравето на хората.
1: Така е, виждаме го всички и по себе си, но казвате, може би като тенденция да очакваме смяната на това топло със студено време, така ли? Да бъдем подготвени за това все пак?
0: Да, ще продължи това, има и по-негативни сценарии, защото това, което учените предупреждават е, че не трябва, примерно, в рамките на повече от десетилетия да се задържа тази температура от градус и половина, защото тогава се отключват различни процеси, които, нали, допълнително и може би необратимо ще дестабилизират от климатичната система. Един от тези процеси са океанските течения, така наречения гълстрим в Западна Европа, който е част от циркулацията на топлина в океана. Ако той, нали, сега има данни, че той се забавя чувствително, но ако той напълно спре и колабира каквото се е случило в геоложката история на Земята, това би означавало, че всъщност Западна Европа ще застудее, ще бъде един наистина аномален регион на фона на целия затоплящ се свят, и тези бури, които връхлитат оттам, нали, в Англия знаем, че има с ураганни ветрове все повече и в Западна Европа, а напоследък и в Средиземноморието се наблюдават такива бури, просто има повече топлина в морската вода. Също те ще бъдат много по-така трудно ще се прогнозира, ще бъдат в по-големи периоди от годината и изобщо ще нанасят повече щети, така че това всичко са като цяло негативни процеси. Много малко са, има позитивни процеси, свързани с затоплянето, но те, за съжаление, не са толкова в нашия регион и са така по-ограничени.
1: Казвате, човешкият фактор така е една от основните причини. Може ли да поговорим малко и за причините? Според вашия анализ чета, че най-сериозният фактор допринася за климатичната криза е нашата зависимост от изкопаемите горива – въглища, газ, петрол. Какво е решението на този проблем?
0: Да, ами първо трябва да осъзнаем, че нашата цивилизация изключително в момента зависи от тези изкопаеми горива. Всички стоки и услуги, които потребяваме, в една или друга степен ги използват, като петрола в транспорта, горивата за корабите, които правят тези различни доставки до европейския континент. Естествено, въглищите все още са част от енергийния микс, макар че вече ускорено излизат от електроцентралите. И това не е лесен процес. Значи, когато се каже декарбонизация, то не е супер лесен технологичен процес, просто защото тази концентрация на енергия, която използвам от изкопаемите горива, тъй като те концентрират ужасно много енергия, затова имат и емисиите с парниковите газове след това, че ще бъде много трудно да се замени просто така, че да не усетим разлика. Със сигурност ще усетим разлика. Голямото предизвикателство е тази разлика да не бъде усещана от най-бедните и уязвими хора, домакинства, малки бизнеси, да се случи така във времето, че и технологично, и като практики да успеем да заменим до голяма степен тези изкопаеми горива. Алтернатива няма, защото затоплянето е твърде голямо.
1: Това
0: не е процес. Няма, няма.
1: Коя алтернативата?
0: За съжаление. Алтернативата е комбинация от различни не само технологии, но и изобщо промяна в системите за всеки от секторите. В енергетиката е ясно, че трябва да спрат въглищата за производство на електроенергия и трябва да се заменят от микс от различни възобновяеми източници. Има някаква роля на ядрената енергия, макар че тя е по-скъпа, но като цяло ние трябва да преминем към електрификация на останалите сектори, да използваме тази енергия, която се произвежда толкова ефтино през деня от фотоволтаиците, също вятърна енергия, водна енергия,

0: тя да бъде преобразувана и съхранявана, така че да може да използваме за транспорт, да може да използваме в някои индустриални отрасли за производство на зелен водород, за да може да се използва и по друг начин, но няма да се справим, ако на първо място не поставим енергийната ефективност, санирането, ефективното енергийно саниране на жилищата, новите сгради да са с близки до нулева енергийна консумация, което е абсолютно възможно сега и ще бъде така стандарт в бъдеще в Европа, и редица други мерки, включително и по отношение на земеделието и земеползването. Но земеделието ни е много високо въглеродно в момента и е много трудно да се декарбонизира, защото и торовете, и горивата зависят от него, голяма част от химията, която се използва, но в крайна сметка това е начин и ще трябва да намерим тези практики, защото тези екосистеми, те също поглъщат въглерод. Тоест не е достатъчно да спрем емисиите. За съжаление, вече процесът на затопляне е толкова голям, че трябва да извеждаме парникови газове от атмосферата, а това се случва с възстановени гори, с земеделски практики, които насърчават въглерода да остава почвата. Много е важно на други места, особено в тропическите райони или там, където има торфища, да се възстановяват влажните зони и ломбозните гори.
1: Да,
0: всички тези неща са част от решенията и те ще стават все по-важни, защото те са важни за адаптацията.
2: Апостол Дянков, експерт по климат и енергия, за факторите, поради които климатът в южната част на България все повече се доближава до средиземноморския. Радио Благоевград.

Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон.

0: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
4: Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: И в третия част на предаването очаквайте още интересни информационни посоки, уважаеми слушатели, които са и актуални, и полезни. В сезона на туршиите ще поговорим за полезните качества на киселото зеле и зелевият сок, например. Ще чуем мнението на експерт по хранене и диететика, според когото те

съдържат пробиотични вещества, които могат да ни предпазят от различни вирусни заболявания и сезонни неразположения. Ще разберем и дали благоевградчани продължават да спазват традицията да си приготвят зимнина или предпочитат да си я купят от магазина. Но за всичко това ще поговорим повече след новините на Българското национално радио в 9 часа. До тогава остават 12 минути. Ще бъдем след тях отново заедно в ефира на Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц.
1: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селско-стопанска политика. В интервю за Българското национално радио

0: министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция, Кипър и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селскостопанските животни. Вакцинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
1: Земленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермери. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
1: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
0: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
2: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента, документите на жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Саутовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи.

0: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Националите по футбол имат два мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия – Гърция 0 на 1, Норвегия – Португалия 1 на 2, Дания – Уелс 2 на 0, Сърбия – Нидерландия 1 на 2, Австрия – Косово 3 на 1, Израел – Ирландия 0 на 3, Литва – Азербайджан 1 на 1 и Гибралтар – Андора 0 на 0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджър в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Фидинген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък Берое гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61 на 76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двубоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черноморе е в събота в арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиакос с 101 на 96 срещу Паок Солон в финала на турнира за суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайер, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас, и от минус 4 градуса навръх Мусала до 4 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в плътното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава сутрешно предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград с амбицията да ви бъде приятен и информационно наситен. И преди обедът, уважаеми слушатели, в днешния 28 септември, златната есен, на която се радваме, е подходяща за приготвянето на зимнина. Знаете, тя е традиционна храна за трапезата на българина през зимата. Може би сте чували, че консервираните храни, поне част от тях, като киселото зеле, туршиите, зелевият сок, са много полезни за нашето здраве, защото съдържат вещества, които могат да ни предпазят от вирусни и грипни неразположения. В това е убедена и професор Донка Байкова, експерт по хранене и диететика, която ще разкаже повече по темата, ще ни посъветва и как да приготвим здравословни туршии. А дали все още българинът спазва традицията и си приготвя сам зимнината или предпочита да си я купи от магазина? Ще чуем мнение на жители на Благоевград. Всичко това в минути до 10. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.

0: реклама, реклама, телефон 885350.
1: Код 073.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
1: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: В сезона на тушиите ще поговорим за съдържащите се в тях вещества, които ги правят много полезни за нашето здраве. Според експерта по хранене и диететика, професор Донка Байкова, сокът от киселото зеле, например, съдържа пробиотични вещества, които могат да ни предпазят от различни вирусни заболявания, защото за разлика от прясното зеле в киселото и ферментиралите тушии, се образуват полезни млечно-кисели бактерии, които поддържат баланса на чревната микрофлора и имунната система. Чуйте още от нашия разговор за полезните качества на консервираните храни и начините, по които можем да ги приготвим, за да бъдат те наистина здравословни.
3: По отношение на туршиите и киселото зеле, искам да кажа защо са полезни. Защото са съхранили максимална степ

0: степен хранителните си свойства и качества, състава си, нещо повече, доразвиват по време на зреенето и допълнителни полезни вещества. Ферментацията, която настъпва при консервиране и приготвяне на туршии и кисело зеле, е млечно-кисела. При добавяне към съответния зеленчук, в частност зелето, вода и сол, определено количество, под въздействие на съответен род млечно-кисели бактерии, които се намират във въздуха, се развива млечно-кисела ферментация от въглехидратните компоненти, въглехидратите, полизахаридите, т.е. комплексните въглехидрати на зелето, те под действие на тези бактерии млечно-кисели започват да се трансформират в органични киселини – млечна, пропионова, ябълчна, лимонова, които съхраняват веднъж съответния зеленчук. На второ място процесът на ферментация продължава известен период от време, на стайна температура, бих казала обаче, че е по-добре. На стайна температура по-бързо протича, но на хладно малко по-забавено. Тези млечно-кисели бактерии, основно от рода Lactobacillus plantarum, в своята жизнедеятелност продължават да произвеждат полезни съставки. На първо място, това е в условията на червата, отново една група късо верижни мастни киселини, които са млечна, пропионова, маслена, които като стигнат кръвообращението и достигнат черния дроб, потискат производството на холестерол. Ето защо виждаме, че тези млечно-кисели бактерии са много полезни за липидната ни обмяна. На второ място те продължават да произвеждат витамин С, така че киселото зеле се оказва
1: един богат източник, да, на витамин С.
0: Да, който всички сме наясно, че е имуностимулатор, имуномодулатор, потиска възпаленията, потиска развитието на вирусите в организма на човека и действа имуностимулиращо. Освен всичко друго, самите пробиотици, млечно-кисели, в случая бактерии полезни, намаляват с около 30% гнилостните процеси в организма и съответно възпалителните процеси, в частност гастрити, колити, въз основа на които като първопричина са те за поява на туморни заболявания. Тоест, млечно-киселите бактерии, пробиотиците в сока на киселото зеле намаляват с около 30% онкологичните заболявания на червата. Рак на червата, знаем колко голям бич е за съвременното население. Увеличават с около 40% имунната защита на организма срещу вируси, бактерии и всякакви други болестотворни агенти на околната среда. През последните години е установено, че предозирането на готварската сол, на морската, на едрата, на всякаква сол към туршиите е свързано с повишен риск от възникване на високо кръвно налягане, съответно риск от сърдечни инсулти, инфаркти, т.е. инциденти. Много важно да пазим и сърцето. Ето защо, за да нямаме риск от хипертонични кризи и повишени нива на кръвното налягане въз основа на високите количества консумирана сол, добре е да дозираме, а именно 1,5% натриев хлорид към водата, която ще добавяме към съответната суровина. Това означава 15 грама морска сол или една лъжица супена с връх към 1 литър вода. Това е сравнително.
1: Това е здравословната доза. На столка,
0: да, здравословна доза. Това. Можем да добавим коренче, джинджифил, ако имаме възможност да сложим хрян, дюля, плода или най-различни традиции има в това отношение, също действат стягащо, съдържат астрингентни вещества, които не позволяват на гнилостните бактерии да се развиват и повишават срока на съхранение, годността на нашата туршия или на нашето кисело зеле. Когато

0: подредим добре плътно, измития, нарязан или пък така не нарязан зеленчук, каквито са зелките, плътно да ги покрием, пак казвам, плътно наредени и също догоре с около половин 1 см вода и след това вече да добавим тези коренчета, да затворим плътно. Същите са правилата и за приготвяне на българските туршии. Естествено, има и варианти, при които ги заливаме с преварена вода, марината, в която добавяме и захар. Но и ние олио, говорим мазнината. За класическата българска туршия. Тя може да бъде от различни зеленчуци сезонни, а може да бъде на базата именно на бяло кочанисто зеле. Ако добавим, разбира се, мораво зеле, ще осветим сока. Такъв сок, за който ние в момента дискутираме и говорим, може да се консумира почти целогодишно като пробиотична напитка, един еликсир при редица хронични съвременни болести. В това число сърдечно-съдови, бъбречни, чернодробни, стомашно-чревни, за превенция, профилактика, предпазване от вирусни и простудни заболявания, без никакъв риск за повишаване или обостряне на основното заболяване.
1: Професор Донка Байкова, експерт по хранене и диететика, разказа за полезните качества на традиционните български консервирани храни, сред които туршиите, киселото зеле и, разбира се, зелевият сок. А дали жителите на Благоевград продължават да си приготвят туршии зимнина или по-скоро предпочитат да си ги купят от магазина? Продължаваме темата след малко в предаването.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: Според търговци и производители, продаващи продукция на кооперативния пазар в Благоевград, стока има, но хората нямат пари да купуват. Според потребителите, цените са наистина много завишени, заради това все по-малко хора могат да си купят плодове и зеленчуци в по-големи количества за зимнина. Но има и такива, които въпреки всичко и тази година ще спазят традицията и ще приготвят домашни консервирани храни. Да чуем повече от репортажа на Ива Сеизова.
3: Традиция повелява всяка година по това време десетки тонове зарзавак да се превърнат в зимнини.
4: От моето обкръжение да, защото съм селско дете и както се казва повечето хора да, от моите познати. Че слагат, аз забелязвам, че и тук купуват понякога касетки, слагат, да, мисля, че да, и че българин това няма да го забрави. Мисля, че слагат все още, макар и че са на полеви условия. Си затварят хората зимнина.
5: Ами харесаха ми доматките и на хубава цена. Купих си да си направя малко шишенца. Това е.
3: Да.
5: Има и по-евтини неща, има и по-скъпи. За всеки човек има пазар. Който иска по-евтинко, който иска по-скъпо. По-хубавите неща са по-скъпи, по-дребните по-нисък. А имам градина, обаче не ми се родиха доматите и трябва да си купа от пазара. Но искам да са от пазара, да са домашни.
3: Но българина продължава да спазва тази традиция, разбира, да си слага зимнина.
5: Разбира се, мене не е традиция, аз си обичам да си правя зимнина. Децата ми обичат, което го правя и го правя. Да. Докато мога, ще прави.
6: Ами аз мисля, че малка част от българина прави, но който прави, го прави за себе си. Не, че е по-ефтино, а е, че е по-хубаво. Защото си избираш продуктите сам, знаеш какво слагаш като консервант и после на трапезата е по-вкусно. И мисля, че, но пък и трябва да имаш условия. Ако живееш в един блок, трудно ще направиш и 10 буркана, защото изисква технология и време и пространство, така че мисля, че малка част го правят, не че другите не искат, просто възможностите са такива.
3: Много хора вече не правят обаче зимнина, а си купуват по едно бурканче от магазина.
7: Не. Никой не прави вече зимнина, защото магазини са фрашкани през цялото време, каквото искаш, домати, краставици, ябълки, круши. Никой не прави зимнина, особено младото поколение, такова нещо няма. И то е тенденция във времето.
3: Сега говорих с една жена и казва, тя казва, аз си правя винаги, защото знам какво слагам в буркана.
7: Така е, но само ние сме много малко редки, които правим. Аз също правя. За внуци, за приятели, лютеница. Тя първо е много трудоемка. Трябва да имаш голям двор, за да чистиш чушки, домати и така нататък, да ври 4 часа да си догане. Да изкараш лютеници си, без да сгъстая с брашно или нещо подобно само за пазар. Вкуса няма такъв вкус, който е пробван. Но по-малко хора правят. И това май такива, дето са като нас, прошарените коси, другите нататък.
3: Постепенно
7: заминава земеделието. То по принцип не се и дотира земеделието, никой не стои за него, за да селата се обезлюдиха. Всичко е по селата е пусто.
8: Тук има всичко, народът се стегнава нещо с абсолютно с всичко нещо. Не пазарува как трябва. Нещото нема пари. Ами, като гледа всеки ден се дига нафтата е така и всичко се опасява нещо. Наши коли не пътуват без гориво. Абсолютно, ама как да ви кажа, колко да ви говорим, цените са скъпи, просто хората не получават достатъчно пари. Не може минималната добата да е 650 евро. То беше 1000 кусур, сега на половината и всички хора само не дадат домати или краставици или такова. Това са най-крайните неща, не само доматите и краставици и по телевизията, като гледам, само това се коментира, само домати и краставици и това българския народ, бе. Никой не купува по 2-3 кило домати, всеки си купува 1-2 домата, си направи една салата, някой мога да мине и без домати. Хората станахме европейци, вече не правим зимнини. Всичко има на достъпни цени, само пара треба. Е, това е проблема. Че хората като си плащат лекарствата, тока, водата с двойни цени, и как ще дойде да си купи домати или краставици? Първо гледа си плаща нуждите, па после ако му остане преди да си купи нещо.
3: Репортаж за предаването Ива Сеизова.
9: Радио Благоевград.

0: документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня.
1: Каня ви да останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото до края на предаването в 11 часа ще има още интересни акценти, като 13-тия национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни, който ще се проведе на 4 октомври. Подготовката за инициативата вече тече, за нея ще ни разкаже един от организаторите, а участието на петрички кметове в похода е един от новите моменти в тази годишното събитие. Ще чуем един от тях, кметът на Петричкото село Ключ, което по традиция посреща участниците в похода всяка година на самият му финал. Ще разберем с какво ще ги изненадат този път, но за всичко това ще поговорим повече след новините на Радио Благоевград в 10 часа. Ще ги чуем след 11 минути.
2: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Председателя на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от Възраждане не е бил допуснат в Република Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова. Това написа самия Георгиев в социалните мрежи. Подробностите от София Златанова.
1: Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство, българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително и самата тя, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 година. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да осъществи лечение в България. Ангел Георгиев уточни, че на границата е спрян и не е допуснат да отиде на заседанието по делото, защото имал заплащане съдебни разноски и след плащането им може да влезе в Република Северна Македония. Георгиев посочва, че разноските са за бутафорно дело, образувано срещу него като част от групата на Възраждане. Той ще поиска от българското външно министерство да постави остро случая и да запознае европейските институции, както и да реагира пред македонската страна. За новините, София Златанова.
0: Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще преведат срещи с представители на правителството, служителите на БНБ, представители на частния сектор. Основната тема на разговорите ще бъде текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд да наблюдава и да прави диалог с държавите членки. До утре българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване за вота. Това става ясно от сайта на Централната избирателна комисия. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. През тази седмица предстои да бъде сключен договор с Сиела Норма за диагностика и ремонт на 12 800 машини. Стойността на обществената поръчка е 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да са готови до средата на месец октомври. Предстои да започне и процедурата по спецификата на хартията за машините. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана за 2,8 милиона лева, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Проектът за нов музей в Мелник се финансира от Програмата за развитие на регионите, както и целеви средства от държавния бюджет. Проектът предвижда експозиционни зали на два етажа, обновяване на пространството около сградата и осигуряване на достъпна среда. Кмета на Мелник Сашо Филивуп съобщи за Радио Благоевград, че ремонтът

0: ще продължи около една година. Въздушна линейка се опитала вчера да вземе жена от хижа си Наница в Пирин, която е била с травма на глезен, но поради силния вятър не е успяла. В крайна сметка тя е била пренесена от планинските спасители, съобщиха за БТА от планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В планините днес е облачно, във високите части мъгливо, вятърът е умерен, условията във високите части не са подходящи за туризъм, в по-низките са добри. И времето днес ще бъде слънчево, минимални температури между 9 и 14 градуса, максималните през деня от 19 до 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 10 часа и 9 минути. Казваме си здравейте в последния час на предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград в днешния 28 септември, който се очертава да е приятен и слънчев, уважаеми слушатели. Ние пък ще го наситим с още добро настроение, за което ще помогне музикалният избор на Даниела Маринова. Ще прибавим и интересни срещи, които предстоят. След малко ще ви разкажем за подготовката на 13-я национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни, който ще се проведе на 4 октомври. Ще има ли нещо ново тази година в организацията? Ще попитам Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич и един от организаторите на това родолюбиво събитие. Ще чуем и кмета на Петричкото село Ключ, Македонка Иванова, която заедно с други нейни колеги кметове също са решили да се включат в похода. Защо? И как ще бъдат посрещнати участниците в инициативата в село Ключ? Ще научите, ако останете с нас. Това са акцентите до 11 часа, които ще реализираме с звукорежисьора Николай Вачев. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на

0: длъжността и необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Посоките на деня.
2: На 4 октомври родолюбци и туристи от различни възрасти, от различни краища на страната ще тръгнат за 13-ти път по стъпките на Самуиловите войни. Тогава ще се проведе поредният национален туристически поход, посветен на цар Самуил и неговите войни. 5-километровото трасе от Самуилова крепост до село Ключ ще бъде извървяно от участниците с емоцията на хора, тръгнали по пътя на историята. До 25 септември беше срока за записване в похода. Какъв е интересът тази година към това хубаво, родолюбиво събитие и има ли нещо ново, което предвиждат организаторите? Ще ни каже сега един от тях, Гергана Съндъкчиева, която е ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, то всяка година участва в инициативата. Здравейте, госпожо Съндъкчиева!
3: Здравейте!
2: За 13-ти път ученици, деца, хора от различни възрасти с различни професии, но обединени от желанието да тръгнат по пътя на историята, ще извървят това 5-километрово трасе от Самуилова крепост до село Ключ. Как тече подготовката за събитието, защото то се превръща наистина през годините в едно много мащабно събитие, което изисква доста усилия и добра организация?
3: Мисля, че вече опита, който имаме през годините, ни помага много чисто организационно и може би в последните дни не мога да кажа, че е напрежение, по-скоро вълнение и онова неописимо чувство да станеш сутринта и да кажеш днес е събитието, днес след нас ще поемат стотици деца, учители, родители, хора, които имат отношение към българската история и, както казваме, ние просто миналото ни води.
2: Така е, а до 25 септември пък трябваше да се запишат участниците в събитието, най-вече организираните ученически групи, защото е важно наистина тази организация за тях да бъде направена. Към момента колко са те, можем ли да прогнозираме въобще колко участници ще има тази година в похода? Аз мисля, че всяка година те стават все повече и повече, така ли е?
3: Така е, до петък, до късния след обяд получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850, като имаме оговорка с няколко училища да изпратят списъците до вторник. И тук е момента да благодаря на всички учители и директори на училища за това, че съвсем в началото на учебната година успяха в цялата организация на учебния процес да организират и документите, за да участват учениците в този поход. Наистина срока за една институция е кратък, особено в началото на учебната година, но желанието на децата и подкрепата страна на учителите е показателно. Това, че броя на участниците се увеличава. Имаме много обаждания от семейства, които ще се включат в похода, за тях не се изискваше да подават заявка за това, че не са организирани групи, но най-радващото е съвсем в началото на миналата седмица имахме обаждане от Ботевград, от Благоевград, на семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят по-скоро.
2: Да, точно така е. Спомням си сега, че миналата година в предаването по първи петли на Радио Благоевград, което се излъчва всеки вторник от 4 до 6 часа сутринта, излъчихме едно такова интервю за миналогодишния поход. Един наш слушател от другия край на България, не се сещам точно от кое кътче на страната ни, беше чул за похода, беше пътувал цяла нощ с влак, за да участва в самия ден, в който се провеждаше той, което ни стана и така на нас много мило, че именно от нашата медия е научил този човек, но пък беше много похвално това, че той извървял целия този път, прекосил е страната с влак, за да дойде да участва. Човекът беше възрастен, което наистина е показателно, че има нужда от подобни събития, госпожо Съндъкчиева.
3: Така е, това беше най-възрастният човек на миналогодишния поход, да. На 86 години, господин Желев от едно варненско село, пропътува цялото това разстояние с влак. Дни преди събитието беше времето с проливни дъждове, това не го беше спряло. Тогава той сподели, че за събитието е разбрал от вас, за което пък сме ви много благодарни, защото се превръща в един от основните медийни партии.

0: партньори на нашата организация не само за това събитие, за което сме ви благодарни, но наистина, когато едно събитие, без значение от кой се организира, когато е със смисъл и бъде подкрепено от медиите, за него научават хора, които не подозират, че има нещо такова, така както ние сме научавали, сме имали участие в различни събития в цяла България. Вашата роля тук е много важна за това, че успявате да предадете и емоцията на всяко събитие по най-чистия начин.
1: И още нещо любопитно ми се ще да споменем в този разговор. След малко ще чуем и кмета на Петричкото село Ключ, госпожа Македонка Иванова, която пък е сред основните организатори по посрещането на участниците в похода в самия му край, защото е традиция походът да започва от Самуилова крепост, а винаги да свършва в центъра на село Ключ. Тя ми каза в предварителния разговор нещо много любопитно, че както тя самата участвала е преди години в похода, но сега отново иска да участва. Така и нейни кметове, колеги, кметове на Петрички села също са изявили желание да се включат тази година в похода, което е показателно, че все повече хора искат да ви подкрепят в тази чудесна кауза.
0: Да, това за нас е много важно. Македонка Иванова е участник в похода още от първите години. Съвсем в началото на цялата организация тя просто извървяваше маршрута с нас и винаги не е говорила за похода с вълнение и с чувство. Когато стана кмет на селото и малко преди това с хора от местни хора от Ключ, поеха организацията това да бъдат походниците посрещнати подобаващо, така както са посрещни българските войници като цяло, когато са се борили за свободата и независимостта на нашата родина, така че ние днес да живеем свободни. Организацията в селото също е много важна и там хората имат много голямо отношение и всеки път, когато ни посрещат, ни казват, а колко много ни се иска да вървим с вас. Така че ролята и на участниците в похода, и на хората, които посрещат походниците, е много важна за всеки един участник. Емоцията е различна. Дори на мен самата понякога ми се е искало просто да застане в село Ключ и да посрещна аз децата. Знам, че и това време ще дойде, защото няма да сме винаги млади, няма винаги да можем да ходим със същата емоция, енергия, така както го правим днес, но със сигурност и двете роли са много емоционални и много важни за всеки един. И така както днес Македонка ще тръгне с нас по стъпките на Самуиловите войни, знам, че един ден аз ще бъда в село Ключ и ще посрещам походниците. Аз също нямам търпение за този момент. Много често така съм си мислила колко е вълнуващо. Случвало ми се в участите ни в различни национални прояви да срещаме хора, които някога са били част от организаторите, а след това са част от посрещащите и те споделят, че много различни, много различно като емоции.
1: И вълнението е голямо също на финала на похода, защото тогава се събират всички, които са участвали в него и споделят своите емоции. Тази година със сигурност ще има много такива положителни. На финала на разговора, госпожо Сандъкчиева, да споменем не на последно място, точно в колко часа е тръгването, откъде, каква е програмата и има ли нещо ново в маршрута, въобще в цялата организация, за което трябва да информираме и нашите слушатели, може би и потенциални участници.
0: Очакваме всички в 9 часа на паркинга пред Национален парк музей Самуилова крепост. До 9:20 сме оставили време, в което да можем да се съберем, ако някои от групите, които пътуват отдалеч, се нуждаят от малко повече време да пристигнат, за да бъдат част от самото начало. Ще ги изчакаме търпеливо. Всяка една група в последните години проявява голямо желание да поднесе цветя и да се снима за спомен пред паметника на Самуил в комплекса, така че предоставяме и това време, което пък ни дава възможност на най-малките участници да извървят разстоянието без да усетят умора. След това продължаваме, вървим местности, които са пряко свързани с битката от 29 юли между България и Византия. През Кокалец, Мъртешница, Чукалък. Всяка една такава местност реално само с думата и ни не помня за онова събитие, което се е разиграло преди повече от 1000 години в този район. И след това пристигаме в село Ключ, където ни посрещат, както споменахме, с голяма емоция, голямо вълнение и много голяма подкрепа към децата за това, че

0: въпреки малката възраст, въпреки това, което всички казват, че в последно време младите хора не се движат и нямат отношение към родното, с участието в такава инициатива показваме, че не е така. Трябва да дадем възможност на младите да разкрият себе си и да покажат, че българското не е забравено.
1: Успех на инициативата пожелавам на вас и на всички участници в похода, госпожо Сандъкчиева. 13-ти национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Началото е в 9 часа на 4 октомври. Поканени са всички наши слушатели. Пожелавам ви никога да не губите този дух и това сърце, с което палите и младите хора, и въобще всички, които ни слушат по подобни родолюбиви каузи, защото не е само тази, за която ви поздравявам. Гергана Сандъкчиева, един от организаторите на националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни и ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич. Благодаря ви и до скоро в ефира ни, госпожо Сандъкчиева.
0: И аз благодаря. Посоките на деня.

0: Вие слушате Посоките на деня.
1: От година на година участниците в националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни става все по-голям. Това потвърди преди малко в нашия ефир един от организаторите, госпожа Гергана Сандъкчиева. Със сигурност така ще бъде и този път, защото в събитието ще се включат и петрички кметове. Сред тях е госпожа Македонка Иванова, кмет на петричкото село Ключ, което по традиция винаги посреща в края на похода участниците в него, в центъра на селото се получава един прекрасен празник, така ще бъде и тази година. Местните хора отново са подготвили богата програма, с която ще зарадват участниците в това родолюбиво събитие. За нея сега ще ни разкаже повече кметът на Петричкото село Ключ Македонка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова!
2: Здравейте на слушателите на радио Благоевград!
1: Преди да ни разкажете за програмата на празника, с който ще посрещнете участниците в похода, нека да споменем факта, че вие и ваши колеги, кметове от Петричка община, сте решили тази година също да се включите в това хубаво събитие. Вие сте участвали в похода преди години, но сега възобновявате това свое желание. Защо го правите?
2: Значи, да, аз съм поставила началото още в началото на похода, когато маршрута беше от село Ключ към Самуилова крепост. Бях единствена от жителите на село Ключ в този поход. Веднъж докоснеш ли се до това нещо, няма оставане. И след като се смени маршрута от Самуилова крепост към село Ключ, вече бях в посрещането на Самуиловите войни. И миналата година на посрещането сама на мен си казах, ако следващата година съм жива и здрава, искам пак отново да се докосна до това патриотично, родолюбиво събитие. Невероятно е усещането.
1: И невероятно е изживяване, със сигурност много емоционално. Но няма да бъдете сама, в смисъл такъв ще имате колеги петрички кметове, които също споделят тази ваша инициатива, това ваше желание и ще участват в събитието, така ли е?
2: Ами миналата година колеги кметове участвахме в посрещането, ги бях поканила който иска. И ние сами, защото им предложих, викам следващата година айде да участваме в похода, да се докоснем, да го изживеем това нещо. И те го приеха, дано да участваме. Не съм така говорила окончателно, но с тези, които бяхме миналата година, да, приеха предложението и живи и здрави ще участваме в похода.
1: И ще посрещнете тази година, както подобава традицията през последните години, походниците в центъра на село Ключ. Организирате страхотна програма, можем да кажем, че истински празник се случва с местните самодейци, с хората, които приготвят много вкусни неща, с които да се подкрепят походниците. Тази година как ще бъде празникът?
2: Ами тази година, да, ще бъдат посрещнати и Самуиловите войни, както подобаващо, с хляб и сол. Ще стигнат в селото, ще влезнат в селото, но в момента, нали, правим ремонт на главната улица.
1: И за нея ще питам. Да?
2: Точно ремонта ни е до там, до центъра, където трябва да ги посрещнем. И ще видим как ще организираме посрещането, как ще стане, какво ще стане. Още не сме го изкоментирали окончателно.
1: Може би ще трябва на друго място, където е по-благоустроено, така да се каже, да се съберат всички тези хора.
2: Защото все пак малки деца, малки деца, от детска градина, ученици, така че ще
1: го измислите.
2: Това. Да.
1: Има нужда, защото предполагам, че щях да попитам и сега го правя. Продължава ремонта на главната улица в село Ключ, която носи името на цар Самуил. Докъде стигна ремонтът? Какво е направено? Какво предстои, госпожо Иван?

0: нов?
1: Ами по-голямата част от ремонта се направи, целия водопровод се смени, малка част остана от пътната настилка точно там, където е мястото, където провеждаме и събора на селото. Точно там остана за бетониране. И напредваме, малко по малко правим и тротуарите, нареждаме, подравняваме. Вече сме на финала.
0: Кога да го очакваме този финал официално да бъде поставен?
1: Ами, като задача не се ангажираме, но дано октомври месец вече бъдем така, приключили с всичко. Да.
0: Защото идва и по-лошото време с дъждовете и трябва да бъде хубава улицата, главната в село Ключ. Най-сетне. Нещо, което хората чакат отдавна.
1: Най-сетне, радваме се. Да. Всяка сутрин, като минаваме по тази улица, всички казва, най-после.
0: Да. Има ли други улици, които са по някакъв начин така в затворени за местните хора? Питам, защото наскоро видях в групата, Facebook групата на село Ключ, че е била затворена за превозни средства една отсечка от Чинарите до читалището в селото. Продължава ли да е така? Каква е причината?
1: Вече я отворихме, защото това ни беше главният път, част от бетонирането на улицата и беше важно да не се минава 3-4 дни, но сега вече е отворено, минава се и ни остава само този участък там към Чинарите, за да се бетонира и да оформим вече цялата улица да бъде свързана.
0: Мисля, че ще се случи всичко, както се казва, с времето, в срок. Така да бъде, защото зимния сезон наистина наближава. Последен въпрос, госпожо Иванова. Готвите се вече за зимата. Има ли достатъчно дърва за огрев за хората, които все още ги използват като отопление и въобще и други неща, свързани с сезона и подготовката на новия сезон? Как вървят?
1: Ами, тези, които желаят да си добият дърва от горското стопанство, се обаждат, настаняват се по места, където има сетища за местното население. Но повечето хората се ориентираха към климатици, пилети, което е така по
0: по-екологично, да, също е по-екологично отопление.
1: Но има си и такива, които си държат на дърва и да, справяме се.
0: Справяте се. Пожелавам ви успех във всичките начинания, госпожо Иванова. Хубав празничен 4 октомври, защото наистина този ден се превръща в празник за село Ключ, когато ще посрещнете участниците в похода, посветен на цар Самуил и неговите войни. И до нови срещи в ефира на Радио Благоевград с добри новини за подобряване на живота на хората в село Ключ, които заслужават да живеят наистина в едно по-приятно и приветливо населено място. Благодаря за този разговор на Македонка Иванова, кмет на Петричкото село Ключ. Хубав ден от нас и успехи, госпожо Иванова.
1: Хубав ден, благодаря.
0: Благодарим.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Светофара е много важно нещо. Пешизат на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

Ето такива, шарени като есента, бяха информационните посоки, по които поехме в ефира на Радио Благоевград през последните 4 часа, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви е била интересна и приятна нашата компания, на екипа, с който осъществихме предаването. Павел Петлички, Николай Вачев, Даниела Маринова, Бойка Браткова, Ива Сизова и аз, Биляна Славчева. Пожелаваме ви усмихнат понеделник и успешна нова седмица, а от мен до чуване до сряда след обед.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, преди да открие 12-то издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата. Поставили сме задача, имаше национално съвещание, утре ще има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно, каза министъра и допълни, че е поставена задача и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи да противодейства на купения вот. Българските военновъздушни сили са домакин на съвместната летателна тренировка Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация, която започва днес и ще продължи до 8 октомври. Това съобщават от Министерството на отбраната. В тренировката ще участват сили и средства от ВВС на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. От Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Като доказателство за това се привежда факта, че през миналата събота и неделя по пътищата са загинали 10 души. Национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателя да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерство на транспорта и да спре войната между тях. 18-годишен перничанин е задържан за унищожаване и повреждане на 5 контейнера за смет, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Случаят е от 24 септември, когато във второ районно управление бил подаден сигнал, че през нощта на различни места в Пернишкия квартал Исток са запалени 5 контейнера за битови отпадъци и съобщих от полицията. Контейнерите са собственост на сметосъбиращата фирма. По данни на материално отговорното лице от обекта, щетата възлизала на около 15 000 евро. В резултат на предприятите оперативни издирвателни процесуално-следствени действия, установени за държан предполагаемият извършител, 18-годишен жител на областния град. Младежът е познат на органите на реда с употребата на наркотици. Материалите по случая са докладвани на районна прокуратура Перник и съвместните действия продължават. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Над 850 души ще се включат в 13-я национален туристически поход по пътя на Самуиловите войни, който ще се състои на 4 октомври. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар в Петрич.
2: Очакваме всички в 9 часа на паркинга пред Национален парк музей Самуилова Креп. Групите, които пътуват отдалеч, ги изчакаме търпеливо. Всяка една група в последните години проявява голямо желание да поднесе цветя и да се снима за спомен пред паметника на Самуил в комплекса, така че да предоставяме и това време, което пък ни дава възможност на най-малките участници да извървят разстоянието без да усетят умора. След това вървим местности, които са пряко свързани с битката от 29 юли между България и Византия, през Кокалец, Мъртешница, Чукалък и след това пристигаме в село Ключ.
0: Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар в Петрич. Времето днес остава слънчево, очакваните максимални температури до края на деня между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквам се.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват

0: От народни ритми и мелодии.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътища на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства.

ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала

0: каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вод. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вод.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира на вечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
0: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и жарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
4: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура за промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта.
0: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
4: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.

0: каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
2: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
1: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
2: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
1: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията СПИД в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на

0: двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на Лейбористската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни, в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
3: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и взема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73,5 кг, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника, заедно със своя съперник, излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пейката официален матч. Още резултати. Дания Уелс 2 на 0, Сърбия Нидерландия 1 на 2, Австрия Косово 3 на 1, Израел Ирландия 0 на 3, Литва Азербайджан 1 на 1.

0: 1 и Гибралтар Андора 0 на 0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североизточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Най-модерното. Безконкурентно.

0: скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! МВР работи по две направления, свързани с доставката и поставянето на мантинели по българските пътища. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По първото се проверява дали монтираните съоръжения притежават необходимите сертификати, преминали ли са предвидените изпитвания и отговарят ли на нормативните изисквания. По тези случаи има образувани досъдебни производства и се очакват резултатите от проверките. Второто направление е свързано с разходването на значителен обществен ресурс при възлагането на обществените поръчки за мантинели. Събраните от МВР материали вече са внесени в прокуратурата.

0: Според вътрешния министър, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Той отново припомни, че част от тях са пряко свързани с партийни функционери. 20-годишен младеж от Гоцеделчевското село Брезница е загинал при пътно-транспортно происшествие, съобщиха от полицията в Благоевград. Инцидентът е станал през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Пострадалият е бил транспортиран към болницата в Гоцеделчев с множество тежки травми и въпреки усилията на лекарите е починал. Служител на пътна полиция е пострадал при проверка на лек автомобил в района на село Невестино при извършване на проверка на кола. Ангел Павлов информира.
1: На 27 септември при извършване на проверка на лек автомобил, фирмена собственост, пътни полицаи са установили, че водачът, 48-годишен мъж от село Търновлък, е неправоспособен. В автомобила е пътувал и управителя на фирмата, собственик на автомобила. Когато разбрал, че предстои сваляне на регистрационните табели на превозното средство, той се опитал да поеме управлението и да избяга. При инцидента е нанесена лека телесна повреда на един от полицаите, съобщих от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Собственикът на фирмата е задържан, по случай образувано бързо полицейско производство и уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: А гръцките власти разследват случаи с българска следа с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи гръцката полиция, цитирана от БТА. По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването е започнало след подаден сигнал. Полицията установила, че мъжът е администратор на интернет страница, чрез която се е предлагал продукт. Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта в Гърция, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия ЕРТ обаче допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според медията, продуктът съдържал витамини и кофеин, а една бутилка струвала около 10 евро. Пълно обследване и обрушване на всички нестабилни и опасни елементи по фасадата и козирката на хотел Ален Мак трябва да бъдат извършени в рамките на 14-дневен срок. Това е разпоредено с писмо до Мак Турс АД, собственик на сградата от заместник кмета по строителството на община Благоевград, инженер Светла Захариева. Срокът започва да тече от получаването на писмото, съобщиха от общинската администрация и уточниха, че до окончателното ремонтиране и възстановяване на фасадата собственика трябва да обезопаси района. Необходимостта от предприемане на мерки е установена при проверка на място от служители на община Благоевград, извършена след падането на мраморна плоча от фасадата на хотела върху пешеходната зона пред сградата. При огледа са установени сериозно компрометирани участъци по фасадата на цялата сграда. Времето след обяд ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от север-североизток. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. Малко след 13 поставяме началото на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград. Аз съм Мария Благоева и днес работя с звукорежисьора Николай Вачев и с музикалния редактор Даниела Маринова. От името на целият ни екип ви каня да споделите с нас следващите 3 часа. Ще ви предложим разговори по актуални теми и хубава музика за добро настроение. След сутрешното бързане е време да намалим темпото и да чуем какво се случва около нас. В сюжети от деня не просто ще следим новините, а ще търсим отговори на въпросите, които ни интересуват, ще срещаме различни гледни точки и ще се опитаме да погледнем отвъд заглавията към причините, последствията и историите зад тях. Затова останете с нас, за да проследим заедно сюжетите на този ден.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Днес ще говорим за безопасността по магистралите и за предложението тежкотоварните автомобили над 12 тона да нямат право да изпреварват. Ще погледнем и към Благоевград. Вече започна ремонтът на парк Бачиново. Ще разберем как ще се промени едно от любимите места за разходка и отдих на благоевградчани. Ще се върнем и назад към времето, към Мелник, където археолози разкриват нови свидетелства за историята на средновековната църква Света Богородица, животворен извор, а сградата на Стария конак също очаква своето обновяване. Ще ви разкажем и за една кауза, която ни напомня колко важно е да пазим природата – пирим без пожари. А в края на следобеда ще погледнем и към времето през новата седмица, за да можем да планираме по-добре дните си. Останете с нас, сюжети от деня започват. Добър ден, уважаеми слушатели!
3: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: times watching you, and I fell in love with you.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
3: Започваме с тема, която засяга всички, които пътуват по магистралите. Независимо дали са зад волана всеки ден или тръгват на път само през почивните дни. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата. Една от основните промени предвижда товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона, както и състави от пътни превозни средства да не могат да изпреварват по автомагистрали скоростни пътища с две ленти за движение в една посока. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия, както и да се намалят престояванията и задържането на движението. Ограничението ще се предлага за участъци с две ленти за движение в една посока. Как подобна мярка би се отразила на трафика на практика? Как изглежда ситуацията от кабината на един тир? И какво трябва да се вземе предвид, когато се променят правилата за хората, които прекарват голяма част от времето си на път? Затова ще разговаряме сега с Александър Стамбурийски, който ежедневно е зад волана на точно такъв голям камион. Той е председател на Съюза на българските транспортни работници. Здравейте, господин Стамбурийски.
4: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
3: Предлага се камионите над

0: сигурност няма да допринесе за безопасността. Даже съм почти убеден, че напротив ще има доста проблемни и конфликтни ситуации, особено на входовете и изходите на автомагистралите. Но вносителите на проекта изглежда не са разгледали точно тези конфликтни ситуации в трафика, а използвайки едно изследване на Европейската комисия, което е за първокласни двулентови пътища в една посока, в което България, за съжаление, не успя да участва, защото ние нямаме такива. Са доразвили малко и са разширили тълкуването на изследването, като са добавили автомагистралите. А реално ние в България нямаме и автомагистрали с три ленти, освен околовръстния път на столицата, така че не виждам къде ще бъде приложимо при трилентов път да може да се изпреварва. Забавянето на трафика, пак казвам, може дори да донесе и финансови загуби, които са се изразяват в това, че транзитният трафик ще намалее сериозно и драстично.
1: Защо смятате, че трафикът ще намалее транзитния, имам предвид?
0: Ами, поради простата причина, че когато времето за придвижване от примерно от турската граница от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Русе, за да влязат в Румъния, давам пример турските камиони, когато се увеличи от един на два дни, транзитното време става доста дълго и поради тази причина загубите за транспортните фирми се увеличават.
1: Това обаче ли, че тези загуби можете да ги спестите? Вие, имам предвид тези хора, които пътуват ежедневно с такива изпреварвания.
0: Ами, към настоящия момент транзитното време за преминаване през България е около 9-10 часа, което е в рамките на един работен ден за товарен автомобил. Когато стане 2 часа, повече, стават вече 2 работни дни, забавянето по границите допълва загубите и поради тази причина транспортните фирми ще избягват преминаването през България. Към настоящия момент през Гърция транзитното време е горе-долу същото.
1: А ще се съгласите ли, господин Стамбулийски, че някой от шофьорите на такива камиони шофират доста рисково и предприемат рисково изпреварване?
0: Напълно съм съгласен с това. Нека да допуснем обаче и факта, че част от шофьорите на леки автомобили също предприемат рискови маневри. От изпреварваща лента се престрояват директно за напускане на магистралата към изход, да речем, карат по-бавно от 90 км в час, което е разрешената скорост за товарните автомобили, се налага тяхното изпреварване. Така че в всички случаи и от двете страни имаме така наречените черни овци, които нарушават правилата по един или друг начин. Предприемането на рискови изпреварвания обаче при камионите, да, доста по-често се случва, съгласен съм. Или поне при такива ситуации имаме доста по-сериозни пътно-транспортни произшествия. Но все пак, когато имаме първокласни пътища, които са само с една лента, за разлика от повечето европейски държави, където са по две ленти, се налага понякога и времето притиска шофьорите на камиони.
1: Добре, според вас какво би помогнало повече за намаляване на катастрофите? Забрана за спреварване, по-строг контрол върху скоростта и времето за управление, по-добра инфраструктура или пък пакет от мерки?
0: Честно казано, към настоящия момент, каквото и да си говорим, ние не можем да постигнем абсолютно никакъв ефект с каквито и да било мерки, тъй като нямаме нужната изградена инфраструктура. За да можем да постигнем някакви реални резултати в борбата с травматизма по пътищата и пътно-транспортните произшествия, на първо място трябва да има колегиалност на пътя от страна на водачите на леки автомобили, които никога не са се качвали в камион. Виждаме, че няма такава колегиалност. Все пак товарният автомобил тежи около 40 тона, при него спирането е доста по-дълго, както и потеглянето. Тук можем да кажем, че създаването на инфраструктура, говорим автомагистрали, първокласни пътища по две ленти в посока, би спомогнало много за облегчаване на трафика и намаляване на тези инциденти. Разбира се, не само това е. Дисциплината на пътя и начините

0: които се обучават курсантите, които за първи път сядат вулана, също ще допринесе за намаляване на пътния травматизъм. Но мерките трябва да са комплексни. Не можем да кажем, че една част от българското общество е виновна изцяло за пътно-транспортните произшествия. Знаете, буквално ония ден имаше катастрофа около село Сопот на пътя София-Варна, където катастрофираха два леки автомобила. Не можем да кажем, че и там камионите са виновни, още повече, че магистралата буквално се извежда до Угърчин и заобикаля този участък.
1: Съгласна съм, но аз когато пътувам, тръпки ме побиват, когато видя товарен камион да изпреварва пред него поредица от леки автомобили. Не мога да разбера подобно поведение никога на шофьор, на тир.
0: Вижте, шофьора на товарния автомобил не се съобразява само единствено с това дали пред него има леки автомобили или товарни автомобили. Голяма част от нещата, които шофьора на товарния автомобил

0: гледа е колко време му остава за шофиране, колко километра трябва да измине за това време, докъде трябва да стигне, защото реално в България ние нямаме изградена инфраструктура и за спиране за почивки.
1: Да, тук щях да ви попитам, какво е състоянието на българските магистрали от гледна точка на хората, които ежедневно работят на пътя? Има ли достатъчно места за почивки, условия за безопасно придвижване?
0: Ами, министъра на регионалното развитие и благоустройството благоволи да се съгласи с нас, че инфраструктура за спиране и почивки няма. Реално в България имаме два паркинга, които са на магистрала Струма, създадени нормално за спиране и почивка. Това означава, че един шофьор на камион няма къде да спре, за да направи нормална почивка, и поради тази причина винаги се получава бързане, което да ни доведе до следващата бензиностанция или място, където можем да спрем и нормално да почиваме. От тази гледна точка казвам, че не само от нас зависят нещата.
1: Един такъв законопроект обсъждан ли е с вашите браншови организации? Имате ли информация?
0: Ами, нямам информация, не са ме търсили лично мен или някой от Съюза на транспортните работници, още по-малко имам информация браншовите организации на превозвачите да са търсени, но не мисля, че тези промени биха се приели от колегите от браншовите организации. Според мен, дори напротив, те биха били по-склонни да отхвърлят такива промени, поради простата причина, че това означава загуби и за тях. Имайки предвид цените на горивата в момента, увеличаването на транзитното време и разходите, които ще понесат, при всички положения не е удобно за никого. Пак казвам, самото изследване, което са посочили като мотиви и оценка на въздействието, тъй като оценката на въздействието не е изготвена изобщо в законопроекта, а е копипейст на мотивите с използваното изследване, там става въпрос за първокласни пътища, които нямат нищо общо с автомагистралите. Недопустимо е да, според мен, да бъде забранено изпреварването на автомагистрали, освен в определени участъци, където това се налага заради терен, геология и така нататък.
1: Благодаря за този разговор и за вашето мнение, уважаеми слушатели. Александър Стамбулийски, председател на Съюза на българските транспортни работници. Сюжети от деня.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. От пътищата и правилата за безопасност сега се връщаме към Благоевград и към едно място, което за много хора е много повече от парк. Бачиново е място за разходки, срещи с приятели, семейни следобеди и малко спокойствие сред природата. Ремонтът на парка вече е започна. Какво предстои да бъде обновено? Как ще се промени пространството и какво трябва да знаят хората, които обичат

0: да прекарват свободното си време там. Предлагаме ви разговор с кмета на Благоевград Методи Байкушев.
1: Първите зони на намеса ще бъдат зона 6, където трябва да се изгради моста. Искаме да използваме така края на лятото, началото на есента, когато бодика на реката са ниски, тъй като там трябва, моста включва изграждането на бетонови пилоти, които се набиват в земята, така че там ще влезе машина, която ще трябва да изгради тези пилоти, които са необходими за фундаментите на моста от двете страни. Всички дейности, бързам да кажа, че са съгласувани с регионалната инспекция по околна среда и водите и с басейнова дирекция, на нарочни срещи, където всичко това е изговорено. Така че започваме зона 6 и там от страната на алеята ще се появи ограда. Няма да препятства движението по съществуващата алея, но там ще има ограда. Как и от другата страна, пътеката, която е на бейсболното игрище, ще бъде затворена. Т.е. използваме чрез вас да уведомим гражданите, че от другата страна на реката за известно време няма да могат да се разхождат, докато не облагородим цялото пространство до края на зона 3. Т.е. започваме работа в зона 6, зона 5, зона 4 и зона 3. И другата зона, в която ще започне работа в следващите седмици, е зона 7, т.е. от другата страна на Важиния парк. Целта да разкажем за всичко това е, за да може да информираме гражданите къде ще има ограничения на достъпа и да не бъдат изненадани от появата на строителна техника, на огради и така нататък, защото работата започва. По отношение на най-щепотливата зона, разбира се зона 1, където е зоната на езерото, целта ни там ще бъде в по-студените месеци да започне работата, когато все пак има малко по-малка посещаемост. Ще се опитаме работите да се извършват на етапи, така че да не се затвори абсолютно цялата зона, но молим гражданите за разбиране, защото всеки голям и амбициозен проект причинява неудобства, но когато всичко е готово, знаем, че е хубаво и радостно за ползване. Всъщност искаме да направим парка такъв, какъвто е всеки модерен европейски парк. Да е облагороден, да е сигурен, човек да се чувства добре там, да вижда, че пространствата са напоени, да вижда, че има осветление, че има видеонаблюдение, да може да поседне, когато се умори, да се полюбува на природата. Всъщност, когато кандидатствахме по програма развитие на регионите, това беше и част от критериите, които трябваше да постигнем. Имайте предвид, че когато се кандидатства по европейски проекти, трябва да се постигнат точно определени цели, които са заложени в програма. Нови зелени пространства, обогородяване на съществуващи и възстановяване, принос към климатичните промени, т.е. трябва да има допълнителна растителност и сигурност на обществените пространства. За да можем всичко това нещо, което ще инвестираме като европейски национални средства в този проект, да ги опазим, ни трябва осветление и видеонаблюдение. И това е съвсем, съвсем нормално. Като цяло срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 2 години, като ще се опитаме да стане по-рано, срокът е 2 години, а по отношение на паркирането ще трябва да търсим други начини да решим, тъй като изграждането на допълнителни паркоместа и включително с някакви конструкции е наистина тежка строителна работа, която между другото нямаше как, ако бяхме включили в проекта, пък да постигнем другите цели, които преследвахме с цялостните ни проекти по програма развитие на регионите. Не случайно проекта за паркинга под площад Македония, който стана много популярен с това, всъщност това беше проект за реконструкция на самия площад. Защото ние искахме с един куршум да убием няколко заека. На първо място си реконструираме площада, т.е. да го обновим, тъй като вие всички много добре знаете, че той трябва да бъде обновен, включително с цялата подземна инфраструктура под него. На второ място, правейки този проект, да осигурим и допълнителни паркинг места. И на трето място да решим проблема с Антим Първи, която е крайбрежната ни улица, която сме превърнали в паркинг. А също можехме да направим една прекрасна улица, като вкараме целият трафик по Иван Вазов и го извадим по Аргирман Асиев и всичко останало стане пешеходно и разтоварено от трафик. И да се превърне в градско, сигурно, спокойно пространство за разходки, за дейности и така. Но при всяко положение ще търсим варианти в бъдеще за допълнителни паркоместа, тъй като все пак това е пътя до квартала. Този обект се надяваме не си настане много красив и той ще има и принос към

0: физическата инфраструктура на града, тъй като ще привлича хора. Например, пространството, което хората ползват за паркинг срещу воденицата, асфалтираното пространство, това е горски фонд. Така се води в момент. Тоест, ние тепърва ще започваме процедури в заданието за изменение на общия устройствен план. Предвидихме това пространство да бъде за транспорт и техническа инфраструктура. Съответно, в някакъв момент ще го поискаме от държавата да бъде прехвърлено на общината, тъй като там отдавна не е гора.
1: Чухме Методи Байкушев, кмет на Благоевград, за ремонта на парк Бачиново. Проектът е за над 4 милиона евро и ще продължи 2 години. Когато говорим за промени в градската среда, е важно не само какво ще бъде направено, но и как то ще

0: Сюжети от деня.
1: И още един акцент от голямата тема за градската среда, която ни заобикаля. Днес община Благоевград даде срок от 14 дни на собственика на хотел Ален Мак да укрепи опасната сграда. Необходимостта от предприемане на мерките е установена при проверка на място от служители на общинската администрация. Извършена след като падна мраморна плоча преди дни от източната фасада на хотела, директно върху пешеходната зона, за щастие тогава никой не пострада. При огледа са установени сериозно компрометирани участъци по всички фасади, които създават предпоставки за инциденти с преминаващи оттам граждани. Всъщност благоевградчани от години алармират за опасната сграда на рушащия се хотел в центъра на града, която не само е опасна, но и загрузява централната част на областния център. Ще видим дали собственика на рушащия се хотел Ален Мак ще изпълни разпореждането на община Благоевград да обезопаси фасадата. И темата за тази грозна гледка в центъра на Благоевград е повдигана не един и два пъти, както от медиите, така и от гражданите. Предстои да видим каква ще бъде съдбата от тук нататък.

0: Новините в 14 представя Екатерина Николова. Добър ден! България, Гърция, Румъния и Кипър обединяват усилия за промяна на европейските правила за борба с болестите по овцете и козите. Четирите страни ще поставят въпроса пред Европейската комисия, съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел. Според него, част от действащите разпоредби вече не отговарят на реалните условия и създават сериозни затруднения за стопаните. Затова държавите ще поискат Брюксел да предприеме спешни действия и да актуализира законодателството. Председателят на комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от Възраждане не е бил допуснат в Република Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова. Това написа самият Георгиев в социалните мрежи. Подробности от редактора София Златанова.
1: Кочени продължава делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство, българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Происшествието, в което няколко души, включително и самата тя, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 година. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което

0: не й позволява да осъществи лечение в България. Ангел Георгиев уточни, че на границата е спрян и не е допуснат да отиде на заседанието по делото, защото имал заплащане съдебни разноски и след плащането им може да влезе в Република Северна Македония. Георгиев посочва, че разноските са за бутафорно дело, образувано срещу него като част от групата на Възраждане. Той ще поиска от българското външно министерство да постави остро случая и да запознае европейските институции, както и да реагира пред македонската страна. За новините, София Златанова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че МВР работи активно за противодействие на купения вот. На ведомството предстои да проведе среща с останалите отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Демерджиев допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. А от днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР и на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. В полицията в Благоевград също са открити денонощни телефонни линии, на които да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. И една новина в аванс. Министър Демерджиев ще открие утре учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в Благоевградското село Покровник. Церемонията ще започне в 14 часа в двора на центъра, намиращ се над бившето поделение на строителни войски. Над 850 души ще се включат в 13-я национален туристически поход.

0: поход по пътя на Самуиловите войни, който ще се проведе на 4 октомври. Това съобщи в ефира ни Гергана Сандъчева, ръководител на Сдружение Млад планинар в Петрич.
1: Очакваме всички в 9 часа на паркинга пред Национален парк музей Самуилова Креп. Групите, които пътуват отдалеч, ще ги изчакаме търпеливо. Всяка една група в последните години проявява голямо желание да поднесе цветя и да се снима за спомен пред паметника на Самуил в комплекса, така че предоставяме и това време, което пък ни дава възможност на най-малките участници да извървят разстоянието без да усетят умора. След това вървим местности, които са пряко свързани с битката от 29 юли между България и Византия, през Кокалец, Мъртещица, Чукалък и след това пристигаме в село Ключ.
0: Гергана Сандъкчиева от Сдружение Млад планинар в Петрич. Прогнозата за времето утре и над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, максималните между 18 и 23. Така завършват новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме с сюжети от деня. Следобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград с актуалните теми, интересни разговори и историите, които заслужават да им отделим време. В следващия час ще ви предложим две срещи с Мелник. Град, в който миналото продължава да разкрива своите тайни, а историята оживява под ръцете на археолозите. Ще надикнем в работата им и ще разберем какво разказват откритите стенописи на средновековната църква Света Богородица, животворен извор за духовния и културния живот през вековете. След това ще насочим вниманието си към още една важна тема за Мелник, ремонта на стария конак, проект, който се очаква отдавна и който поставя въпроса как съхраняваме историческото си наследство и как му даваме нов живот. Две теми, свързани с паметта, историята и грижата за местата, които ни разказват кои сме. Останете с нас, предстоят интересни разговори в сюжети от деня по радио Благоевград.

0: на Радио Благоевград.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството.

0: Чество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Сега поглеждаме към Мелник, град, в който историята не е просто спомен за миналото, а част от всекидневния пейзаж. Там старите сгради, църкви и улици пазят следи от различни епохи, а понякога новите археологически открития ни помагат да видим познатото място по съвсем различен начин. Преди дни археолози разкриха цяла сцена от средновековните стенописи в църквата Света Богородица, Животворен извор в Мелник. Какво разказват изображенията, какво знаем за храма и какво още може да се крие под пластовете на времето? Ръководител на проекта и на проучването е доцент доктор Методий Златков. Открихме го на терена. Нека чуем какво сподели той за Радио Благоевград.
5: Ние работим тук вече 4-5 години и част от тях са дългогодишни участници в разкопки. Ай, повечето мелничани са участвали от деца в разкопки още от там, като са били деца в 70-80 години. Така че хората са от тук, са общо дето, от Мелник основно, но и от Карланово, от Цугарево. Имаме и от Сандански няколко човека, обрадето.
6: Хора с опит, които вече знаят как да разкриват тайни.
5: Почти всичките, да, са вече опитни хора, дето са много години били на разкопки.
6: В момента какво правят?
5: В момента копаеме в църквата и разкриваме останките на пода на късния етап на църквата. Това се работи основно в повечето хора с това занимават, нали, за да може да влезем и да видим какво става и отдолу, нали, но и за да може да достигнем нивото, което е за експониране.
4: За вас като специалист, кое беше най-интересното до момента от проучването на църквата?
5: Има страшно много детайли, които до сега не ми беше обръщано внимание, и включително и на късния етап. Обикновено, нали, повечето археолози с късния етап, 18-19 век, им е твърде късно за да се занимават, но и тук видяхме някои неща, които до сега така са подценявани и които се служават върху тях да, така да се разсъждава, като например практиката стария некропол, като е бил унищожен, за да се построи новата църква, унищожен некропол, който е бил около по-старата църква, и кръстовете на некропола, на гробовете, са били използвани като споля, т.е. това споля е камък, вторично използван в градежа на новата църква. Тази практика до сега не е била, така не е било обръщано внимание. Както и монетите, които са използвани късните от 18-19 век, са използвани много като древни номинали, много западноевропейски жетони от Германия, произведени нюрнбергски, които са били масово обращение в града в Мелник. Както и много детайли по самото изграждане на църквата, защото тези църкви, псевдобазиликите и възрожденските, са като цяло добре познати, но ние тук може да видим самия процес на изграждане, не само крайния продукт. Така че има много неща,

0: които са нови. Не само за този паметник, а като цяло за този тип архитектура. Освен това, нали, самото местоположение на Средновековната църква, как е разположена спрямо възрожденската, стенописите, които се откриха, ето га сега в апсията, ще видите как са пренесени стенописи, средновековни стенописи от Средновековната църква в олтара на Възрожденската църква, реално са използвани като мощи, като свети предмети, които да осветят олтара. Много неща има, които за нас бяха и изненада, и неочаквани. Така че, но това е винаги на археологически обекти. Ние ако знаем всичко преди да почнем, няма да имаш смисъл да работим. Нашата работа предлага постоянно новости.
1: Кажете за значимостта на този храм.
0: Аз бих се радвал много хората, като дойдат в Мелник, освен да, така, да направят един бърз тегел по улицата, главната улица, и да седнат някое заведение, да отделят повече време и да се поинтересуват и да видят музея, да се качат на платото Свети Никола и да посетят и нашия обект, Болярската къща, да видят старините на Мелник. Защото това е, нали, нещото, което реално е същината, духа на стария Мелник, и като се качат на платото Свети Никола и като дойдат при нас, ще видят реално отблизо и природните красоти на града. Защото, както всеки посетител може да усети, като дойде при нас, освен архитектурата от средновековието и възраждането, ще види и мелнишките пирамиди отблизо. Да се отдели повече време да се посети града, да се преспи един ден тук, да усети духа на мястото. Това е, според мен, си заслужава да се направи от посетителите, от туристите. Няма да бъде загубено време за тях.
1: А има ли нещо уникално на този обект? Нещо, което да бъде различно от досега проучваните обекти в Мелник и в околностите?
0: Думата уникално е нещо много така специфично, как да кажа, в смисъл такива църкви, точно такава като тази е Свети Николай Чудотворец, митрополитската. Средновековни църкви също има. Стенописи в Мелник са откривани също, но комбинацията от всичките фактори, нали, от местоположението, прави всеки един обект уникален сам по себе си, така че той заслужава да бъде посетен. В крайна сметка има някаква повторяемост на обектите. Няма нещо свръх невиждано, нали, но всеки обект сам по себе си носи определен, нали, определена енергия, определено местоположение, което само по себе си е уникално. Сега ще ви покажа нещо, което в момента откриваме и което наистина е рядко.

0: рядко се срещано и ще може да се види само сега. Тук е отара на този храм, който е построен в средата на 19 век. И тук се вижда два пласта, които са вкопани. Единия пласт е с стенописи, които са пренесени от средновековната църква. Включително личица от сцени, големи такива, които са били живописани, и върху тях е положен пласт с кости. И това нещо тук реално освещава новия храм. Ето една ситуация, която до сега не е документирана, не е проучвана точно такава ситуация.
1: Какво следва да направите от тук нататък с тези стенописи, които виждам, че са много добре запазни, има много добре запазни фрагменти?
0: Стенописите като цяло не са много добро състояние, които са на този обект, защото те се откриват само с най-последнията фаза на мазилката и са на малки парчета. Тук виждаме няколко по-добре запазени, което за нас е голяма радост. Но благодарение на работата на реставратора Ренета Караманова успяваме да извадиме по-големи парчета, и когато приключиме с изваждането на стенописите, ще бъде направена една цялостна обработка, за да се видим какво мога да събереме. Ние вече беше представено едно табло с образи на изурната българска археология през 24-та година. Така че в крайната фаза това, което може да бъде събрано и си заслужава да бъде експонирано, ще бъде експонирано в музея в Мелник. Защото в момента там няма средновековни стенописи изложени. И мисля, че това ще бъде така един важен акцент в музея. Да се видят стенописи от 13-14 век и тук в Мелник, не само Благоевград и София. Костите биват изваждани, дават се на специалист антрополог, който извлича от тях допълнителна информация, нали, за възраст, пол на индивидите, доколкото може, въпреки че те като не са в анатомичен порядък, нали, е трудно. Но все пак се извлича допълнителна информация, колко индивида са горе-долу, нали? Каквото може да се направи, ще оставим, разбира се, някакви проби за бъдещи изследвания за ДНК. И след това ще бъдат препогребани отново костите. А стенописите ще отидат в фонда на музея в Мелник.
1: Историята понякога изисква търпение, да се работи внимателно, да се събират отделните следи и да се търси смисълът им, а всяко подобно откритие добави още една страница към историята на Мелник и на целия регион. Чухме разговор с доцент доктор Методи Златков, ръководител на археологическото проучване на църквата Света Богородица, Животворен извор в Мелник.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
3: Оставаме в Мелник, защото там миналото не само се проучва, той има нужда и от грижа, за да бъде съхранено за следващите поколения. Предстои ремонт на сградата на стария конак там. Какво включва проектът, какво ще бъде обновено и каква е ролята на подобни сгради за съхраняването на историческата памет на града? Нашият репортер Мариана Попова разговаря с кмета на Мелник Сашо Филипов.
4: Добър ден на всички слушатели на Радио Благоевград. Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и с определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, са действа, работи се, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
5: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
4: Той иска сградата, трябва да си остане, да си с абсолютно, тя е все пак сграда на национално значение, иска да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се стане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея и естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музеи, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва да не стане нещо хубаво и стабилно. Тото не може Мелник отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино. Не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
5: Така е, разбира така, се. Че Мелник е уникален.
4: Да, определено, с много неща, с много история. Даже и ако следите, водят се разкопки. Вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още. Изображение на Света Богородица. Много автентично, много хубаво в момента. Така че продължават да говорим за история в града. Говорим от 7-8 век още.
5: Един малък град, а толкова много разказва.
4: Той е, да, толкова много история. Както казват, ние сме града с най-много църкви и една археоложка нещо, така казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
5: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник – конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъде дойдоха?
4: Ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста са, но важно, че са осигурени вече и ще чакаме хубавия резултат. Определено. Много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодарим за това. Е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Та е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би се направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да пазиме старинния вид и автентичността на тази сграда.
5: Казахте, че съдбата на конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
4: Вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място, но вече говорим за нещо модерно. Сграда, която в нея ще има

0: хубави голями зали за провеждане на концерти. Е, за такива неща. Хубави. Определено.
1: Да. Отново историята съчетаваме с културата. А Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления.
0: Ими аз много пъти казвам, че от много години аз съм се родил там. Идваха от целия свят да рисуват хората. И това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала, изложби, и фотоизложби, и други изложби, защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаем. Да предизвикаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това, което ще видят. Дай Боже, 10-11 години.

0: годишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
1: Да, е, да, да, определено, защото ние сме навързани.
0: Да.
1: Едното не може без другото, а който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратното се получава.
0: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
1: Дай Боже, ще ви поканим, ще го направим доста масивно, да се разчуя, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година на това време трябва да има абсолютно друг облик.
2: Мариана Попова разговаря с Сашо Филипов, кмет на Мелник, за ремонта на стария конак, една от емблематичните сгради на града и въобще за всички проекти, които ще обновят градчето.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, бяха открити в кемпер под върху Колчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативните

0: новите изисквания.
1: Там се вижда името на Владислав Горанов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
2: Поискам от Агенция Пътна инфраструктура, от дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
3: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившия финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в банке, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
0: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. То е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата за пътния инцидент, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че починалият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен със строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието, Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
4: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
0: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският ти адвокат Николай Димитров допусна.
5: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите,

0: на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският и адвокат Николай Димитров допусна.
1: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
0: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в Източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в последния част на сюжети от деня. Надявам се, че до момента успяхме да ви дадем повод да се замислите, да научите нещо ново и да погледнете към познатите места и теми от малко по-различен ъгъл. Но тук говорихме за безопасността на пътя, за промените в градската среда на Благоевград, за историята, която продължава да разкрива своите тайни в Мелник. След малко ще обърнем поглед и към природата, към една кауза на Югозападното държавно предприятие, която ни напомня, че опазването на красивите места около нас зависи от личната ни отговорност. Повече за инициативата ще научим от репортажа на Мариана Попова. На финала ще погледнем и към предстоящите дни, какви температури ще има в следващите дни, какво време ни очаква. Ще научим от Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с радио Благоевград, предстоят ни още разговори и музика за добро настроение.
3: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: на Радио Благоевград.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Сюжети от деня.
8: По Радио Благоевград.
9: Тази събота на 3 октомври в Благоевград ще се проведе мащабното спортно благотворително събитие под наслов «Бягаме с кауза, Пирин без пожари». Организатор е сдружение Униран, което вече 5 години обединява младежки спорт и социални каузи в цяла България. В инициативата ще се включат близо 250 участници. До момента за закупуването на пожарно оборудване на един от автомобилите на Югозапад Западното държавно предприятие са събрани 3000 евро. Целта е сумата да достигне до 9000 евро, казаха организаторите. В инициативата се включват местни бизнеси, Югозападното държавно предприятие, Община Благоевград и редица организации. Репортаж на Мариана Попова.
10: Когато гората гори, гори част от нашето бъдеще. Но когато заедно вдигнем темпото, за да я спасим, надеждата оживява. Тази събота на 3 октомври Благоевград се обединява около една кауза, която надхвърля спорта. Събитието «Бягаме с кауза, Пирин без пожари» събира стотици хора с една ясна цел – да защитим зеления дом на Югозапада. Зад инициативата стои сдружение, което вече 5 години обединява младежкия спорт и социалните каузи. Председателят на сдружението Даниел Петров.
11: На 3 октомври тази събота се събираме на площада в Благоевград, Георги Змирлиев, да бягаме с кауза. Обединяваме се в това да направим една симбиоза между спорта, фестивалните активности, чрез кариерата и това да обединим и социални каузи, като Пирин без пожари. Имаме 3 дистанции, 5, 10 и 90 минутно бягане, в което 30% от всяка от тези билети отива за каузата Пирин без пожари, като допълнителни и отбягането при 90 минути за най-бързият победител за всеки километър, който е пробягал, правим допълнително дарение. Тоест целта ни е не само да съберем средства, но да покажем и защо е важно да опазваме Пирин и като цяло всичките наши планини, защото те са прекрасни и се заслужава ние да ги подкрепяме, да ги пазим и да таргетираме, да покажем как да го правим това.
10: Част от събраните средства ще бъдат насочени директно за закупуване на противопожарно оборудване за автомобил в Струмяни, критична точка след големите пожари през миналото лято, каза директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
12: С тази страхотна кауза Пирин без пожари, бягането, което ще се проведе в събота, обединява спорта с хората, които мигрират и се грижат за гората. Това е една страхотна кауза. Фокуса, който е насочен в тази инициатива, е превенция. Превенция към борба с горските пожари, да може да насочи вниманието на обществото, всеки един човек да бъде ангажиран пряко с опазването на природата и със своето лично действие и пример да дава пример личен, как трябва да опазваме природата. Парите, които ще бъдат събрани, част от парите ще бъдат дадени за закупуване на противопожарно оборудване. Ние ще оборудваме един от нашите автомобили, който ще бъде позициониран в Струмяни. Знаете, там е критична точка. Миналата година големия пожар беше там, изгоряха хиляди декари, имаме там сериозни проблеми, опитваме се в момента, възстановяваме гората. Така че от каузата, която ние сме партньори, ще оборудваме един противопожарен автомобил, който е страхотно.
10: Предвидени са три дестинации – 5, 10 км и 90-минутно бягане, като за най-бързите победители на всеки пробяган километър ще има допълнителни дарения. Чуйте какво споделя Борислав Ганчев, младши експерт спорт към община Благоевград.
13: Ние от община Благоевград сме изключително щастливи, че сме част от този голям форум, тъй като отново е свързано с спорт, с здраве, с благотворителност. Виждате, че на територията на нашата община се случват изключително много спортни събития. Дори този уикенд бяхме изпълнени с спортни панорами, табата маратони, баскетбол 3x3. А сега следващият уикенд, като ще проведем точно това бягане, мисля, че ще бъде един хубав завършек или на по-скоро начало и дори на учебната година на самите ученици и студентите. Всеки от тях ще може да се включи. Относно самите маршрути, както вече Дани спомена, те са на 5-10 км и 90-минутно бягане, като този от 5 км просто минаваме два пъти, така се получава 10-10 км.
10: Трасето стартира пред зала 22 септември, преминава през ключови улици и булеварди и финишира отново там. Събитието е истински празник, който съчетава спорта с активността на местния бизнес. По време на деня ще има шатри на партньори, както и горски педагогически игри за деца, организирани от Югозападното държавно предприятие. Всеки ще може да намери нещо за себе си, било то кариерни съвети, игри или нови идеи. Регистрацията се извършва дигитално през уебсайта на сдружението Организатор, като има възможност за записване и на място в деня на събитието. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
0: Сюжети от деня.

0: на Радио Благоевград.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.

0: Български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа, 23 часа в ефира на Радио Благоевград.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Вие слушате Радио
0: Благоевград. Сюжети от деня.
5: Сега поглеждаме към новата седмица с синоптичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Синоптиката Анастасия Кирилова вече е на пряката ни телефонна линия, за да ни каже какво време ще има през следващите дни. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Какво време да очакваме до края на седмицата?
6: Можем да кажем, че хладно ще бъде времето през повечето дни от тази седмица. Утре ще преобладава облачно време, ще има и валежи, предимно слаби, по-значителни ще са утре в югоизточните райони, но тук в Западна България, в югозападните и планинските райони ще бъдат предимно слаби превалявания. Вятърът ще от северо-исток, слаб, по Черноморието умерен и силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а минималните между 8 и 13. През следващите дни, още в сряда, облачността ще намалее над Западна и Централна България. И до края на тази седмица в западната половина от страната ще преобладава слънчево време, временни увеличения на облачността, по-значителни ще са те към петък, когато отново на места е възможно да превали слаб дъжд. Минималните температури през следващите дни ще бъдат по-ниски, ще се понижат и особено в котловините в Западна и Централна България, на места ще са близки до нулата и отново ще има условия за слани. Дневните температури няма да се променят съществено, ще се понижат съвсем слабо, най-ниски ще са в събота между 16 и 21 градуса. През всичките дни до събота включително, през следващите дни до събота, над източна България облачността ще бъде по-често значителна. Там ще бъде и много ветровито, особено по морския бряг, където вятърът ще остане със северна компонента, умерен и силен. Ще има и превалявания, като коли повече на повече места и повече по количество. Те ще са в югоизточните райони и тъй като всеки ден ще има валежи, не е изключено да се натрупа за седмицата така по-съществено количество, особено в района на Странджа. Там, разбира се, и дневните температури ще остават по-ниски, но пък минималните ще са високи до към 15-16 градуса. В края на седмицата, в неделя, намалява вероятността за валежи и в източните райони, въпреки че все още там ще има по-значителни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо.
5: Усещането ни е, че лятото си тръгна така изведнъж, без да предупреди, както беше много-много топло и изведнъж се събудихме с есенни температури.
6: Да, така стана. Действително, то с настъпването на астрономическата есен миналата седмица дойде метеорологичната, стана хладно, температурите вече не са такива, които да, така както сме бяхме свикнали през лятото, но надявам се слушателите на Радио Благоевград да успеят да се насладят и на есента.
5: Благодаря ви за цялата информация, която ни дадохте за времето през следващите дни. Уважаеми слушатели, Анастасия Кирилова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Така стигнахме до края на днешната ни следобедна среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви, че бяхте с сюжети от деня, за времето, което споделихте с нас, за вниманието към темите и за любопитството към случващото се около нас. Благодаря и на всички наши събеседници за отделеното време и споделените гледни точки. Николай Вачев, Мариана Попова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, подготвихме програмата. От всички нас, спокойни следобедни часове.

16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по на купения вод. За момента не се наблюдава активизация, но всички регионални структури на Министерството работят по това да се противодейства на такъв вод, каза Демерджиев.

0: Започнала аварийна подмяна на мантинели по пътищата в страната, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че ще бъде проверено изпълнението на всички проекти в страната, за които има съмнение, че са допуснати нередности, и ако такива бъдат констатирани, сигналите ще бъдат предадени в прокуратурата. За обществено осъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 550 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия месец и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. Сградата на старата полиция в Кюстендил, която е архитектурно бижу и недвижима културна ценност категория местно значение, беше открита днес след мащабен ремонт. Една от най-представителните сгради в града е построена през 1912 година от банкера Даме Бойчев. Подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Проектът за енергийно и конструктивно обновяване е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост от община Кюстендил. Общата стойност на строително-монтажните дейности възлиза на над 700 000 евро, като сградата вече отговаря на най-високите съвременни стандарти за безопасност и енергийна ефективност, запазвайки автентичния си и исторически облик. След години на занемаряване, в които стоеше като липсващо звено в централния архитектурен ансамбъл на Кюстендил, редом до червената къща, бившето казино, домът на архитекта и ДНА, паметникът на културата официално възвръща своя автентичен вид и достоинство, каза по време на откриването кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. В обновената сграда на емблематичната архитектурна постройка вече ще работят разследващите полицаи от областната дирекция на МВР в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: На 3 октомври събота в Благоевград ще се проведе мащабното спортно благотворително събитие «Бягаме с кауза, пирим без пожари». Организатор е сдружение, което вече 5 години обединява младежки спорт и социални каузи в цяла България. Част от средствата от продадените билети ще бъдат дарени за закупуване на противопожарно оборудване, включително оборудване за автомобил на Югозападното държавно предприятие, позициониран в Струмяни, критична точка след големите пожари в района. Репортаж по темата на Мариана Попова.
2: В инициативата се включват местни бизнеси, Югозападното държавно предприятие, община Благоевград и редица организации, съобщи председателят на сдружението организатор Даниел Петров.
3: Целта ни е не само да съберем средства, но да покажем и защо е важно да опазваме Пирин. И като цяло всичките наши планини ще са прекрасни.
2: Участниците могат да избират между три дистанции – 5 км, 10 км и 90-минутно бягане. Стартът е пред зала 22 септември, като маршрутът преминава през ключови улици и забележителности в града с финал отново пред зала 22 септември, каза Борислав Ганчев, младши експерт спорт към община Благоевград.
4: Ние от община Благоевград сме изключително щастливи, че сме част от този голям форум, тъй като отново е свързано с спорт, с здраве, с благотворителност.
2: Част от събраните средства ще бъдат насочени директно за закупуване на противопожарно оборудване за автомобил в Струмяни, критична точка след големите пожари през миналото лято, каза директорът на ЮЗДП инженер Благой Милев.
5: Миналата година големия пожар беше там, изгоряха хиляди декари, имаме там сериозни проблеми, опитваме се в момента възстановяваме гората. Каузата, която ние сме партньори, ще оборудваме един противопожарен автомобил, който е страхотно.
2: За новините Мариана Попова.
0: Прогнозата за времето утре на Западна България облачността ще се увеличи, но крайните северо-западни райони на страната ще е предимно слънчево. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури сутринта ще са между 8 и 13 градуса, а максималните утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц. До двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
10: Радио Благоевград. Нашето радио.
11: Всеки знае, че джазът е страхотна музика. Всеки знае, че джазът е свобода. Джаз кафе. Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Може би в момента сте в колата или на работното си място, а може би пиете следобедното си кафе вкъщи. Където и да сте, ще се погрежим за доброто ви настроение с ударна доза музика, разбира се, в най-обширния и жанр джаза. Днес с огромно удоволствие ще ви представя най-доброто от музикалната кариера на един изключителен джаз-вокалист, композитор и актьор Грегъри Портър. Роден е на 4 ноември 1971 година в Сакраменто в Щатите, но е отгледан в Бейкърсфилд, Калифорния от самотната си майка, която има 8 деца. Животът му никак не е лесен. Изпълнено с спорт и музика, ежедневието на Портър се сблъсква и с крайни расистски набези. В периода му на обучение в гимназията Хайленд, той получава пълна спортна стипендия за Сан Диего Стейт Юниверсити през 1989. За съжаление, травма в рамото по време на първата си година в гимназията ограничава футболната му кариера, което го принуждава да се отдаде изцяло на музиката. Като много свои колеги, с пеене започва да се занимава в църковния хор, а сред музикалните му влияния са Нат Кинг Коул, Джон Уилямс и Дони Хатвей. Всичко това дава широко отражение върху стила и подхода на Грегъри, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм и блуз и госпел. Така той стига до световната джаз сцена. Истинските любители на джаз музиката със сигурност знаят кой е Грегъри Портър, но онези, които не го познават, може би ще се изненадат от нежността и неочакваната топлина, която блика от този едър и на пръв поглед грубоват мъж. Дебютният му албум Water, издаден през 2010 година чрез Motema Music, бива номиниран за най-добър вокален джаз албум в 53-тото издание на годишните музикални награди Грами. Известно е, че е членувал в оригиналния актьорски състав на Бродвей It Ain't Nothing But The Blues. Вторият му албум Be Good, който съдържа много негови композиции, е издаден на 14 февруари 2012 и събира позитивни отзиви за отличителното му пеене и невероятния състав от песни като Be Good, Real Good Hands и On My

Highway to Harlem. Главната песен на албума също бива номинирана за най-добро традиционно R&B представление на 55-то издание на годишните награди Грами. Предлагам ви да чуем Big Old и Грегори Портер.

Трите солови албума на Грегори Портър, Water от 2010, Beagle от 2012 и Liquid Spirit от 2013, носят специфична елегантност, но и експлозивна енергия и заряд. Именно последният от тях, издаден от Blue Notes, беше удостоен с наградата Grammy за най-добър джаз албум на 2014. Тук е мястото да споделя с вас, че Портър винаги носи модифицирана плоска шапка за публичните си изяви. Причината за това не е съвсем ясна, но той споменава ролята й на одеяло за сигурност и я нарича своята джаз шапка. В интервю за сайта Jazz Weekly, проведено от Джордж Харис на 3 ноември 2012, когато бива попитан каква роля изпълнява всеизвестната шапка, Портър отговаря: «Претърпях малка операция на кожата и тя стана моят стил и ще продължава да бъде за известно време. Хората ме разпознават по нея. Така стоят нещата». С огромно удоволствие ви предлагам да чуем разтърсващото изпълнение Real Good Hands от втория солов албум на Грегори, Beagle.

множеството интервюта джаз изпълнителя споделя, че след концерти при него идват хора, които го питат: къде си бил досега? Защо не бяхме чували за теб? Той смята, че това се дължи на опитите му да достигне до цялото разнообразие на публиката, без да изневерява на собствените си усещания, разбира се. Затова и не е никак изненадващо, че Грегъри Портър е номиниран 3 пъти за Грами. За най-добър вокален джаз албум за Уотър от 2010, за най-добро традиционно R&B изпълнение за песента Real Good Hands, която чухме преди малко, и за най-добър джаз албум Liquid Spirit от 2013, като този път печели статуетката. Нека да чуем блестящото му изпълнение от този албум Liquid Spirit, No Love Dying Here.

Един от най-нашумелите и успешни джаз вокалисти в света, Грегъри Портър, беше поканен в началото на миналата година от британското издание на списанието GQ да въведе читателите в джазовия етикет. Грегъри дава полезни съвети на хората, на които им предстои да открият магията на тази музика. Вокалистът разсъждава за някои от клишетата, с които свързваме джаза, и разяснява кога е подходящо да ръкопляскаме и какъв е жаргонът, с който да изразим възхищението си. Грегъри Портър прави и кратък обзор на някои от най-важните моменти от историята на джаза, обръщайки внимание на емблематичните гласове, големите оркестри, бибопа, експерименталния модерен джаз и влиянието на джаза върху музиката като цяло. Позволете ми да споделя тези негови мисли, които сигурен съм ще докоснат голяма част от вас, нашите слушатели. Това, което прави джаза различен, е, че не може да го предскажете. Всичко при него е въпрос на свобода. Точно когато си мислите, че знаете какво ще чуете, джазовият музикант ще поеме в друга посока и ще промени нещата. Дори и да свирите заедно от години, винаги има нещо ново. Ти можеш да пееш извън ритъма в ритъм, да пееш по-бързо, да пееш по-бавно. Можеш да промениш ритъма, да смениш тоналността, да преминеш в различен размер. Има безкрайно много начини, чрез които можеш непрекъснато да променяш звученето и да импровизираш, казва великия Грегъри Портър. Ще ви оставя в ръцете на харизматичния глас на Портър и песента му Moving от албума Liquid Spirit.

0: Всеки знае, че джазът е страхотна музика. Всеки знае, че джазът е свобода. Джаз кафе.
1: Ето какво още казва Грегъри Портър за джаза. Независимо дали харесвате пънк, грънч или ранния рок-н-рол, вероятно има нещо, с което сте живели през целия си живот и дори не сте знаели, че това е джаз. Оставете предположенията. Едва ли бихте оформили впечатленията си за класическата музика от едно произведение на Вагнер, което сте чули. Чадърът на джаза е толкова голям и широко отворен. Ако не ви харесва саксофона, опитайте с вокалистите. Ако не ви харесват вокалистите, опитайте с китарата. Нека се вслушаме в съветите на Грегъри със следващото му изпълнение от Liquid Spirit – When Love Was King. –

Първото правило в джаза от нещата, които не бива да правите, е да пляскате или да щракате с пръсти на първо и трето време. Това разрушава усещането за свинг. Ако пляскате, така знаете ли какво ще получите? Детска песен. Ако започнете да щракате с пръсти, винаги го правете на 2 и 4. Така трябва да се прави. Другото нещо е да пляскате преди да е свършило солото. Разбира се, ако усещате някаква емоция, можете да пляскате навсякъде. Джазът е музика, отворена към свободното изразяване. Но ако пляскате твърде рано, хората могат да си помислят, че ви е писнало от солото, така че по принцип е по-добре да изчакате. Предлагам ви да чуем впечатляващото изпълнение на Грегъри Портър, Free, от същия този албум Liquid Spirit от 2013.

Ако композицията има добър ритъм, истинският джазмен би казал: «Ммм, това е фънки». Трябва задължително да се каже «Ммм». Ако в изпълнението има наистина добър брас, когато тромпетистът изпълнява хорус, се казва: «Той пее». И като цяло винаги бихте могли да кажете: «Това е убийствено». Може да използвате този израз за всеки един инструмент, споделя още Грегори Портър и допълва. Според мен, като певец, когато става дума за глас, трябва да започнете с Луис Армстронг и Били Холидей през 30-те години, въпреки че Армстронг е свирил на тромпет десетилетия преди това. За да успеете да се включите в разговор за ранния джаз, винаги можете да се върнете към това как най-впечатляващото нещо при Луис Армстронг е неговият почерк. Той има невероятен глас, когато говори, невероятен глас, когато пее и невероятен стил на свирене. А ние ще се насладим на следващото изпълнение на Портър от албума му Liquid Spirit – Brown Grass.

Какво казва Грегъри Портър за големите оркестри? Ще разберете, че слушате Big Band, защото това е този мощен саунд, тази шумна група от 18 или 25 музиканти, които правят всичко възможно музикално да звучат като едно цяло. Всички тези елементи създават една опора, палитра, основа за това гласът да се извиси нагоре. Това е нещо необикновено. Ако искате да получите представа за звученето на Big Band, Ella Fitzgerald, заедно с оркестъра на Chick Webb, е един от най-великите примери. Ела притежава един от най-характерните гласове в джаза. Много интересно и вълнуващо е какво споделя големия Портър за направлението бибоп в джаза. Можете да разпознаете бибопа по бързото редуване на нотите. Чарли Паркър беше майстор и основател на стила бибоп. Той се превърна в лице на бибопа. В този стил

всичко солистът да открие своя собствен стил, да го обогатява и развива, но така, че да се придържа към основната мелодия на песента. С появата си Чарли Паркър разби представата за използваните акорди до този момент, преобръщайки ги с главата надолу, експериментирайки с различни обращения на акордите, той правеше всякакви невероятни неща. Бибопът разшири джаза по начин, по който раздроби музиката на парчета и после събра тези отделни части отново заедно. Предлагам ви да чуем изпълнението на Портър с Лейла Хатвей, Insanity.

0: Джаз кафе.
1: В заключение, Грегори Портър споделя за джаза като влияние. Джазът е вплетен в най-различни модерни жанрове от поп до хип-хоп. Гениално е решението на Стинг да прибави джаз в музиката си и да свири с джаз музиканти в своята група. В формацията си той е работил с топ артисти от великия басист Айра Колман до саксофониста Бранфорд Марсалис. Звукозаписната компания Motown също проявиха гениалност при използването на уменията на джаз музикантите по един по-достъпен начин. Винаги трябва да се вслушвате в тези моменти от музиката, които са били повлияни от джаза. Ексцентричен, но едновременно с това с изключително умение да успокоява и улекотява чрез музиката си, Грегори Портър е голям глас, голям мъж, голям талант. Казват, че джаза лекува душата. Ако това е така, в изминалия неусетно час бяхме заедно с един от най-добрите специалисти в джазовата медицина, Грегори Портър. Ще отпием последната глътка кафе с изпълнението на този гениален джазмен, Holding On, до следващия път.

It keeps holding on. It keeps holding on.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: В 17 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавите от Европейския съюз обсъждат създаването на нови механизми за колективна реакция срещу засилващата се кампания на Русия за хибридна война, това съобщава Financial Times. Такава идея вече беше загатната по време на годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а дискусиите се водят на фона на нарастващи опасения, че съществуващите мерки не са достатъчни за възпиране на Москва. Според информация на Financial Times, министрите на отбраната на страните от Европейския съюз са се събрали в Брюксел днес, за да обсъдят предложението. То предвижда механизъм, сходен с процедурата по член 4 от договора на НАТО, която позволява на съюзниците да провеждат официални консултации, когато смятат, че сигурността или териториалната им цялост са застрашени. В Качани, Република Северна Македония, се провежда поредното заседание по делото срещу българката Ива Михайлова. То е за катастрофа от миналата година, в която участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата на пътния инцидент, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. Още преди началото на заседанието, Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Република Северна Македония. След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският ти адвокат Николай Димитров допусна, че се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на неговата клиентка и че те ще се обърнат към Европейския съд по правата на човека. На днешното заседание отново присъстват български депутати, председателят на комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от Възраждане обаче сигнализира, че не е бил допуснат в Република Северна Македония за делото. Подробностите от София Златанова.
2: Ангел Георгиев уточни, че на границата е спрян и не е допуснат да отиде на заседанието по делото, защото имал заплащане съдебни разноски и след плащането им може да влезе в Република Северна Македония. Георгиев посочва, че разноските са за бутафорно дело, образувано срещу него като част от групата на Възраждане. Той ще поиска от българското външно министерство да постави остро случая и да запознае европейските институции, както и да реагира пред македонската страна. За новините, София Златанова.
1: Служител на пътна полиция е пострадал при проверка на лек автомобил в района на село Невестино, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: На 27 септември при извършване на проверка на лек автомобил, фирмена собственост, пътни полицаи са установили, че водачът, 48-годишен мъж от село Търновлък, е неправоспособен. В автомобила е пътувал и управителя на фирмата, собственик на автомобила. Когато разбрал, че предстои сваляне на регистрационните табели на превозното средство, той се опитал да поеме управлението и да избяга. При инцидента е нанесена лека телесна повреда на един от полицаите, съобщих от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Собственикът на фирмата е задържан, по случай образувано бързо полицейско производство и уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 18-годишен младеж от Перник е задържан за унищожаване и повреждане на 5 контейнера за смет, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Случаят е от 24 септември, когато във второ районно управление бил подаден сигнал, че през нощта на различни места в Пернишкия квартал Исток са запалени 5 контейнера за битови отпадъци и съобщих от полицията. Контейнерите са собственост на сметосъбирателя.

0: събиращата фирма. По данни на материално отговорното лице от обекта, щетата възлизала на около 15 000 евро. В резултат на предприетите оперативни издирвателни процесуално-следствени действия, установени задържан предполагаемият извършител, 18-годишен жител на областния град. Младежът е познат на органите на реда с употребата на наркотици. Материалите по случая са докладвани на районна прокуратура Перник и съвместните действия продължават. От Перник, Елена Таматярска.
1: Община Благоевград започва благоустрояване на тупика при номер 108 улица Тодор Александров. Предстои пространството да бъде обновено, за да е по-удобно и безопасно. Във връзка с предстоящите строителни дейности е необходимо паркираните в този участък автомобили да бъдат преместени. Това ще осигури достъп за строителната техника и ще позволи работата да бъде извършена безопасно. На място ще бъде извършена реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. След приключване на работата по тях ще бъде възстановена настилката, ще бъде положен нов асфалт и ще бъдат оформени тротуари. Прогнозата за времето утре над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще е предимно слънчево. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури сутринта ще са между 8 и 13 градуса, максималните ще са между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии.

0: и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Час чрез темите, прозвучали в ефира на Радио Благоевград, обобщаваме ги в едно изречение с звукорежисьора Александър Младенов. Музикален редактор днес е Дани Маринова, аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие. Припомняме, че преди дни парламентът прие на първо четене новият закон за потребителския кредит, внесен от Министерски съвет на 11 септември. Законопроектът беше подкрепен от 124 народни представители, единствено от парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Законопроектът, изготвен от Министерството на икономиката, предвижда регистрация и контрол на всички кредитни посредници за предоставяне на потребителски кредит, затягат се изискванията към рекламите на бързи кредити и се ограничава възможността за теглене на кредит в малките часове. На какви уловки попадат потребителите на така наречените бързи кредити? Защо често се случва да плащаме двойно без да разберем? Антоан Атанасов е адвокат в Асоциация Активни потребители и коментира по-рано днес в сутрешния блок на Радио Благоевград казуса.
1: Всичко бързо си има своята цена. Ако искаме веднага такъв ресурс, то идва с цена. За жалост, така се получава, че повечето бързи кредити, за да печелят и за да могат да се издържат, включват най-различни клаузи в своите договори, като, да кажем, неустойка, ако не предоставим човек, който да гарантира това наше вземане, или банкова гаранция, като условията винаги са в 3-дневен срок, 24 часа, човека да има някакви огромни доходи, 5 пъти минималната работна заплата. Има други клаузи, които са, например, някои от по-големите правят възнаграждение за поръчител от дружество, което те изцяло притежават. И така по този начин с търсачката електронния калкулатор въвеждаме данните и ГПР-то излиза 200, 300, 400%. Това, разбира се, прави договора нищожен, т.е. дължи се само толкова колкото са ни дали до главницата. Всичко останало може да ни бъде върнато. Но това е ако хората пазят договорите. Защото доста често хората теглят парите и схвърлят договорите, не пазят платежни. В такъв случай е доста трудно да им се помогне, но това е нещо основно, когато каквото и да правим всъщност, пазим документите, слагаме ги някъде, кой знае, може да ни потребят, може да не ни потребят, но това е нещо основно, което потребителите трябва да знаят. Пазете си документацията. Има няколко типа хора, които идват при нас, в нашата асоциация, да им помогнем. Общото при всичките е, че те са финансово затруднени, поради което ние предоставяме безплатно нашата правна помощ. В случаите, в които всъщност хората идват най-често, е защото биват притиснати от колектори и от самите фирми да плащат. Пращат им инкасатори и някакви такива измислени от 90-те години имена да ходят да тормозят хората около тях, да споделят лични данни за това кой колко дължи и да ги искат от други хора, което е абсолютно незаконно, но трудно доказуемо в съд, а и дори да го докаже малко, общението ще бъде малко. В такъв случай, в който те са притиснати, започват да търсят нас и нали, колегите. Най-често, когато са припряни във ъгъла, те идват при нас. Има хора, които просто са чули, нали, че могат да се измъкнат, идват при нас. Има и хора, които са разбрали, нали, каква е така наречената схема, която те лъжат хората и хората могат да се възползват от това в крайна сметка, защото те са тези, които лъжат хората. Следователно, за някои хора това е безлихвен кредит. Да, трябва да минеш през съд. Но за наша радост, съдилищата в 99% отсъждат полза на хората, ако те имат документите и са платили главницата. Нали, това е основното. Ако не са платили главницата, не се работи, защото може да бъде осъден човека да доплати разликата, едни разноски излишни. Нали? Такава е практиката по принцип, но зависи.
0: Антоан Николов от Асоциация Активни потребители. И за още изменения, които готвят управляващите, ще акцентираме. Тировете над 12 тона с забрана за изпреварване по магистралите. Какво ще постигне мярката, която управляващите предлагат с промените в закона за движение по пътищата? Коментарът е на общественика Александър Стамбулийски, водач на тежкотоварен автомобил, и бе направен следобедната ни програма.
2: Относно безопасността не съм сигурен колко ще бъде по-безопасно, тъй като създаването на колони от по-бавно движещи се товарни автомобили със сигурност няма да допринесе за безопасността. Даже съм почти убеден, че напротив ще има доста проблемни и конфликтни ситуации.

0: особено на входовете и изходите на автомагистралите, но вносителите на проекта изглежда не са разгледали точно тези конфликтни ситуации в трафика, а използвайки едно изследване на Европейската комисия, което е за първокласни двулентови пътища в една посока, в което България, за съжаление, не успя да участва, защото ние нямаме такива. Са доразвили малко и са разширили тълкуването на изследването, като са добавили автомагистралите. Реално ние в България нямаме и автомагистрали с три ленти, освен околовръстния път на столицата, така че не виждам къде ще бъде приложимо при трилентов път да може да се изпреварва. Забавянето на трафика, пак казвам, може дори да донесе и финансови загуби, които се изразяват в това, че транзитният трафик ще намалее сериозно и драстично. Поради простата причина, че когато времето за придвижване от примерно от турската граница от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Русе, за да влязат в Румъния, давам пример турските камиони, когато се увеличи от един на два дни, транзитното време става доста дълго и поради тази причина загубите за транспортните фирми се увеличават. Към настоящия момент транзитното време за преминаване през България е около 9-10 часа, което е в рамките на един работен ден за товарен автомобил. Когато стане 2 часа, повече стават вече 2 работни дни, забавянето по границите допълва загубите и поради тази причина транспортните фирми ще избягват преминаването през България. Към настоящия момент през Гърция транзитното време е горе-долу същото. Към настоящия момент, каквото и да си говорим, ние не можем да постигнем абсолютно никакъв ефект с каквито и да било мерки, тъй като нямаме нужната изградена инфраструктура. За да можем да постигнем някакви реални резултати в борбата с травматизма по пътищата и пътно-транспортните произшествия, на първо място трябва да има колегиалност на пътя от страна на водачите на леки автомобили, които никога не са се качвали в камион. Виждаме, че няма такава колегиалност. Все пак товарният автомобил тежи около 40 тона, при него спирането е доста по-дълго, както и потеглянето. Тук можем да кажем, че създаването на инфраструктура, говорим автомагистрали, първокласни пътища по две ленти в посока, би спомогнало много за облегчаване на трафика и намаляване на тези инциденти.
1: Това е становището на пряко потърпевшите от готвените промени в закона за движение по пътищата. Толерантността е основното правило, което трябва да спазваме всички участници в движението. Толерантни да бъдем и с търпение и към започнали ремонт на крайградската паркова зона в Благоевград, призовават от Общинска администрация. Какво предстои да бъде обновено в Бачиново? Информация от кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: Всички дейности, бързам да кажа, са съгласувани с регионалната инспекция по околна среда и водите и с басейнова дирекция на нарочни срещи, където всичко това е изговорено. Така че започваме зона 6 и там от страната на алеята ще се появи ограда. Няма да препятства движението по съществуващата алея, но там ще има ограда. Как и от другата страна, пътеката, която е на бейсболното игрище, ще бъде затворена. Т.е. използваме чрез вас да уведомим гражданите, че от другата страна на реката за известно време няма да могат да се разхождат, докато не облагородим цялото пространство до края на зона 3. Т.е. започваме работа в зона 6, зона 5, зона 4 и зона 3. И другата зона, в която ще започне работа в следващите седмици, е зона 7, т.е. от другата страна на Важиния парк. Целта да разкажем за всичко това е, за да може да информираме гражданите къде ще има ограничения на достъпа и да не бъдат изненадани от появата на строителна техника, на огради и така нататък, защото работата започва. По отношение на най-щепотливата зона, разбира се зона 1, където е зоната на езерото, целта ни там ще бъде в по-студените месеци да започне работата, когато все пак има малко по-малка посещаемост. Ще се опитаме работите да се извършват на етапи, така че да не се затвори абсолютно цялата зона, но молим гражданите за разбиране, защото всеки голям и амбициозен проект причинява неудобства, но когато всичко е готово, знаем, че е хубаво и радостно за ползване. Всъщност искаме да направим парка такъв, какъвто е всеки модерен европейски парк.

0: благороден, да е сигурен човек, да се чувства добре там, да вижда, че пространствата са напоени, да вижда, че има осветление, че има видеонаблюдение, да може да поседне, когато се умори, да се полюбува на природата. Всъщност, когато кандидатствахме по програма развитие на регионите, това беше част от критериите, които трябваше да постигнем. Имайте предвид, че когато се кандидатства по европейски проекти, трябва да се постигнат точно определени цели, които са заложени в програма. Нови зелени пространства, обогородяване на съществуващи и възстановяване, принос към климатичните промени, т.е. трябва да има допълнителна растителност и сигурност на обществените пространства. Като цяло срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 2 години, като ще се опитаме да стане по-рано, срокът е 2 години, а по отношение на паркирането ще трябва да търсим други начини да решим, тъй като изграждането на допълнителни паркоместа и включително с някакви конструкции е наистина тежка строителна работа.
1: След малко ще продължим за климатичните промени, да му дадем време или да им дадем шанс да развият своята идея, ни призовава кмета на Благоевград Методи Байкушев. Дай ми време, пък ще ни изпее Ненчо Балабанов.

0: В страната с регистриран скок на температурите във вечерните часове. Какви са възможните зелени решения за справяне с проблемите на глобалното затопляне в градска среда? Любица Томова, изпълнителен директор на Сдружението на Югозападните общини.
1: Многократно с вас сме разговаряли по темата и сме привличали наистина вниманието и на слушателите към това, че всички ние трябва да се адаптираме към така нарастващите горещини. Много често те са в екстремни граници и да правим всичко възможно да бъдем подготвени за климатичните промени, които искаме, не искаме, са факт в нашето всекидневие вече, така че ние трябва да бъдем

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Продължаваме да слушаме деня и да чуваме какво ни казва. Наближава 5:30. Благоевград е сред трите града.

0: бъдем достатъчно адаптивни и подготвени за това, когато тези промени са факт, да реагирам адекватно на тях. А като това е насочено не само към отделните индивиди, но и към градската среда като цяло, за да могат да се избегнат така наречените градски топлинни острови, което може да стане по доста начини. И всъщност проектът, който вие споменахте, HeatSafe, е насочен именно към това, да подобрим готовността и капацитета на местните и регионални институции за справяне с така нарастващия риск от екстремни горещини и горещи вълни. Стартирахме с една диагностика на топлинната уязвимост, включително преглед на съществуващите стратегии и протоколи, картографиране на най-уязвимите територии в градска среда и, разбира се, най-уязвимите групи от населението. Това, което всъщност се случи, че идентифицирахме подходящи мерки за ограничаване на риска за тези групи. Това са всъщност децата, подрастващите и възрастното население на Благоевград. Такава среща, между другото, на местните заинтересовани страни предстои и на 30 в сряда в Благоевград отново. Така че, който проявява интерес, може да заповяда и да се включи в дискусиите. В рамките на тази среща всъщност ние ще представиме общия местен план за действие при горещи вълни, който сме подготвили. Като вие споменахте, че има и практическа насоченост този проект, тя е насочена към съвместно разработване и тестване на няколко мерки в този местен план за действие при екстремни горещини. Вече сме споменавали с вас, че една от тези мерки ще бъде частично озеленяване на покрива на сградата на община Благоевград. В момента тече проектирането, така че това все още не е факт, предстои да бъде направено. Но пък е факт друга мярка, това, което се случи буквално преди няколко дни, че направихме на две новоизградени детски площадки в квартал Струмско засенчване, така че да бъде по-комфортно както на децата, така и на техните родители, баби и дядовки, когато ползват за игра тези детски площадки.
1: Благоевград е пилот на община в реализирането на дейности, фокусирани върху местните общности и климатичните промени. Около 2 милиона и 300 хиляди евро са средствата, предвидени за цялостната разработка и картографирането на най-уязвимите зони. Уточни още в интервюто си за Радио Благоевград изпълнителният директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. И още в посока климатични промени, доближавали се климатът в района на Благоевград до Средиземно Морския. Апостол Дяков, експерт по климата и енергията.
2: Със сигурност се случва това и влизаме все повече в тази средиземноморска зона, но това няма да е климатът от миналото. Това трябва да кажем, защото през последните 10 000 години климатите като система, макар че се различава в различните климатични зони на планетата, се обособява с една изключителна стабилност. Никога температурата не е варирала, примерно плюс 1, минус 1 градуса в тези граници. А сега се връщаме към, защото в планетата е имала и предишни периоди, но това е било много преди човечеството да се появи. Връщаме се така в една много по-голяма неяснота и едни такива дестабилизиращи тенденции от гледна точка на климата, така че няма как да стане просто средиземноморски климат, нали, да се гледат портокали, да се отглеждат маслини масово, защото първо ще продължи да има студени периоди, то даже те са свързани с изменението на климата, защото може би слушателите са забелязали как през зимата стават едни периоди на 2-3 седмици много топло, последвани от много студен фронт, силно студен една 2 седмици. Това се дължи на промени в циркулацията, също до голяма степен причинени от затоплянето в Арктика, която пречи на размесването на въздушните маси. Имаме екстремности, особено в зимния период, на много студено, много топло. Т.е. ще продължават тези амплитуди, които са негативни и за селското стопанство, и за здравето на хората. Това, което учените предупреждават, е, че не трябва примерно в рамките на повече от десетилетия да се задържа тази температура от градус и половина, защото тогава се отключват различни процеси, които, нали, допълнително и може би необратимо ще дестабилизират климатичната система. Един от тези процеси са океанските течения, така наречения Gulf Stream в Западна Европа, който е част от циркулацията на топлина в океана. Ако той, нали, сега има данни, че той се забавя чувствително, но ако той напълно спре и колабира каквото се е случило в геоложката история, територия на Земята.

0: това би означавало, че всъщност Западна Европа ще застудее, ще бъде един наистина аномален регион на фона на целия затоплящ се свят. И тези бури, които връхлитат оттам, нали, в Англия, знаем, че има с ураганни ветрове все повече и в Западна Европа, а напоследък и в Средиземноморието се наблюдават такива бури, просто има повече топлина в морската вода. Също те ще бъдат много по-така трудно ще се прогнозира, ще бъдат в по-големи периоди от годината и изобщо ще нанасят повече щети, така че това всичко са като цяло негативни процеси. Много малко са, има позитивни процеси, свързани с затоплянето, но те, за съжаление, не са толкова в нашия регион и са така по-ограничени.
1: Експертът по проблемите на климата и енергията Апостол Дянков за опазване на околната среда ще продължим и със следващия звуков акцент да чуваме деня, но с кауза инициатива. Тази събота на 3 октомври в Благоевград ще се проведе мащабното спортно благотворително събитие «Бягаме с кауза. Пирин без пожари». Организатор е сдружение Унирам, което вече 5 години обединява младежки спорт и социални каузи в цяла България. В инициативата ще се включат близо 250 участника. До момента за закупуването на пожарно оборудване на един от автомобилите на Югозападното държавно предприятие са събрани 3000 евро. Целта е сумата да достигне до 9000, а в инициативата се включват местни бизнеси, Югозападното държавно предприятие, община Благоевград и редица организации. Председателят на сдружението Даниел Петров.
2: На 3 октомври тази събота се събираме на площада в

0: Глав град Георги Змирлиев, да бягаме с кауза. Обединяваме се в това да направим една симбиоза между спорта, фестивалните активности, чрез кариерата и това да обединим и социални каузи, като пирим без пожари. Имаме 3 дистанции, 5, 10 и 90 минутно бягане, в което 30% от всяко от тези билети отива за каузата пирим без пожари, като допълнително и от бягането при 90 минути за най-бързият победител за всеки километър, който е пробягал, правим допълнително дарение. Тоест целта ни е не само да съберем средства, но да покажем и защо е важно да опазваме Пирин и като цяло всичките наши планини, защото те са прекрасни и се заслужава ние да ги подкрепяме, да ги пазим и да таргетираме, да покажем как да го правим това. Имаме записани 250 участника, като очакваме до самия ден да имаме 300-320, като целият процес се случва за момента дигитално, могат да посетят нашия уебсайт на Униран, който да се регистрират, отнема за около 3 минути, плащането е с карта, като ще има допълнителна възможност за тези, които чакат последния момент, винаги има такива, да се запишат и в деня. Един час преди самото бягане има възможност да се запишат, да си платят на място и да участват. Допълнително ще могат и да дарят, което е силно акцентиран върху това. Говорихме преди малко за красотата на нашите планини, но защо да не говорим за красотата на Благоевград, защото това е възможност да усетиш Благоевград по един друг начин. Бягайки да усетиш, видиш други гли и да си кажеш, окей, наистина това е нещо, което аз ежедневно бидейки тук, аз изпускам да го усета като емоция, а по този начин аз мога да го вържа, нали, чрез местния бизнес, да видя и някой и чрез самата кауза. Това е целта, затова избираме Благоевград. Избираме, за да може да обединим спорта, физическата активност, каузата, красотата на Благоевград и да видим нещата по един друг начин.
1: 100 причини има, за да подкрепим тази благотворителна кауза. 100 причини има и Мария Илиева.

0: войни. 4 октомври е датата на важното събитие, което предшества годишнината от кончината на цар Самуил на 6 октомври. За подготовката на поредния национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни ще чуем акцент от разговора с един от организаторите на събитието, Гергана Сандъкчиева.
1: До петък, до късния след обяд, получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850, като имаме оговорка с няколко училища да изпратят списъците до вторник. И тук е момента да благодаря на всички учители и директори на училища за това, че съвсем в началото на учебната година успяха в цялата организация на учебния процес да организират и документите, за да участват учениците в този поход. Наистина срока за една институция е кратък, особено в началото на учебната година, но желанието на децата и подкрепата от страна на учителите е показателно това, че броя на участниците се увеличава. Имаме много обаждания от семейства, които ще се включат в похода. За тях не се изискваше да подават заявка за това, че не са организирани групи, но най-радващото е съвсем в началото на миналата седмица имахме обаждане от Ботевград, от Благоевград, на семейства, които се организират по-приятелски, и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят по-скоро. Очакваме всички в 9 часа на паркинга пред Национален парк музей Самуилова крепост. До 9:20 сме оставили време, в което да можем да се съберем, ако някои от групите, които пътуват отдалеч, се нуждаят от малко повече време да пристигнат, за да бъдат част от самото начало.

0: Чуйте деня.
1: И още акценти от днешния 28 септември, с които обобщаваме деня. Чуваме това, което ни казва. Туристи, родолюбци ще вървят за 13-ти път по стъпките на Самуилови.

0: ще ги изчакаме търпеливо. Всяка една група в последните години проявява голямо желание да поднесе цветя и да се снима за спомен пред паметника на Самуил в комплекса, така че предоставяме и това време, което пък ни дава възможност на най-малките участници да извървят разстоянието без да усетят умора. След това продължаваме, вървим местности, които са пряко свързани с битката от 29 юли между България и Византия. И след това пристигаме в село Ключ, където ни посрещат, както споменахме, с голяма емоция, голямо вълнение и много голяма подкрепа към децата за това, че въпреки малката възраст, въпреки това, което всички казват, че в последно време младите хора не се движат и нямат отношение към родното, с участието в такава инициатива показваме, че не е така. Трябва да дадем възможност на младите да разкрият себе си и да покажат, че българското не е забравено.
1: И така на 4 октомври над 850 смелчаци тръгват по стъпките на Самуиловите войни в Петричко. Кметове на Петрички и села също ще участват в похода. Един от тях е Македонка Иванова, кмет на Петричкото село Ключ, която ни информира за организацията по посрещането на участниците в селото, което се е превърнало в традиция.
2: Ами миналата година колеги кметове участвахме в посрещането, ги бях поканила който иска, и ние сами аз, защото им предложих, викам следващата година, айде да участваме в похода, да се докоснем, mm-hmm. да го изживеем това нещо, и те го приеха, дано да участваме, не съм така говорила окончателно, но в тези, които бяхме миналата година, да, приеха предложението и живи и здрави ще участваме в похода. Ами тази година, да, ще бъдат посрещнати Самуиловите войни, както подобаващо, с хляб и сол. Ще стигнат в селото, ще влезнат в селото, но в момента, нали, правим ремонт на главната улица. Точно ремонта ни е до там, до центъра, където трябва да ги посрещнем. И ще видим как ще организираме посрещането, как ще стане, какво ще стане. Още не сме го изкоментирали окончателно. И по-голямата част от ремонта се направи, целият водопровод се смени, малка част остана от пътната настилка точно там, където е мястото, където провеждаме и събора на селото. Точно там остана за бетониране. И напредваме малко по малко, правим и тротуарите, нареждаме, подравняваме. Вече сме на финала. Като задача не се ангажираме, но дано октомври месец вече бъде така. Или с всичко.
1: Македонка Иванова, кмет на Петричкото село Ключ. За история и исторически събития говорим в тези минути, за артефакти и техният прочит в настоящето. Археолози разкриха цяла сцена от средновековните стенописи в църквата Света Богородица, Животворен източник в Мелник. Още за тайните на храма разказва доцент доктор Методи Златков, ръководител на проучването.
3: Ние работим тук вече 4-5 години и част от тях са дългогодишни участници в разкопки. Ай, повечето мелничани са участвали от деца в разкопки още от там, като са били деца в 70-80 години. Така че хората са от тук са общо, ето от Мелник основно, но и от Карланово, от Сугарево. Имаме и от Сандански няколко човека. Обрадето. Почти всичките, да, са вече опитни хора, дето са много години били на разкопки. В момента копаеме в църквата и разкриваме останките на пода на късния етап на църквата. Това се работи основно в повечето хора с това занимават, нали, за да може да влезем и да видим какво става и отдолу, нали, но и за да може да достигнем нивото, което е за експониране. Има страшно много детайли, които до сега не ми беше обръщано внимание, и включително и на късния етап. Обикновено, нали, повечето археолози с късния етап, 18-19 век, им е твърде късно за да се занимават, но и тук видяхме някои неща, които до сега така са подценявани и които се служават върху тях да, така да се разсъждава, като например практиката стария некропол, като е бил унищожен, за да се построи новата църква, унищожен некропола, който е бил около по-старата църква, и кръстовете на некропола, на гробовете, са били използвани като споля, т.е. това споля е камък, вторично използван в градежа на новата църква. Тази практика до сега не е била, така не е било обръщано внимание.

0: Както и монетите, които са използвани късните от 18-19 век, са използвани много като дребни номинали, много западноевропейски жетони от Германия, произведени нюрнбергски, които са били масово обращение в града в Мелник. Както и много детайли по самото изграждане на църквата, защото тези църкви, псевдобазиликите и възрожденските, са като цяло добре познати, но ние тук може да видим самия процес на изграждане, не само крайния продукт. Така че има много неща, които са нови. Не само за този паметник, а като цяло за този тип архитектура. Освен това, нали, самото местоположение на средновековната църква, как е разположена спрямо възрожденската, стенописите, които се откриха, ето как са пренесени средновековни стенописи от средновековната църква в олтара на възрожденската църква, реално са използвани като мощи, като свети предмети, които да осветят олтара. Много неща има, които за нас бяха и изненада, и неочаквани. Така че, но това е винаги на археологически обекти. Ние ако знаем всичко преди да почнем, няма да имаш смисъл да работим. Нашата работа предлага постоянно новости.
1: Новости предлага работата на археолога, казва доцент Методий Златков, ръководител на проучването в църквата в Мелник. Дано метеорологичните условия се задържат добри параметри за работа. И така достигаме до, може би, най-очакваната информация, традиционно за обобщаващото изречение в понеделник, прогнозата за времето. С Анастасия Стойчева, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Можем да кажем, че хладно ще бъде времето през повечето дни от тази седмица. Утре ще преобладава облачно време, ще има и валежи, предимно слаби, по-значителни ще са утре в югоизточните райони, но тук в Западна България, в югозападните и планинските райони ще бъдат предимно.

дъжд. Минималните температури през следващите дни ще бъдат по-ниски, ще се понижат и особено в котловините в Западна и Централна България, на места ще са близки до нулата и отново ще има условия за слани. Дневните температури няма да се променят съществено, ще се понижат съвсем слабо, най-ниски ще са в събота между 16 и 21 градуса. През всичките дни до събота включително, през следващите дни до събота, над източна България облачността ще бъде по-често значителна. Там ще бъде и много ветровито, особено по морския бряг, където вятърът ще остане със северна компонента, умерен и силен. Ще има и превалявания, като коли повече на повече места и повече по количество. Те ще са в югоизточните райони и тъй като всеки ден ще има валежи, не е изключено да се натрупа за седмицата, така по-съществено количество, особено в района на Странджа. Там, разбира се, и в дневните температури ще остават по-ниски, но пък минималните ще са високи до към 15-16 градуса. В края на седмицата, в неделя, намалява вероятността за валежи и в източните райони, въпреки че все още там ще има по-значителни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Действително, то с настъпването на

0: астрономическата есен миналата седмица, дойде и метеорологичната, стана хладно, температурите вече не са такива, които да, така както сме бяхме свикнали през лятото, но надявам се слушателите на радио Благоевград да успеят да се насладят и на есента.
1: Точно така, Анастасия Стойчева. Така чухме и прочетохме по-важното до този час, заедно с вас и с звукорежисьора Александър Младенов. Дани Маринова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви спокойна септемврийска привечер.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
4: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Твоя час с незабравимите песни.
6: Незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
8: Очаквайте.
9: Очаквайте.
8: Новините на Радио Благоевград.
9: На всеки кръгъл час.
8: Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и във вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
2: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
1: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
2: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
1: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
2: Никой няма да дойде в

0: вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
1: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
0: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
1: Според Глоб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините Марта Младенова.
2: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашен населението.
3: Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е задълго. Ограничено на движението, но има изградени
3: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотирия. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
6: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трубка Тончева, но бързите й действия спасяват къщата.
7: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента. Съседите, докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето оттам ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
6: На високото?
7: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
6: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
2: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
8: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели досега. По-рано днес по случая имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с ползва в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
2: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институт.

0: институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочва, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
1: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
2: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
3: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под негово въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
4: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград,

0: журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно с временното му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
1: Така ли? Същото направи и президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Стуб първо беше премиер и после стана президент, но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
0: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
1: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
0: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
2: Папа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница. При посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз, Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
3: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
2: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
4: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone Encounter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Десетки ранени има в Украина при

руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.

0: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинския бригаден генерал Андрий Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинския президент Владимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък 3 съди от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои за опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Полунов.
2: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като 3 от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за 3 микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от 5, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ерфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчела, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фючърсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
3: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи уайлдкарт,

0: за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис, отреди изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на северо-източния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще дохода умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко.

0: Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на Община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на benerenews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев в внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. В петък управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие. Брифингът на Гълъб Донев днес, свикан извънредно и проведен пред Министерството на финансите, беше заради посланието, че не посягат на домашната ракия. На нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако не търгува с ракията. Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна, каза още той. Информационна среща, посветена на безплатната противогрипна имунизация на децата, се състоя в Перник по инициатива на областния управител Грета Колева. Кампанията стартира на 1 октомври. Ваксините ще се поставят от общопрактикуващите лекари, при които са записани децата по желание на родителите, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Общопрактикуващият лекар доктор Веселина Никифорова, която е член експертния съвет по обща медицина към министъра на здравеопазването, запозна присъстващите с възможностите за безплатна вакцинация на децата, ползите от профилактиката, видовете ваксини и начинът на приложение.
2: Те са два вида ваксини: назална ваксина и инжекционна ваксина. Трябва родителите да знаят, че назалната ваксина не е подходяща за деца до 2 годишна възраст и че тя не е подходяща при всички хронично болни деца. Така че избора каква ще бъде ваксината не опира до обождане или не обождане, а опира до това коя ваксина е подходяща за детето на среща. Така че родителите могат да получат информирано съгласие от всеки един от общопрактикуващите си лекари коя ваксина е подходяща за тяхното дете.
1: Каза доктор Никифорова. От безплатна противогрипна имунизация могат да се възползват деца от 6 месечна възраст до 7 години, както и

0: деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 години. Добре е ваксината да бъде поставена най-късно в първите дни на декември, тъй като са необходими около 2 седмици за изграждането на имунитет. Доктор Никифоров уточни, че децата, които досега не са имунизирани срещу грип, трябва да получат 2 дози през интервал от 1 месец. През следващите години ваксината се постави еднократно. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Сградата на старата полиция в Кюстендил, която е архитектурно бижу и недвижима културна ценност, категория местно значение, беше открита днес след мащабен ремонт. Една от най-представителните сгради в града е построена през 1912 година от банкера Даме Бойчев. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Проектът за енергийно и конструктивно обновяване е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост от община Кюстендил. Общата стойност на строително-монтажните дейности възлиза на над 700 000 евро, като сградата вече отговаря на най-високите съвременни стандарти за безопасност и енергийна ефективност, запазвайки автентичния си и исторически облик. След години на занемаряване, в които стоеше като липсващо звено в централния архитектурен ансамбъл на Кюстендил, редом до червената къща, бившето казино, домът на архитекта и ДНА, паметникът на културата официално възвръща своя автентичен вид и достоинство, каза по време на откриването кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. В обновената сграда на емблематичната архитектурна постройка вече ще работят разследващите полицаи от областната дирекция на МВР в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Пълно обследване и обрушване на всички нестабилни и опасни елементи по фасадата на хотел Алемак трябва да бъдат извършени в рамките на 14 дни. Това е разпоредено с писмо от заместник кмета по строителството в община Благоевград Светла Захариева до фирма Мактурс, която е собственик на сградата. Срокът започва да тече от получаването на писмото, съобщиха от общинската администрация, уточниха, че до окончателното ремонтиране и възстановяване на фасадата собственикът трябва да обезопаси района. Необходимостта от предприемане на мерките е установена при проверка на място от служители на община Благоевград, извършена след падането на мраморна плоча от фасада на хотела върху пешеходната зона пред сградата. При огледа са установени сериозни компрометирани участъци по фасадата на цялата сграда. Над 850 души ще се включат в 13-тия национален туристически поход по пътя на Самуиловите войни, който ще се състои на 4 октомври, съобщи в ефира на Радио Благоевград Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар в Петрич.
3: Очакваме всички в 9 на паркинга пред Национален парк музей Самуилова креп. Групите, които пътуват отдалеч, ще ги изчакаме търпеливо. Всяка една група в последните години проявява голямо желание да поднесе цветя и да се снима за спомен пред паметника на Самуил в комплекса, така че да предоставяме и това време, което пък ни дава възможност на най-малките участници да извървят разстоянието без да усетят умора. След това продължаваме, вървим местности, които са пряко свързани с битката от 29 юли между България и Византия, през Кокалец, Мъртешница, Чукалък и след това пристигаме в село Ключ.
1: Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар в Петрич. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та тима, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша. Това съобщих от Българската федерация по волейбол. Мъжкият тим получи място в турнира като най-високо класираният отбор сред тези, които се класират по световната ранглиста. Световното първенство ще се проведе в Полша от 10 до 26 септември до година. Сред първите са 17 отбора, които си осигуриха участие, са 5 европейски състава, домакин от Полша, световния шампион Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които завършиха съответно на 2, 3 и 4 място на наскоро приключилото европейско първенство. Пьотър Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger в Порто, Португалия. 23-годишният българин, който е поставен под номер 2 в схемата на пресявките, надигра седмия поставен Марко Топо, Германия, с 6-4 и 6-2 за 73 минути. Българинът ще продължи участие

0: мястото си в турнира утре в основната схема. В Порто трябваше да участва още и Григор Димитров, но първата ракета на България се отказа заради контузия в лявото коляно. Прогнозата за времето. Утре на Западна България облачността ще се увеличи. В крайните северо-западни райони ще е предимно слънчево. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Понеделник е и последните септемврийски дни вече ни напомнят, че есента е тук. Вечерите идват по-рано, въздухът става по-хладен, а светлината навън е някак по-мека. И може би точно в това има своя чар. Светът става малко забавя ход и ни подканя да си приберем при любимите хора, при музиката, при разговорите. 28 септември е. Още един ден отива в историята, а пред нас остава вечерта. Времето, в което можем да оставим на страна бързането, задачите и всичко, което денят е донесъл. Има вечери, които не искат много. Една хубава песен, един познат глас, една добра дума. И усещането, че някъде от другата страна на радиото има човек, който също слуша и споделя този миг. Затова

сме заедно. Аз съм Лалка Радкова и заедно с звукорежисьора Александър Младенов и музикалния редактор Даниела Маринова ви каним да прекараме следващите близо 2 часа с предаването Ефир за приятели. С музика, настроение, разговори и тези малки човешки срещи, които правят обикновените вечери по-специални. Нека оставим есента да почука тихо на прозореца, а ние да й отговорим с музика и добро настроение. Добър вечер! Започваме!

Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще се срещнем с музиката, паметта и една жена, превърнала се в символ на своето време. Кюстендил в този час е домакин на връчването на голямата национална награда академик Марин Големинов, посветена на значими постижения в музикалното изкуство. Поводът е и 118-та годишна от рождението на големия композитор. Ще разговарям с Райчо Христов, диригент на камерен оркестър Орфей Перник и председател на сдружение академик Марин Големинов, за смисъла на отличието, за наследството на Големинов и за това как паметта на един голям творец може да продължи да живее чрез музиката и новите поколения. А след това ще обърнем поглед към киното и към една от най-разпознаваемите жени на 20 век – Бриджит Бардо. Красота, талант, свобода и образ, който отдавна е излязъл извън пределите на екрана по повод 92 години от рождението и днес. Ще надникнем отвъд прочутата икона, за да си припомним жената, кариерата и следата, която тя оставя в киното и в представите за красотата, популярността и личния избор. А след тези две срещи идва нашия час. Часът, в който ефирът пренадлежи изцяло на вас. От 20 до 21 часа очаквам вашите поздрави и музикални честитки към близки, приятели и любими хора. Рожден ден, имен ден, годишнина, семеен празник или просто желание да зарадвате някого с една хубава дума. Всяко ваше послание ще намери своята песен в ефира. Ние ще ги поздравим, вашите близки ще поздравим с хубавите пиренски песни, с настроение, спомен и сърце. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: по случай 5 години от освещаването на железния храм Свети великомъченик Теодор Тирон в село Невестино, Кюстендилско, на 3 октомври 2026 година от 12:30 ще бъде отслужен празничен водосвет от Исаак владиката на Кюстендилската епархия и духовници. Ще бъде раздаден курбан за здраве на миряните.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
7: Утро с радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
6: Утро с радио Благоевград.

0: Има имена, които времето не просто запазва, а продължава да произнася с уважение. Такова име е Марин Голяминов, композитор, диригент, педагог и общественик, роден в Кюстендил, чието творчество остава част от българската музикална история. Днес Кюстендил отново ще събере музиканти, творци и почитатели на изкуството за едно от най-престижните събития в музикалния календар на града. От 18 часа в художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде връчена 11-та национална награда академик Марин Голяминов за значими постижения в областта на музикалното изкуство. Церемонията е част от честванията на 118 години от рождението на големия кюстендилец и предшества Международния ден на музиката 1 октомври. Тази вечер музиката ще продължи и с концерт на миналогодишната носителка на отличието, оперната прима Красимира Стоянова. Преди началото на церемонията разговаряме с Райчо Христов, диригент на камерен оркестър Орфей в Перник и председател на сдружение академик Марин Голяминов, за смисъла на това отличие, за човека и твореца Марин Голяминов. Здравейте, господин Христов!
1: Здравейте, много ми е приятно да говорим по тази тема.
0: На мен също и ви благодаря, че приехте поканата ни. Нека започнем от самото начало. Какво означава за Кюстендил и българската музикална общественост националната награда академик Марин Голяминов и каква е идеята, с която се създава тя през 2016 година? Какво трябва да носи едно отличие, което е посветено на името на толкова значима личност?
1: Наградата е свързана с името на академик Марин Голяминов и това само за себе си вече е привлекателно за всеки един музикант, който има отношение към българската музика и е ярък изпълнител, не само, разбира се, на българска музика. Тя е престижна награда. Ние забелязваме все по-големия интерес вече на музикалната гилдия към тази награда, защото тя действително е въпрос на чест да я получите. И до момента ние можем да се похвалим, че изключителни музиканти са носители на тази награда, както и миналата година вие споменахте.
0: Марин Голяминов е не само композитор, а и диригент, педагог и общественик. Когато днес говорим за него, кой негов образ според вас трябва да помним най-силно? Твореца, учителя, човека или всичко това в едно? И успяваме ли да представим пред младите неговото наследство по начин, който да бъде живо и интересно за тях?
1: Името на Голяминов е свързано с композитора, с твореца, автора от така нареченото второ композиторско поколение. Той стои редом до най-големите имена от това време и ние действително сме в дълг, за да не забравяме неговото творчество. Това може да стане само по един начин. Това е, трябва да изпълняваме неговата музика повече. Разбира се, той е блестящ педагог, той, както казахте, и е общественик и неговото име се вписва в историята на българската музика от това време и до днес като класика, един от класиците на българската музика. Тоест, това, каквото и да направим, така да се каже, за Голяминов, то ще бъде малко.
0: Да, да. Наградата се връчва за значими постижения в музикалното изкуство у нас и по света. Какво означава значимо постижение днес, когато музикалният свят се променя толкова бързо? Само големите международни успехи ли са критерии или значение имат и дългият път, постоянството, отношението към музиката и приносът към българската култура?
1: Аз мисля, че верността към българската музика е много важен компонент и когато журито оценява направените номинации, то се съобразява, мисля, основно с това, а иначе нямам съмнение, че изпълнителят трябва да бъде или автора трябва да бъде забележим, трябва през последната година да е направил неща много така ярки в музикалния календар на България и на света и това е единственото по което критерий, по което ние определяме кой ще бъде носител на тази награда.
0: Това е 11-то издание. Може би тук да отворя една скоба и да кажа, че вие самия сте инициатор на тази награда.
1: Сдружението всъщност, да.
0: Сдружението, което ръководите. Да. През годините отличието вече има своя история и свои носители. Може ли днес да се каже, че наградата вече е изградила собствен престиж? И какво според вас е най-ценното, което така тези срещи и тези носители оставят след себе си в Кюстендил?
1: Това, че наградата е престижна, няма никакво съмнение. И аз преди малко споменах, сега ще повторя, че тя става много привлекателна за всички най-добри изпълнители от страната. И въпрос на чест вече е изпълнители на най-високо ниво да имат и тази награда. Защото обикновено тези изпълнители имат всякакви други награди и у нас и в чужбина. Но това, което ние можем да кажем, че, например, когато Веско Стамболов, пианиста, който работи в Барселона, получи тази награда, той инвестира наградата в издаването на диск за пропагандирането на българската музика. Когато миналата година Красимира Стоянова получи наградата на името на Марин Големинов, тя пожела да направи концерт в Кюстендил, което е събитие за града. Предполагам, че ще има силен отзвук не само в Кюстендил и в страната.
0: Да.
1: Тоест ние имаме една, освен получаването на наградата, ние имаме и възможността да чуем някой от тези артисти, които да застанат на сцената в Кюстендил и да ни представят своето изкуство по най-добрия начин.
0: Да. Има си мисля, господин Христов, и нещо много красиво в самото място на церемонията, галерията Владимир Димитров Майстора, където музиката среща живописта. Какво според вас дава тази необичайна среда на събитието? Има ли символика в това двете големи кюстендилски имена, Майстора и Големинов, да се срещнат по този начин?
1: Аз мисля, че всеки един изпълнител, когато влезе в тази зала, за да изнесе концерти, влиза с един специален трепет и респект. Тук има действително една неповторима атмосфера. Има езотериката на картините на Майстора. Има веднага сравнението колко високо стои изкуството на Майстора, колко високо са измеримо с него стои изкуството и на Марин Големинов, което, честно казано, в някои от картините буквално се вписва, само че с езика на музиката. И това е едно допълнително усещане, което всеки един музикант или състав отнася със себе си, когато изнася концертите си в галерията Владимир Димитров Майстора.
0: Националната награда се връчва в навечерието на 1 октомври, рождения ден на Марин Големинов и Международния ден на музиката. Как бихте искали, господин Христов, публиката да преживее тази вечер? Само като церемония по награждаването или като истински празник на музиката и на памета на един голям български творец?
1: Тази вечер е специална. Позволявам се да я отделя от някои други, защото освен церемонията по връчването на наградата за музика и съпътстваща награда за квартет или за камерен ансамбъл, което е свързано само с музикалното сдружение и тя ще бъде връчена от името на музикалното сдружение, т.е. имаме две награди. Но тази вечер е специална и заради това, че ще чуем гласа и изпълнението и изключителното изкуство на Красимира Стоянова. Пианист ще бъде Зорница Гетова и предполагам, че тези щастливци, които ще могат да влязат в залата на галерията, ще отнесат един незабравим спомен от днешния концерт.
0: И накрая, независимо кой ще стане новият носител на отличието тази вечер, какво според вас е най-важното послание, което трябва да остане след тази церемония? Какво бихте искали човек, който така излезе от галерията тази вечер, да отнесе със себе си като мисъл за Марин Големинов и за българската музика?
1: Може би чувството за вечност, което ни представят автори като Големинов. Това е една жива музика, която е обречена да не загине никога. Тя е обречена

0: живее винаги сред нас и не само сред нас, а и в пространството. И това белязва таланта и наследството, което най-големите майстори на българското музикално изкуство са ни дарили. Наш дълг е да го запазим и да го проектираме и за бъдеще.
1: Името на новия носител на националната награда, академик Марин Големинов, ще стане ясно тази вечер, но всъщност празникът започва много по-рано, с паметта за един голям кюстендилец и с музиката, която продължава да свързва поколения. От 18 часа галерията Владимир Димитров Майстора ще бъде мястото, където тази памет ще срещне съвременната българска музика, а когато едно име продължава да дава смисъл на нови срещи, нови творци и нови поколения, значи наследството не е останало в миналото, то продължава да живее. Мисля, че така бихме могли да завършим нашия разговор.
0: Благодаря за хубавите думи. Точно така е.
1: Това беше Райчо Христов, председател на сдружение академик Марин Големинов, за предаването Ефир за приятели. А сега ще чуем Нестинарско хоро от Марин Големинов из балета Нестинарка в изпълнение на оркестъра на Старозагорската опера.

0: Вие слушате
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио.

Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Това е Радио Благоевград.
1: Актрисата, певицата и големият защитник на животните Бриджит Бардо е родена на днешния 28 септември преди 92 години. Муза на най-великите, от Годар до Генсбур, символ на еманципацията на жените, тя винаги отказваше етикетите и никога не правеше това, което се очакваше от нея. Родена през 1934 година в Париж, Бриджит Бардо израства в заможно, традиционно католическо семейство, но се отличава достатъчно като танцорка, за да й бъде позволено да учи балет, получавайки място в престижната парижка консерватория. По същото време тя си намира работа като модел, появявайки се на корицата на Ел през 1950 година, докато е още на 15 години. В резултат на работата си като модел и предлагат филмови роли. На едно прослушване

среща Роджер Вадим, за когото ще се омъжи през 1952 година, след като навършва 18 години. Бърдо получава малки роли, но популярността й нараства. Тя играе любовта на Дирк Богърт, доктор в морето, голям хит в Великобритания през 1955 година. Но филмът на Роже Вадим и Бог създаде жената, в който Бърдо играе разкрепостена тинейджърка в Сен-Тропе, затвърждава имиджа й и я превръща в международна икона. Филмът е огромен хит във Франция, както и в международен план, и катапултира Бърдо в челните редици на френските екранни изпълнители. Освен за кинопубликата, Бърдо бързо се превръща в вдъхновение за интелектуалци и творци. Дори за младите Джон Ленън и Пол Маккартни, които изискват от тогавашните си приятелки да боядисват косите си в русо, подражавайки на нея. Симон Дю Бовуар публикува известното си есе «Бриджит Бърдо и синдромът на Лолита» през 1959 година, представяйки актрисата като най-освободената жена на Франция. Кралица Бърдо стои там, където свършва морала, пише френската писателка Маргюрит Дюрас през 1958 година. Година по-късно Симон Дю Бовуар отбелязва, че тя прави каквото пожелае и именно това смущава обществото. Зад образа на свободна жена обаче Бриджит Бърдо трудно понася превръщането й в красив предмет. На 26-я си рожден ден през 1960 година тя прави опит за самоубийство. В началото на 60-те години на миналия век Бърдо се появява в поредица от нашумели френски филми, включително номинираната за Оскар драма «Истината» на Анри Жан.

Серж Генсбур, която Генсбур е написал за нея, докато са имали извънбрачна афера. Въпреки това, Бриджит Бардо намирала натиска на звездния статус за все по-досаден, казвайки пред Guardian през 1996 година. Лудостта, която ме обгръщаше, винаги ми се струваше нереална. Никога не бях наистина подготвена за живота на звезда. Тя се оттегли от актьорството през 1973 година на 39 годишна възраст. Основният ѝ фокус става защитата на животните, като се присъединява към протести срещу лова на тюлени през 1977 година и основава фондация Бриджит Бардо през 1986. Впоследствие Бриджит Бардо изпраща протестни писма до световни лидери по въпроси като унищожаването на кучета в Румъния, убиването на делфини на Фариорските острови и клането на котки в Австралия. Тя също така редовно изразява откровени мнения относно религиозното клане на животни. В книгата си от 2003 година «Вик в тишината» тя подкрепя дясна политика и се насочва към гей, мъже и лесбийки и така наречената ислямизация на френското общество, което води до осъждане за подбуждане към расова омраза. Бардо има дълга история на подкрепа на Френския национален фронт, заявявайки пред Guardian. Относно ужасяващата вълна от имиграция, споделям напълно възгледите на Жан-Мари Люпен. През 2006 година в писмо до тогавашния министър на вътрешните работи Никола Саркози се казва, че мюсюлманското население на Франция, цитирам, разрушава страната ни, като налага своите действия. Бриджит Бардо е била омъжена 4 пъти за Роже Вадим между 1952 и 1957 година, за Жак Шарие между 1959 и 1962 година, с когото има син Никола, роден през 1960, за Сакс 1966-69 и за бившия съветник на Люпен Бернар Дормал, за когото се омъжва през 1992 година. Тя също така е имала редица известни връзки, включително с Жан-Луи Трентинян и Генсбур. Съвместно с фондация 4 лапи, актрисата създаде парка за мечки в Белица, България. С систематични усилия в продължение на над 20 години екипът на парка издири и спаси всички така наречени танцуващи мечки в Европа, като с това сложи окончателен край на зверската традиция, която подлагаше на нечовешки мъчения и мизерен живот дивите животни. Бриджит Бардо олицетворяваше свободния дух. Днес светът скърби за легендата на века, заяви по повод смъртта на легендарната актриса френският президент Емануел Макрон. Нейните филми, нейният глас, ослепителната й слава, инициалите й, личните й болки, щедрата й отдаденост на животните, лицето й, всичко това направи Бриджит Бардо символ на свободния дух. Френска съдба с универсален блясък. Тя ни докосваше. Скърбим за легендата на века, написа Макрон в социалните мрежи. По повод за Бриджит Бардо, която си отиде от този свят миналата година на 28 декември.

0: В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Извършва се аварийна подмяна на повредени мантинели по пътищата в страната. Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Той даде пример с автомагистрала Марица, където по неговите думи има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Министърът обясни, че след прекратяването на обществена поръчка за мантинели е трябвало да бъде намерен друг законов механизъм за извършване на спешните дейности. За целта се използва държавното дружество Автомагистрали. По думите на министъра, то вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. Министър Шишков съобщи още, че ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и от Автомагистрали да публикуват програма с конкретните места и графика за подмяна на съоръженията. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР страната има задачата да противодейства на купения вод. Междувременно стана ясно, че министър Демерджиев ще открие утре учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в благоевградското село Покровник. Церемонията ще започне в 14 часа в двора на центъра, който се намира над бившето поделение на строителни войски. Камионите на 12 тона може да изгубят правото да изпреварват по голяма част от българските магистрали. Предложение за промяна в закона за движението по пътищата предвижда тежкотоварните автомобили да се движат само в дясната лента на автомагистрали и скоростни пътища с по две ленти в една посока. Според Александър Стамбулийски, председател на Съюза на българските транспортни работници, създаването от колони на по-бавно движещи се товарни автомобили със сигурност няма да допринесе за безопасността на пътя.
1: Напротив, ще има доста проблемни конфликтни ситуации, особено на входовете и изходите на автомагистралите, но вносителите на проекта изглежда не са разгледали точно тези конфликтни ситуации в трафика, използвайки едно изследване на Европейската комисия, което е за първокласни двулентови пътища в една посока, в което България, за съжаление, не успя да участва, защото ние нямаме такива. И са разширили тълкуването на изследването, като са добавили автомагистралите. А реално ние в България нямаме и автомагистрали с три ленти, освен околовръстния път на столицата, така че не виждам къде ще бъде приложимо при трилентов път да може да се изпреварва. Забавянето на трафика може дори да донесе и финансови загуби, които са изразяват в това, че транзитният трафик ще намалее сериозно и драстично.
0: Александър Стамбулийски е председател на Съюза на българските транспортни работници. На 3 октомври събота в Благоевград ще се проведе мащабното спортно благотворително събитие «Бягаме с кауза Пирин без пожари». Организатор е сдружение, което вече 5 години обединява младежки спорти и социални каузи в цяла България. Част от средствата от

0: Продадените билети ще бъдат дарени за закупуване на противопожарно оборудване, включително оборудване за автомобил на Югозападното държавно предприятие, позициониран в Струмяни, критична точка след големите пожари в района. Репортаж на Мариана Попова.
1: В инициативата се включват местни бизнеси, Югозападното държавно предприятие, община Благоевград и редица организации, съобщи председателят на сдружението организатор Даниел Петров.
2: Целта ни е не само да съберем средства, но да покажем и защо е важно да опазваме Пирин. И като цяло всичките наши планини ще са прекрасни.
1: Участниците могат да избират между три дистанции – 5 км, 10 км и 90-минутно бягане. Стартът е пред зала 22 септември, като маршрутът преминава през ключови улици и забележителности в града с финал отново пред зала 22 септември, каза Борислав Ганчев, младши експерт спорт към община Благоевград.
3: Ние от община Благоевград сме изключително щастливи, че сме част от този голям форум, тъй като отново е свързано с спорт, с здраве, с благотворителност.
1: Част от събраните средства ще бъдат насочени директно за закупуване на противопожарно оборудване за автомобил в Струмяни, критична точка след големите пожари през миналото лято, каза директорът на ЮЗДП инженер Благой Милев.
4: Миналата година голям пожар беше там, изгоряха хиляди декари, имаме там сериозни проблеми, опитваме се в момента възстановяваме гората. Каузата, която ние сме партньори, ще оборудваме един противопожарен автомобил, който е страхотно.
1: За новините Мариана Попова.
0: Прогнозата за времето. Утре над Западна България облачността ще се увеличи. В крайните северозападни райони ще е слънчево. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-изток. Сутринта минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а през деня максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме в любимия ви час на предаването Ефир за приятели, часа, в който думите са ваши, поводите са ваши, а музиката е за хората, които са важни за вас. След 20 часа отваряме ефира за вашите поздрави и музикални честитки, за рождени дни, за имени дни, годишнини, семейни празници или просто поздрав за любим човек, без да е нужен специален повод, също така. А всеки ваш поздрав ще има своята песен с хубавите пиренски песни, които носят настроение, спомен и много сърце. Така че убедете ни се, кажете своето пожелание и нека една песен стигне до човека, за когото е предназначена. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Аз съм Лалка Радкова и работя във второ студио с колегата звукорежисьор Александър Младенов и Даниела Маринова, която ще избира музиката за вас.

0: Дефин за приятели.
1: Първият поздрав тази вечер е от Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица, който поздравява своята мила и добра съпруга Радка Стамбулийска, като й желая много здраве, да бъде все така жизнерадостна и да се грижи за семейството. Пламен Стамбулийски поздравява съпругата си Радка Стамбулийска с песента «Пиринска душа» на Радостина Николова.

0: Продължаваме. Все още поздрави. Имахме слушател на телефона. Ето пак имаме отново. Добър вечер. Слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер. Радио Благоевград.
0: Разбира се.
1: Да направим поздрава.
0: Да, разбира се.
1: Симеон Янушев старши, който е бивш мой съсед от детските години и младежки. В момента е пенсионер. Има рожден ден, да бъде жив, здрав, щастлив. Той беше най-добрия лисовът на Югозапада.
0: Чудесно.
1: Е.
0: Симеон Янушев.
1: Лазаров Янушев.
0: Да,
1: защото и внука му е Симеон Янушев.
0: Да, вие за това уточнихте стаж.
1: Благодаря ви и на екипа специални поздрави.
0: Благодаря ви, а вие сте кой?
1: Аз съм Атанас Йосифов от Сенокос.
0: Да, добре, благодаря ви, господин Йосифов. Всичко хубаво ви желая, приятна вечер. Вече поздравихте вашия близък приятел, но аз ще добавя още имена. Васил Йовков се обади от град Симитли, който в момента е в село Горно Осеново. Поздравява всички жители на село Горно Осеново с пожелание да бъдат здрави и много щастливи. Ще изпълня желанието и на Тодор Мангушев от град Пазарджик. Той се обади буквално преди 2-3 минути. Поздравява сина си Станислав и снахата Рени, които днес празнуват 24 години от сватбата им, като им желая много здраве и дълголетие и да се радват на двете си прекрасни дечица, близнаците Теодора и Иван от квартал Драгалевци на град София. За всички тях е песента «Младо вино» на Йорданка Върджийска и Райко Кирилов.

Нашата слушателка Валентина Йорданова от град Дупница се обади. Тя желая да се свърже с Любо от град Сандански, загубила координатите му и помоля, ако слуша той, нека да се обади на телефон 0896-24-00-10. Повтарям телефона 0896-24-00-10. Песен ще звучи за Благой Нина Спасови от Благоевградското село Бучино, за Иван Мишков от село Дренково и Жулиета и Георги Стефанови от София. Всички те са поздравени от техните кумове Румяна и Крум Ангелови от Благоевград. А сега един специален поздрав за симпатичното семейство Владимир и Галя Димитрови от Благоевград. Те са и фенове на нашето предаване. Аз им пожелавам приятна вечер и да са все така усмихнати и приветливи. За тях е песента на Володя Стоянов «Охридска задявка».

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Докато слушахме тази хубава песен на Володя Стоянов, се обади Венцислав Шопов от Благоевград. Той поздравява всички, които са се уволнили преди 45 години на днешния ден в град Симитли. Поделение 28-380 каза, че са служили в противотанков дивизион. Всички са били студенти тогава и всички са били от София. Само той е бил от Благоевград. Венцислав Шопов пожелава на всички свои колеги от тогава да са живи и здрави и да бъдат благословени. А ако някой иска връзка с Венцислав Шопов, ето и неговия телефон 038-28-22-85. Повтаря, 038-28-22-85. Песента, с която поздравявам

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и

0: на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
7: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
8: Добър вечер. Искам да поздравя Грета Божиева. Благодаря за поздрава.

0: от Дрежани и нейната внучка любима да ми е жива и здрава от мието на кръсе. И нозия пасиви, и те един пасиви. Живи, здрави и щастливи. И всички, всички фини приятели и аз най-много. Също на Виолета Маденова и дъщеря и дето и поздравлявам да са дълголетни, да са щастливи, радостни в живота, да им дава Господ, да ги пази като крило на дъждей. И аз целия си ви поздравлявам с една хубава песен.
1: Благодаря ви, вие бяхте Ангелина Ангелина Гаврилова от Рива. Благодаря ви, госпожо Гаврилова.
0: Пълно щастие ти пожелавам. Пълно щастие ти пожелавам.
1: Благодаря, както се казва, от вашите уста в боговите уши. Благодаря.
0: Да, благодаря. Разчитаме на Бога, на ней.
1: Така е, така е.
0: Айде, лека вечер.
1: Благодаря. Благодаря и на вас. Благодаря и на вас. Хубава вечер. С хубава песен ще поздравим Силвана Върбанова от град София, която днес навършва Христова възраст, 33 години. С много обич я поздравява баба Данче и дядо Гошо от Благоевград, като и желая цялото щастие на света, да бъде здрава, все така усмихната, добра и грижовна внучка. За рожденичката Силвана Върбанова е песента «Ако одам в Битола» на мъжка фолклорна група «Ограждена».

А сега ще честитим рождения ден на Станислав Караджов, който ще празнува в Чикаго, Съединените американски щати. Топли майчини поздрави от Вяра Караджова от Благоевград, която му изпраща много обич, много любов и единственото й желание да се върне в родния дом. За Станислав Караджов е песента «Полъх от пирина» на Илиян Сандрев.

И ето, че нашият понеделник стигна до своята вечерна спирка, а септември вече тихо брои последните си дни. 2 часа минаха неусетно, с музика, думи, усмивки и приятното усещане, че вечерта е по-хубава, когато е споделена. Ние ще продължим с музика, а вие продължавайте своята вечер без бързане, с любимите хора, наблизо и с поне една хубава мисъл за утрешния ден. Оставям ви с музиката, а вие си останете с усмивката. Тя чудесно подхожда и на есента. Пожелание от водещата на предаването Ефир за приятели Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през феврари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствани на аутопсиите. В публикована позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Тази вечер пред Съдебната палата в София се проведе протест на Гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите.

0: камерите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинели, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на матинелите.
4: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
5: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така я ще ги контролирам по-лесно.
0: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една еврочленка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронове и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Любинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. Петимата британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Ферфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Ферфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто.

0: 35-годишният Хасковлия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Утреди изтегления днес жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурата в София е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пирилско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Очаквайте.
10: На 29 септември бъдете с утрешното предаване Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Историческа сграда на повече от 110 години в Кюстендил става новата база на следствието. Зданието със статут на паметник на културата е напълно реновирано, като в него вече ще се помещават разследващите полицаи. И още. Новата история на вихрен вертикален километър. Легендарното скоростно изкачване на Пирин се завръща на 11 октомври. За организацията и предизвикателствата пред участниците в зрежната надпревара от хижа Вихрен до едноимения връх ще разкаже Васил Николов, член на Българския туристически съюз. Тези и още теми в посоките на деня.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 90,9 FM Стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в Основния съд в Кочани, отделото също Ива Михайлова, което е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на происшествието. Днес в съда беше разпитано вашето лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вашето лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26 срещу 27 е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. С тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция. На трима от тях 10 000 евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините Кремена Данева.
1: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 100

0: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
1: Искам да благодаря на госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото имаш честа да се докоснеш и да общуваш с внучката на академик Марин Големинов, е нещо уникално. Всяка година научаваме по нещо ново за него. Тази година разбрахме, че е бил и естет. Научаваме по нещо ново и разбира се, журито да бъде обективно. Като чух тази година кой е големия носител, аз съм сигурен, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава Столична община, която да може да се докосне до тези имена. А ние го правим благодарение на вас и на Сдружение Марин Големинов.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: български и световни имена,
1: музикални звезди,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Днес ще ви представя музиката на Ленард Коен, роден на 21 септември 1934 година в еврейско семейство от средната класа в Уест Маунт, англоязично предградие на Монреал. Майка му, Маша Клоницки, е дъщеря на равина и талмудически автор Соломон Клоницки Клайн и пристига в Монреал от Литва през 1927 година. Дядо му по бащина линия, чието семейство идва в Канада от Полша, е Лайън Коен, основател и ръководител на голямата еврейска организация Канадски еврейски конгрес. Бащата Натан Бърнард Коен е собственик на голям магазин за облекло, но умира, когато Ленард е на 9 години. Семейството му е от последователите на ортодоксалния юдаизъм, с който Коен поддържа връзки до края на живота си. По думите му, той от малък е възпитан, че е Коен, потомък на първия първосвещеник Аарон. Коен учи в основното училище Розлин, завършва 7 до 9 клас в еврейското училище Ерзлия, където преподава и поетът Ирвин Лейтън. През 1948 година се прехвърля в Уест Маунтъската гимназия, където учи музика и поезия, проявява особен интерес към поезията на Федерико Гарсия Лорка. Извън учебната дейност в гимназията той се занимава с фотография, училищния годишник, мажоретния състав, училищния театрален състав и други ученически клубове, избран е за председател на ученическия съвет. По това време започва да свири на акустична китара и създава кънтри-фолк група, наречена Buckskin Boys. След като познат испански китарист го научава на в кавички малко фламенко, преминава на класическа китара. В музикалните му интереси го насърчава неговата майка, която често пее у дома и през този период го придружава на сбирки с приятели, където се свири и пее. Чуйте изпълнение на Ленард Коен.

time.

0: чуваме ви.
1: В предаването ви представям Ленард Коен. В младежките си години Коен често посещава разноцветния монреалски булевард Сен-Лоран. Някога размирните барове на стария Монреал и католическия ораторий Свети Йосиф, при които се намира най-близкият до Уестмаунт ресторант. Когато напуска Уестмаунт, той си купува жилище на булевард Сен-Лоран в някогашния работнически квартал Малката Португалия и чете свои стихове в клубовете в района. Там той пише и стиховете за някои от по-късните си известни песни. Публикува първата си стихосбирка през 1956 година, а първия си роман през 1963. Ранните песни на Ленард Коен, много от които са включени в албума от 1967 година, са силно повлияни от централноевропейската народна музика. През 70-те години музиката му включва повече елементи на поп, кабаретна музика и world music. През 1980-те години високият му баритонов глас постепенно се измества към по-низките регистри, бас, баритон и бас, като песните му често се акомпанират от женски бек-вокали. През 2011 година е отличен с наградата на принца на Австрия в раздел «Литература».

0: the stone. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began.
1: Днес ще ви представя изпълнителката Сия Кейт Изобел Фърлър, известна като Сия, австралийска певица, авторка на песни, музикална продуцентка и режисьорка на видеоклипове. Сия Фърлър е родена в Аделаида, Австралия, през 1975 година. Започва кариерата си като певица в местната група Adelaide AC Jazz в средата на 1990-те години. През 1997 година тя издава в Австралия своя дебютен студиен албум. След това се премества в Лондон, Англия и изпълнява вокали за британския дует 07. През 2000-та и 2004-та година Сия издава своите втори и трети студийни албуми. Те не успяват да достигнат до широката аудитория, затова не са и толкова успешни. Певицата се премества в Нью-Йорк през 2005 година. Следващите и два албума биват издадени съответно през 2008 и 2010 година. Всеки от тях е сертифициран като златен от Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия. Така талантливата артистка получава по-голямо внимание. Чувствайки се некомфортно от нарастващата слава, Сия прекъсва изпълненията си на живо, а през това време се фокусира върху кариерата си на текстописец за други звезди. Чуйте три песни, изпълнени от Сия.

0: Представяме ви.
1: На вълните на радио Благоевград, вие сте с предаването Представяме ви. През 2014 година Сия издава своя шести самостоятелен албум, който дебютира като номер едно в Билборд 200 и пробива с песента Шанделиер, която и донася световна слава. През 2016 година пуска на пазара седмия си студиен албум, който я изстрелва на върха в класацията Билборд Hot 100. След последния успех, Сия започва да се чувства неудобно от нарастващия интерес към нея. Тя решава да се откаже от своята солова кариера, като стане автор на песни за други изпълнители. Скоро след това написва песен за американската певица Алиша Кийс, но по-късно песента е изпратена на Давид Гета, който харесва демо записа на вокалите и го включва в неговият албум, като пуска сингъла през 2011 година. От 2011 до 2013 Сия е съавтор на песни с изпълнители като Бионсе, Кайли Миног, Флорида и Риана. Успешни проекти има и с Шон Пол, Еминем и други.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Властите във Франция обявиха днес, че най-накрая е напълно потушен най-големия горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Два месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на Франция, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронд в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976-та. За новините е Силвия Петрова.
1: Летището Катания на остров Сицилия възобнови работа тази вечер, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
3: Летището на Катания трябваше да бъде

0: до полунощ днес, но се връща към нормална работа след намаляването на вулканичната активност Етна, поне за сега. След първоначално обявения червен код, Италианският национален институт по геофизика и вулканология INGV издаде оранжево предупреждение за авиацията. Последва съобщение на компанията, управляваща летището, че въздушните сектори над него са отново отворени. Уточнява се, че полетните операции на излитащи и кацащи самолети на аерогарата на Катания се възобновяват незабавно. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полетите си със съответните авиокомпании преди да тръгнат за летището, се казва още в изявлението от Италия. Елена Шиханова.
1: 10-годишно дете и две жени са загинали в бедстваща лодка с мигранти край Северното крайбрежие на Франция при опит за прекосяване на Ла-Манш. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Френските власти са заявили, че са реагирали на сигнал за помощ от лодката, на борда на която имало 105 души, след като тя е потеглила от плажа Блерио в Кале тази сутрин. На трима от пътниците е оказана помощ на борда, но по-късно смъртта им е потвърдена от спешен медицински екип, пристигнал с хеликоптер. Впоследствие около 100 пътници са били откарани обратно в пристанището на Кале, потвърди агенция Франс Прес. Всяка година хиляди мигранти предприемат опасното пътуване от Франция към Обединеното кралство. При това те пресичат един от най-опасните и натоварени морски пътища в света, отбеляза BBC. Смъртните случаи от днес последваха поредица от други опити за прекосяване през последните дни, като френските власти съобщиха, че още трима души са загинали миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000. Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели! Добър вечер! Това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е нещо като машина на времето. Разговорът с моите гости, Моно Ендастерос, беше записан в края на миналата година по повод представянето на първото им краткометражно EP-издание от 5 песни «She's a Bird». А сега имаме съвсем хубав повод да се срещнем отново с тях, защото в събота те са групата, която ще открие за специалния концерт на Аларма Панк Джаз и Индиотек в голямата зала на клуб Mixtape 5 за групата на Луси Крюгер. Същата Луси Крюгер, която слушахме и в Аларма Югозапад миналата седмица, родена в Йоханесбург, отраснала в Кейптаун и по-настоящем живееща в Берлин от 2018 година. Тя пристига със своята берлинска група Луси Крюгер and the Lost Boys за втори път. Първият път пак беше по наша покана в началото на 2024 година. И миналата година, след концерта на Mono and Asterios в рамките на Микрофест в Габрово, аз толкова харесах тези младежи, че казах: ето, вие сте групата, която ще открия за Луси Крюгер. Между другото, те утре свирят с Луси Крюгер в клуб Мочвара в Загреб, където сме гледали много сериозни групи, като Шеллак на покойния Стив Албини, като DX и прочие и прочие. А сега машината на времето ни връща към този чудесен разговор с музикантите от Mono and Asterios, който поне по този канал на Националното радио до сега никога не е звучал. Тук имаме трима от петима в студиото. Едноименния Моно Николов. Глас, китара, композиции.
3: Мерси, че ни покани.
2: Басиста на групата Зари Светозар и Теодор
4: Стоянов.
2: Стоянов.
4: Да.
2: Светозар Славчев.
5: Да.
2: Виж как помня колко Теодор свири на
4: цигулка.
2: Инструмента, който се усеща още в началото.
3: И клавири.
4: Да, и клавири. Да.
2: Ами добре, аз искам едни първи думи от вас, преди да влезем в една балада в Ре мажор 7.
3: Да. Ами много се радваме, че ни покани. Много радваме, че сме тук в днешната вечер. И работихме много по това EP. Искаме да благодарим на Ninja Sound за това, че ни помогнаха. Така да, но хареса на хората. Мерси пак, че ни покани ти.
2: И пито започва ето така.

0: Ето тук, уважаеми слушатели, аз направих нещо, което не бива да се прави, защото първата песен на Mono and the Stereos и втората, Yellow Dusty Road, всъщност преливат една в друга и те представляват една цялост по някакъв начин, но ние прекъсваме тук, защото искаме да обърнем внимание на всяка една цялост по-отделно. Припомням, тук са Mono, Теодор и Светозар, трима от петима.
1: Да, другите ги няма, но няма проблем, че си го прекъсват. Те така ще имат шанс да го чуят.
0: Особено пък втората песен, към която ще отидем малко по-нататък след този разговор, тя си има първо и така видеоизмерения.
1: Да, да, да.
0: Съществува в пространството вече. Тя
1: вече съществува, тя е позната. И да, има и видео към нея от Христин,
2: да,
1: който ни
2: изобщо
1: помага.
2: Това беше според мен най-добрия старт така на нашите изяви. Точно със снимането на клипа имахме, много се забавлявахме. Нямаше главна представа. Знаехме локации, на които ще снимаме, но в интерес на истината беше много забавно да снимаме четиримата с екипа ни от Христин и Сара Морфова. И така прелява в нещо, което ние се забавляваме да правим изобщо.
0: Четиримата в момента сте петима. Сега малко
2: в момента сме петима, да.
0: Така историята,
2: да,
0: на нещата.
3: Имаме ново попълнение. Иво се казва.
1: Иво Димитров.
3: На китара свири, да.
0: И петия човек, нека споменем и него все пак, защото...
1: Кико Славчев, братя на Зари, който на сега обясняваше за клипа. Той е най-малки от нас, на барабани свири.
0: И има нещо интересно във вашата група, че всички сте родени през две години.
1: Да, да, да, не знам.
0: Ти си най-възрастния.
1: Аз съм най-възрастния.
0: Единственият, да, от предишното хилядолетие.
1: Да, да, да.
0: Всички други са родени през това хилядолетие.
1: И е най-близко до това. Да, да. Но да, някакси много имаше смисъл в това да добавим Иво. Той свираше в Лумп преди, както с него заедно и Ouch Blanket за момент правихме, но... Сега сме много ни готини на петимата, много добре си пасна и ще действаме по други неща и до година.
2: Да.
0: На мен ми е много интересно, понеже част от музикантите във вашата група, поне един, е по-малък от дъщеря ми.
1: Да.
0: Тези, които са родени 2007 и тези, които са 98, смятате ли се за едно поколение или намирате ли разликите помежду си? Защото, сега ще кажа, с вашия, как да го наречем, менеджер, продуцент Светлио Тодоров.
1: Светло. Той е репрезентатив за сега.
0: Да, да, да, представител.
1: Представител.
0: Да, международен.
1: Да, но много.
0: Когато
1: ни помага,
0: с него се запознахме, ние имаме точно 10 години разлика с него. Аз съм по-възрастен.
1: Да, да.
0: Аз бях към 30, те бяха с Явор от Индиотек към 20. И горе-долу по едно и също време почнахме да организираме концерти.
1: Да.
0: И аз тогава ги смятах за по-млади от мен, сега смятам, че сме на една възраст.
1: Да, да, да, да. Това го разбирам тотално. Като цяло, братята Кико и Зари, те се усещат, сякаш не са на, нали, 18 и 20 съответно. А пък аз и Иво, които сме малко по-възрастните, може би не се усещаме толкова възрастни, сякаш сме и малко по-млади по души си. Въпреки че не мисля, че сме, нали, Иво на 25, аз съм на 27. Но не знам, усещам много, много добре се разбираме петимата и въобще няма, не го усеща като разлика в годината голяма. Мисля, разбира се, има някаква разлика, която се усеща за някакви битови неща, но като цяло откъм...
0: А откъм влияния, музика, която слуша всеки от вас?
2: Откъм влияния, мисля, че се различаваме.
1: Имаме много голяма разлика.
3: Да, да, обаче по някакъв начин всеки допринася.

0: сега с неговия си вкус.
1: И сме отворени към на всеки вкуса.
2: Да.
3: Айде сега ще питам вас тримата, защото сте тук в студиото. Всеки от вас откъде идва музикално?
0: Да. Ами аз завърших музикалното.
3: Това е Теодор, казваме.
0: Да, да. Почнах на 6, нали, да свиря на цигулка. Главно класическа музика. И после почнах да слушам малко по-алтернативна музика. И джаз, и рок, и... Да. И в последствие някакси това прилави в свирянето ми.
1: Да, Тео ми е показвало много различни неща, като Тамино, примерно, и подобни. Тъх, да. И много неща си показваме и на него, и Зари ми е показал Fontaine's DC, те слушат много
2: да. С ние Кико. С брат ми се опитваме да сме така в крак, нали, с новата инди музика, но начинът, по който тръгнахме, беше, че играхме на Guitar Hero на PlayStation 3, при което аз бях такъв, аз ще свира на барабани, той беше, аз ще свира на китара, като порасна. И съответно баща ни взе електрически барабани и електрическа китара, но ние си разменихме позициите. Сформирахме една банда алтернативен рок и започнахме така да се занимаваме да свирим. Впоследствие повече и повече и двамата са мулци.
3: И тук, между другото, хубаво, че сте започнали с Guitar Hero, защото ако бяхте започнали с някоя игра с Брадви и той ви беше взел Брадви и Боздогани вместо китари, какво ще да стане? Музиката ще да изгуби. Моно?
1: Те реално в клипа си го ползват, така че има си Lumberjack момент там.
3: Да.
1: Аз как съм почнал с музика, да. Ли? Аз не съм свирил на нищо до преди 21 годишна възраст. Някой ми... Всъщност... Юри Коцев, лека му пръст, ми подари китара за... Той е на хат барабаниста за рождения ден, като бях на 21. Преди това не свирих на нищо. Аз се занимах с спорт, с футбол.
3: Но пееше от време.
1: Нищо не съм. Да, просто ми подарих китара точно в някакъв момент, в който те виждаха, че се интересувам от Rolling Stones и Beatles и така нататък. И просто почнах да... Вуйчо ми е голям фен на Beatles. Гледахме един филм за Beatles. Той каже, тия са голяма работа. Почнах да уча парчета и да ги пея на балкона вкъщи. Аз тогава живях в Флорида. И Вуйчо ми каза, нали, лесно е да ги научиш от YouTube, ама е трудно да почнеш да пишеш, нали, да ги напишеш тия неща. И
3: мен тогава... Ама защото беше пандемия.
1: Да. Беше пандемия. То много неща се загодиха май покрай тая пандемия. Но да. Точно тогава беше. 2019-2020.
2: Реално в началото на пандемията ние си купихме инструментите, т.е. баща ни ги купи и майка ми.
3: Добре, сега слушаме не Yellow Submarine, а Yellow Dusty Road на Mono and Asterios и се връщаме след малко за следващ разговор.

0: Mono and the Stereos в ефир. Аз съм Цветан Цветанов. Говорим си с Моно Николов, Светозар Славчев и Теодор Стоянов. Съответно, глас, китара, композиции, бас и цигулка. Нещо много интересно се замислих преди малко, като си говорихме за това по какъв начин и как от другата страна на океана е започнала да възниква тая музика. Аз вас на българската сцена мога да ви сравня с един друг артист. С съответните разлики, разбира се, но и с много допирни точки. И това е отвсякъде Илко Кобиров, който пък доста по-насевер от тебе отрасъл Ванкувър. Но има пресечни точки в начина на писане на песни.
1: Ние като цяло с Илко свирихме в сингъл заедно, когато аз правих релиз на моя... Не беше май дебютен, но някакъв мой сингъл там, преди да се запозная с момчетата и да...
0: Когато нямаше да Стереос.
1: Нямаше да Стереос, всичко беше в моно, да. И ние с Илко, освен че, нали, той в Канада... Аз не разбрах дали... Той там ли е роден, всъщност?
0: Или е отишъл там? Много, да. Много малък бил занесен там.
1: Да.
0: И после върнат.
1: Но освен, че имаме тая прилика, аз съм прекарал някакво време в Щатите и той в Канада, ние харесваме много подобни артисти, като прино Боб Дилан. И си спомням преди да свириме в Singles, когато реално и Тео беше там, ние свирихме заедно. Бяхме в бекстейджа само аз и Илко и свирихме Hard Rain's Gonna Fall, примерно. Кефихме се, да. Така че с него имаме много... Той е много готин. Много е готин.
0: Тоест на пълнометражния ви албум или на шестото ви EP може да се появи като гост.
1: Що не, да.
0: Защо не?
1: Що не?
0: А него го познавам точно пак от така от 20 годишна възраст, примерно.
1: Така ли?
0: Да. Той за е първи път участва на наше събитие 2013. Беше много млад. Беше издал първото си EP. И свири преди Сакри Куори и Хюго Рейс, един от първите китаристи на Рецидс.
1: И може някоя хармоника, що не? Аз го чух как на неговия албум, забравих как се казва, но имаш хармоника и се изкефих. Той ми каза, че той е записвал.
0: Ами да, сега връщаме обаче към вас, към вас си и към нещо, което ми направи впечатление, когато свирихте на фестивала на Микрофеста в Габрово. Тогава ми направи впечатление как... Вие пристигнахте с една кола на тъпкани 5 човека. Обикновено групите се редуцират до 4-ма най-много, за да може да се поберат в една кола. Имаше технически проблеми от типа, примерно нямаше предна кожа на барабаните, но вие доста бързо се стегнахте и ги решихте тия проблеми и накрая концерта си се състоя както си трябва.
2: Да, ами

0: Така, ние с брат ми сме минали през доста големи дупки, ако мога така да се изразя, в организации, не че е имал дупка в Microfest организацията, но говоря от гледна страна на това, че нямаше...
1: Проблеми, с които може да срещнете, да.
0: При което веднага брат ми Кирил машината просто фаща проблема, мисли примерно три варианта, с които да ги реши, решен е проблема. И някакси така бързо се справихме с този проблем, който можеше и да е малко по-сериозен за него, защото той си е така... Стиска си да има саунд.
2: Ние като цяло имаме опит тая година.
1: Попътувахте.
2: Ние свихме на много места. Приедно свихме в едно мазе в Надежда. Някакво място, дето не знам... Едни приятели го организираха, ние решихме, айде, що не там, канализация се чува, не знам, що беше много луди.
3: Това трябва да го запишем.
2: Накрая дойдоха много хора. Ами имам някакъв такъв Instagram пост в Instagram, но нямаме actual запис. Има някакви записи, между другото, но бяхме там, бяхме в Габрово, освен че свихме на Microfest, преди това свихме в един апартамент.
4: Където можем, да.
2: Да, имаме реално опит с някакви такива ситуации, в които трябва да се спасяваме.
0: Да.
2: Приедно с Новел Вак, като свирихме. Тотално обратното на, нали, апартамента в Габрово или мазето в Надежда, но като свирихме с тях, ние имахме нещо, имаше проблеми там технически, чеквахме пред пълна зала от 5-600 души, което беше интересно, аз са капела пея Yellow Dusty Road, да видим дали всичко е наред. И да, като цяло имаме много опит от тая една година от към лайвове и други неща.
1: Да, трупането на опит е нещо много хубаво. Доколкото знам, и в Сърбия сте били повече отведнъж.
2: Ходихме два пъти. Това е също много смешен гик, защото отивахме в Владичин хан. Реално...
1: Това е на юг някъде.
2: Това е на юг. Даже минахме през южната граница, където много смешно. Нямаше никакви коли. Мисля, само ние и още една кола. Ни минаваме през границата и братята сърби ни виждат нас с... Не бяхме с още по-малка кола, нали? Още Иво, петия човек не беше влязъл в бандата. И тези хора ни виждат четирима млади с един Volkswagen широко, нали, двовратен. И с таки, излизайте. И цялата кола я претърсиха един по един и вкараха в една стаечка да видят дали нещо не криеме с нас някакви наркотици. И беше просто... Беше много, много смешно, защото наистина те... Предния капак, задния капак, гумите, всичко. И стигнахме до Владичин хан, свирихме, ядохме плескавица и се върнахме същия ден в 3-4 сутринта.
1: Да.
2: Беше много смешно прекаране.
1: Много често и групи от Скопия или от Ниш по този начин идват, свирят и се качват и се връщат в 3-4 сутринта.
2: Да. То беше, имахме задачи и реално, да. Беше готино.
1: Но хубавото е, аз така поне чух на този концерт, той си беше голям, искам да кажа, озвучен електрически концерт. Вие може да звучите и като електрическа банда, но може и изцяло акустично да ги свирите тези неща, си ги представям.
2: Да.
4: Напълно. Ние към това се стремим най-вече, да звучим малко по-акустично. Да има някаква суровина, съм.
0: Да, сука. Буквално.
2: Да.
0: Търсим даже в албумните и в случая EP-то, звукозаписите, да звучим доколкото се може по-сурово за ухото.
2: Да, мен модерното ме отблъсква понякога, въпреки че знам, че ще ми в такава посока чисто артистично, в един момент дори отиваш там, където ти харесва, защото просто търсиш нови начини да вкараш това, което виждаш.
1: Но вече ще сте натрупали достатъчно минало, за да стъпи това върху вашия си звук.
0: Да.
2: Да. Да, да.
0: И по някакъв начин е много интересно как в модерното изкуство се търси как да си играеш с перцепцията на хората и да така да влизаш в едни, не знам, много ефекти слагат, докато някакси суровото пак придава една емоция съществена, която за ухото или окото е доста интересно нещо.
1: Еми ето, примерно, сега ще върна две песни назад. Балада в Ре мажор 7. Та китарната линия така ми е влязла в главата, просто защото е простичка, не защото е сложна.
0: Точно.
2: Те са 2-3 акорда, да. Но е як вайба.
1: Абсолютно.
2: И цигулката е много красива и всичко като цяло. Тя излезе с бас линия. Той нещо, както и почва. Просто после се закачихме. Даже аз последно се закачих с Помтел и Зари, как си.
1: Да. А всъщност да, основната линия е на баса, да.
2: Да, да.
1: Замисля, да, да.
2: Да,
1: да.
2: Да. Да.
1: А сега отиваме към Bright. Okay. И Bright, няколко думи преди да чуем песента.
2: За

0: Брайт?
1: Да.
0: Брайт е чисто песен за някой, който много харесваш да видиш, в случая момиче. Любовна.

0: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
1: Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. Тук си говорихме с Mono & The Stereos за песните, които може да не бъдат забелязани на първо слушане, които са по-скрити във всяко едно издание, във всеки един албум. И си говорихме за това, че и Дорс имат такива, и много групи имат такива, които ти откриваш след 40 години, въпреки че ние по принцип Дорс сме ги открили след 40 години. Поради чисто възрастови причини, айде да кажем след 60 години може да откриеш, че тази песен е всъщност дори по-интересна от онази, но не е била забелязана в началото, защото има по-хитови. Bright може би е такава песен в този албум, но като седнете да правите песен, как тръгва всичко? Всъщност идваш с готова песен и групата започва или започвате от нещо, от някаква обща идея?
2: Така беше в началото. Сега вече пишеме заедно.

0: мисъл, примерно новите песни са писани от нас всички. Може би за една от тях аз съм имал идея, но другите, една даже се роди от чист джам. Първоначалните песни, да, аз ги имах и после просто ги аранжирахме или добавихме нови части. Yellow Dusty Road всъщност е писана от всички. Bright, нали, Bright е по-скоро аз, баладата е от всички, така че менкат се нещата и съм сигурен, че скоро ще почнат и да има идеи от других, които ще вкарват и просто ще пишем заедно.
1: А кой е момента за всеки от вас на сцената, когато е така усетите, че нещо? Защото сте имали много опит, сте имали и то много сгъстен. Да. Тоест не дългогодишен, но сгъстен в една година. В тая група, защото сега би сте свирили част от вас и на други места.
0: Да.
1: В тая група, кой е момента по време на концерт, когато ей така нещо става?
2: Мисля, че беше на Бузлуджа, като свирихме.
3: О, да.
2: Имаше супер много хора. Мястото, нали, е просто уникално, супер красиво. И някакси тогава мисля, че най-добре се почувствахме като банда, защото вече бяхме и свирили доста време заедно.
3: Да, доста внушително беше. Мисля, че това беше момент, в който така си стегнахме и сложихме коланите и към едно пътешествие така на дългата магистрала тръгнахме. Бузлуджа беше отваряне на всички сетива, такова.
2: Да,
3: много яко.
2: Буквално.
0: Ние тогава имахме, свирихме първо в Ниш. Два дни след това свирихме на Бузлуджа и деня след това свирихме на Варуша. И реално просто аз им викам, пичо, аре, се стегнеме сега и да направим яко турне, защото ако не свирим яко, няма да ни е яко като цяло. А ние си прекарваме толкова готино заедно, така че дай да покриеме, нали, тая страна на нещата и ще е супер яко преживяване. Там 3-4 дни репетирахме много добре, защото не можахме пък преди това, че е лято, да се видим. И реално всеки концерт от тия трите беше по-добър от към перформанс.
3: Да,
0: Бузлуджа просто беше яко, защото си там. Някой от нас, включително аз, за пръв път ходихме и го видяхме мястото. И просто мисля, че това да се катериш, да караш един час с някакви хора там, 2000 души, беше яко преживяване.
1: И въобще това, че вие пътувате заедно, аз мисля, че това трябва да правите. Това трябва да прави една група.
0: Да.
1: Защото много често идва един момент, в който някой от групата работи тон режисьор в клуб, примерно, и заед всяка вечер. Някой преподава в академията, някой, примерно, работи в подземието на някоя банка. И в един момент групите започват да свирят по веднъж на... да репетират два пъти месечно, да свирят веднъж на месец, веднъж два пъти. А той момент, когато всички могат да си позволят да се съберат в една кола и да си направят една обиколка, е много ценен.
3: Да. И в интерес на истината го има този момент на лигнята, естествено. Както Моно каза, за тези три концерта, гъстичките, които бяха, ние толкова хубаво си прекарвахме, че някакси тази мисъл за сериозността беше на заден план и трябваше да се избие.
0: Да, да. Ако се подготвиме, после не трябва да го мислим. Ако не сме подготвени, после не мога да сникаем.
2: Да.
1: Кой се оплаква най-много по време на турне?
0: Никой. То не се е стигнал до това още.
2: Буквално ние си прекараме.
0: Да. Не се е стигнал до това още. Ама предполагам, че ако има по-дълги турнета, ние искаме в чужбина. Нали, реално тая година много добре се получи в България и до година ще се радваме повече в чужбина. Най-вероятно ще се измагаме в някакви моменти, но това е чисто физическо.
4: Mono and the Stereos в Машината на времето, Аларма Югозапад. Аз съм Цветан Цветанов. Припомням, че този разговор се проведе някъде към края на миналата година, когато представяхме първото им EP издание. Слушаме го тук цялото, заедно с този разговор. А преди да чуем песента Without Your Love, която е четвърта подред в изданието, нека кажа, че миналата година, това, за което си говорим, всички тези български фестивали и фестивали наоколо,

участваха и в пътувания до чужбина през тази година. Те в момента са в Белград, свирят с групата Iris, утре са в Загреб и свирят с Lucy Kruger and the Lost Boys. С тях свирят и тук на специалното събитие на Alarm Punk Jazz и Indiotech в голямата зала на Mixtape 5 на 3 събота, 3 октомври, първата събота на месеца. А Mono and the Stereos, сигурно вече знаете, беше и групата преди няколко дни избрана да представя България на най-големия шоукейс фестивал Eurosonic в Гронинген. Това е през януари, така че вече отиваме и към последващата година.

0: Уважаеми слушатели, Mono and the Stereos са тук в студиото Without Your Love, която сега чухме е най-старата.
1: Without Your Love ми беше най-трудно да я запишем, защото просто аз и преди бандата да има я сфира.
0: Не,
1: тя
0: е
1: най-стара.
0: Да,
1: да.
0: Само
1: и просто ми е трудно да я възприема вече, защото съм я сфирил толкова много и на мен лично ми беше най-трудно за запис. Но спучи яко май.
2: Да. В интересна истината това парче, нали, така звучи доста любовно. Обаче аз като го слушах за пръв път, мисля, че точно в Singles, когато Mono го изпълняваше сам, бях такъв... Аз чувах... Първо чух Purple Girl, негово парче пак. И чух бас в главата си. Аз не съм свирил на бас преди да вляза в Mono and the Stereos. След това... като се събрахме и почнахме да аранжираме Without Your Love, чувах някакси удар на баслини, такова леко пънчи да е. На фона на тази любовна естрада, не знам.
1: Тя е по-фолки, аз дори
2: да,
1: не я виждам.
2: Фолки е.
1: Тя е по-фолки.
3: Аз така го виждах малко по-любовно между другото в началото. Ние почнахме да свирим с Mono, това беше първото парче, където бяхме направили.
1: Така ли?
3: Да, да.
1: Бях забрал. Да, да. Ние реално почнахме, аз почнах сам, после му взвъннах да свирим на цигулка. Има един албум...
0: После дойдох от двама брати и после още един китарист.
1: Да, да.
2: Точно.
1: А между другото, последния китарист, който влезе, го познавам най-дълго от всички, нали, в бандата. Но има един албум на Bob Dylan, Desire, ска от 76-та година, с цигулка. Където Боб Дилан отива в, нали, преди албума, отива във Франция на някакъв фестивал цигански и е бил толкова удивен от музиката. 5 часа ги е гледал и слушал, че сънувал уж някоя песен с цигулка там в нея и направи цял албум с такава концепция. И аз от това бях вдъхновен да се чуя с Тео едно лято и да му кажа, миналото лято, да му кажа, айде да свириме, да се пробваме.
0: Споменахме Боб Дилан няколко пъти тая вечер.
1: Да.
0: Като отидем към късното творчество на Боб Дилан, вие бихте ли направили 16 или 23 минутна песен?
1: Кое е това? Аз между другото не съм слушал.
0: Сега трябва да го намерят. Беше от онзи чудесен албум, който излезе около пандемичната година.
1: Ага, сещам се. Rowdy Ways или нещо такова. Аз не Rowdy съм Ways, го слушал да. много в късния.
0: Последната пиеса е чудовищна.
1: Да. Много е от Боб Дилан, аз му много харесвам. Той е труден.
0: Но как гледате да вие на... Защото сега ето представяме едно EP от песни с нормални времетраяния.
1: Да.
0: Как гледате на някоя, примерно, ваша песен, която може да на концерт да става все по-голяма и по-голяма?
1: Ами то така се получава специално с една песен Skyway Bridge. Мисля, че в момента е около 8 минути. Нещо такова.
2: Малко повече, кое му е.
1: Повече даже, да. И друга има първо... Кефим се на това. Харесва ни като концепция.
0: И
1: да.
0: Как решихте, ето това сега е въпроса, понеже вие имате песни за три EP-та, поне, нали така?
1: Ние имаме песни за един албум, едно EP.
0: Да, значи за три EP-та.
1: Може би два албума даже.
0: Да,
1: просто
0: да.
1: Трябва да стигнем до тях.
0: Как решихте, кои да влязат в първото EP и кои не? Това е винаги въпрос на спор. Защото хората, когато имат 5 песни, те знаят. Добре, сега записваме 5 песни. А когато имате 18,
1: какво става? Те помниш ли как събрахме в Кико и Зари? Ивен
3: да
1: иде с нас.
3: Това е така, половин-един час сме го мислили и всеки има някакви идеи.
1: Половин-един час е малко даже.
3: Да.
1: Ама Вен дойде, Вен, който много ни помогна, между другото, от Ninja Sounds, пак повтарям.
0: Sound Ninja.
1: Благодарим ти, Вен. Но той дойде, Sound Ninja. Дойде в Кико и Зари, се бяхме събрали всички, сме такива, добре, пичове, ай сега да видим кои песни всъщност ще бъдат. А имахме някакви идеи и гласувахме. И всеки имаше различен глас.
0: И някои песни отпаднаха.
2: Да, бяхме като контрол по математика. Вен ни раздаде

0: четири листчета, на които всеки пишеше подредба на парчета от всички, които имаме композирани, аранжирани и така нататък.
1: Но продължаваме.
0: Да, от всички парчета, които бяхме композирали и аранжирали, всеки на това листче пише пет парчета в някаква подредба. Даваме го на нашия микс инженер и продуцент. И след това той беше такъв: еми, хора, има несъответствия.
2: Имаш две еднакви, всяко друго беше различно.
0: Да, и но в крайна сметка стигнахме до някакъв момент на съгласие.
2: Да.
0: И мисля, че това е най-добрата.
1: Сега съм демократично гласувал.
2: Да. Реално искахме повече да запишем, но от към време и пари просто нямахме, не можахме.
0: Средства
2: няма. Но до година ще действаме още. Мисля, че ще почнем с сингъл, даже дабл сингъл, може би.
1: Публиката на Mono and the Stereos от какви хора се състои като възрастов профил? Това ми е интересно.
0: All ages.
2: Предимно млади, но и реално всякакви, да.
0: Да. Всякакви. Главно, да. Реално all ages. Виждаме всякакви хора на нашите концерти и това е много як момент. В предишните ми проекти аз не съм виждал човек над 16 години.
1: Аз понякога, нали, стоя на билетите там и знам, че много често трябва да се доказва кой на кога родител, за да може да влезе, защото човек си е купил 3 билета, пък няма 18 и така нататък, но...
2: Да.
1: Да. Интересното е, че вие сте израснали в едни други години, когато тия рестрикции ги имаше. Аз когато бях на 13, може да си влизам където си искам, на какво си искам концерти, въпреки че нямаше пък толкова много концерти.
0: Mm-hmm.
1: Но това не ви е попречило да си се развиете музикално.
0: Да, да. Има случая, в който аз съм имал много гадни случки с охранители, като нямах 18, исках да влизам да слушам концерти и просто този елемент в нашето израстване трябва да не го има, според мен, трябва да е някакси така или иначе човека може да излезе в 10:30, ако това е, нали, нещото, което ги спира да вкарат един младеж в концерт.
1: Така е. Но сега да си поговорим за по-хубави неща. Да, имате материал иначе за концерт, който надвишава много това EP, като времетраене, като песни, като бройка неща.
2: Да.
1: Какво си пожелавате за следващата година? Защото тая година само този път ще се видим в

0: Албумът на Боб Дилан се казва Rough and Rowdy Ways от 2020 година и песента, която ви препоръчваме, Murder Most Fall, с която завършва албума. Но сега ние завършваме вашето EP с песента, която, с която завършва вашето EP.
1: Да.
0: Fallen Leaves.
1: Това е сингъл.
0: За сезона.
1: Да, за сезона е, да. Ние даже искахме малко по-рано да излезе, но...
0: Ама тя есента се проточи.
1: Да, наистина. Между другото. Проточи се много, може би заради това, но Fallen Leaves е... Ние си я харесваме всички много и...
2: И аз и тази.
1: Да, да. Има всеки много яки неща измислено на, на тази песен. И Кико, и Тео, и Зари. И реално е единствената песен, в която Иво, като new band member, нали, свири. Така че тя е моя любимата още от някакво време. Така че да, Fallen Leaves.
0: Аз пък сега сетих какво ви пожелавам аз за следващата година. По-голям ван, за да може да си имате и барабани и всичко.
1: Да.
2: Това няма да е лошо.
1: Това е хубаво пожелание.
0: А сега слушаме Fallen Leaves, с която песен завършва първото EP, She is a Bird, на Mono and the Stereos, но не и предаването, защото една година междувременно мина и имаме да си пожелаваме още неща и за края на тази есен в момента и за следващата година.

Така завършва EP-то на Monument the Stereos, She's a Bird, и една година междувременно се изниза. Пожелаваме им да ни представят наистина добре през януари в Грюнинген, а ако искате да ги чуете и видите наживо, денят е събота, 3 октомври, заедно с Луси Крюгер and the Lost Boys в голямата зала на клуб Mixtape 5 в София. Сега завършваме с песента, която междувременно излезе, Can't Buy Her Nice Things. Тя излезе това лято и бележи наистина следващата стъпка в развитието на групата. Аз съм Цветан Цветанов. Това беше всичко от Аларма Югозапад за тази вечер. До следващия път!

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи.

0: Прави в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подпочва.

0: Мяна на компрометирани мантинели по магистралите.
1: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура и от дружеството автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
2: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
3: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
4: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976-та. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи.

0: Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като

0: Той приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. На Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в областта Благоевград. Причината е монтаж на градина, новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа по етапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Лятото свърши, дните са все по-къси и хладни, светлината оскъдна, ала това не отменя здравната необходимост от ползването на слънце защита. Целогодишно. Ще ви го припомним заедно с доцент Антон Тачев. Той е химик, доктор по медицина, експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, в дирекция аналитични и лабораторни дейности, завежда отдел състав на храни и потребители.

потребителски продукти. Наш гост е тази нощ. Привет от екипа, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

102,3 МГц. От двете страни на Бюрия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Пианото от блуз опиянено и натъжено тихо стене. Студено е, от мене си.